Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

no food.

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag en hartlik welkom. Dis tyd vir landbou mikrofoon. Ek is die gasvrou Hermien Kotse en joh, dit is 'n bibber vrieskoue dag, maar baie welkom en dit is my voorreg om vandag saam met julle almal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is natuurlik 'n inisiatief van die NLU. Jy kan meer gaan lees oor die werksamehede van die NLU op hulle webtuiste by www.nlu.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program. Dit natuurlik op Maandag tussen 4:15 en 6:15. En dan kan jy natuurlik ook inteken op die NLU se nuusbrief. En daar word van ons onderhoude as potgoeie geplaas. Nou ja, ons program vir vandag, ek gesels met Henetje Grobbelaar van die Witvlei Boervereniging oor die volgende jaar se braaikompetisie. Christine Stoeman kom gesels oor die Landbouwerkgeversvereniging se arbeidsbestuurskursusse. Wolfgang Teichert kom gee terugvoering oor SALMA. Ek gesels met Willie Storm oor sy onlangse besoek aan Namibië en ons kry veilingsnuus van Hino Badenhorst en Jimmy Faber. Ons het dan ook die volgende veilingsnuus ontvang. Daar's 'n groot veeveiling geskeduleer vir Windhoek Donderdag 9 Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag daar Willem Venter by 081-809-6646 of Johan Smith by 081-127-0870. Grootvee veiling op Gebawes, Vrydag die 10de Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 10:00. Navraag John Venter 081-854-3785 of SP Grobbelaar 081-623-6922. Georgia van Solms 062-564-154. Speenkaal veiling op Rehoboth Dinsdag 14 Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskraal om 9:00. Navraag Andri Steyn 081-122-282. Speenkaal veiling op Hoogveld Woensdag die 15de Julie by die Windhoek Livestock Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Callie Swanepoel 081-122-3951 of Ian Malan 081-365-2105. Nou ja, luisteraars, bly gerus ingeskakel op die sprinkeldiens van die NBC, dit natuurlik Hartklop FM, en geniet vandag se program in ons geselskap.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Luisteraars, ek sluit aan by my eerste gas. Ek gesels met Christine Stoeman. Goeiedag, Christine.
3: Goeiedag, Hermien. Gaan dit goed daar by julle?
1: O, dit gaan goed, dankie. Net 'n bietjie aan die koue kant. En sê vir my, die veld, is dit nou al geel en die winter is met ons?
3: Ja, nee, absoluut. Is al 'n geruime tyd geel. Dit is, ons is op winterlekke, soos wat het hoort, hierdie tyd van die jaar.
1: Ja, natuurlik. Christine, julle het 'n verskriklike suksesvolle kongres agter die blad. Dis natuurlik nou die Landbouwerkgeversvereniging. Sê vir my, wat is van die terugvoering wat julle ontvang het?
3: Weet jy, die mense het dit baie prakties gevind. En was tevrede dat dit te slag gegaan het oor die boere, en wat die boere se behoeftes is. Jy sal onthou die tema was aftrede beplanning vir boere. So dit was baie prakties. Wat het ons nodig in terme van ons testamente en ons aftrede voorsiening vir onsself, maar hoe gee ons die stokkie oor? So ons het 3 sprekers gehad, regtig puik uit die boeke, en by elke spreker was daar iets wat jy kon huis toe vat. So, ja, dit was 'n goeie kongres, baie goed bygewoon ook, en ons is dankbaar die lede het so in getalle opgedaag.
1: Ja, ek moet sê, die terugvoering wat ek gehoor het, is dat dit verskriklik relevant was, en soos jy sê, daar was vir almal iets om terug te vat en aan te gaan herkou, en ek moet sê, daar in ons omgewing was daar 'n bietjie gefladder in die hoenderhokke, almal het nou skielik gaan kyk na hulle testamente en hulle goedjies bietjie in orde gekry.
3: Wel, dit is so, weet jy, want ek het byvoorbeeld nie besef dat jy mag nie in jou testament aan 2 individue jou plaas bemaak nie. Want die wet op onder verwering van kommersiële grond, laat dit nie toe nie. So jy as individu kan dit nie doen nie. 'n CC of 'n trust kan dit byvoorbeeld wel doen. So dis sulke fyn puntjies wat ons nie van bewus was nie en wat ons nou weer opnuut na moet gaan kyk.
1: Jy weet, die dinge mense, 'n mens dink jou goed is mooi in orde en mooi en tot jy nou so iets bywoon en besef, o, gits, nee, hier het ek nou 'n bietjie van 'n wind gesluk.
3: Ja nee, wat maar gelukkig is dat tyd om reg te stel en behoort ons ook reg te stel, ja. Want ons word jonger nie.
1: Nee, verseker. Nou, jou eindelijk waaroor ek en jy vandag gesels is oor die Landbouwerkgeversvereniging se arbeidsbestuurkursus vir boere. Oh, dit klink verskriklik interessant, vertel ons meer.
3: Weet jy, Hermien, ja, 'n boer vandag, daar is mos 'n magt om wette wat 'n boer eintlik moet ken en hom aansteur. En van dit is die arbeidswette. Die arbeidswet, die Affirmative Action Wet, die Health and Safety. Daar is goed daar buite wat ons nie ten volle 'n greep op het nie, maar gelukkig is die Landbouwerkgeversvereniging daar om nou juist die pad vir die lede makliker te maak met advies, met opleiding, met korrekte inligting. Nou, ons is opgewonde om aan te kondig dat Roland Tsirtsov, wat al in die verlede vir ons ook kursusse aangebied het, hy is 'n ervare arbeidskonsultant, en hy staan reg om in die eerste plek vir die jong boere wat nou nog nie die kennis en die ondervinding het nie, maar ook vir die ouer boere wat wil, om aan te meld vir hierdie kursus. Dis 'n dagkursus. Roland sê hy kan in 'n dag kan hy al hierdie onderwerpe vir ons hanteer. Dit is geskoei op die Landbouwerkgeversvereniging se stel arbeidsdokumente. So, dit, as jy dit nog nie onder die knie het nie, dan is 'n interaktiewe dag saam met 'n opleier en 'n klompie ander boere is dit baie, baie waardevol. Die onderwerpe wat byvoorbeeld behandel gaan word, is vier basiese onderwerpe. Die een gaan oor die werkverskaffing, die diensvoorwaardes, die arbeidsverhoudinge en dan die diensbeëindiging. En binne dit is daar dan nou allerlei goed. Hoe werf jy? Wat is jou indiensnemingsonderhoud? Hoe lyk kontrakte, plaasreëls? Hoe verduidelik jy die gesondheid en die veiligheid? Hoe maak jy seker dat almal op die plaas veilig is? Hoe doen jy jou rekordhouding, kommunikasie, motivering, dis die hele toe ding. Die werksure, die verlof, die loon, en dan as mense pad dan nou skei naderhand, ons weet almal teen hierdie tyd, jy kan nie net so meer afdank nie, dan moet 'n dissiplinêre prosedure eers gebeur. Hoe werk daai proses? En hoe lyk jou plaas se griewe prosedures? As jou werkers griewe het, hoe bring hulle dit na vore op 'n ordentlike wyse? En as dit dan nou die dag 'n dispuut is, hoe word die dispuut hanteer? So, Roland Tsirtsov gaan met ons hierdie goed deurtrap.

0: is reeds in Keetmans Hoop 'n afspraak met hom. Dit is net 'n halfdag kursus. Maar die suideboere wat dit wil bybring, die datum is 8 September. En jy kan met Lisel Marie gesels. Sy het vir Roland genooi Keetmans Hoop toe. En haar telefoonnommer is 081-719-5689. Nou stel ek my voor, as die Keetmans Hoopers daarom nou, hulle kry dan nou 'n halwe dag kursus, maar eintlik is dit 'n voldag kursus as jy wil reg laat geskied aan al die onderwerpe in diepte, dan stel ek my voor, 'n kursus in Windhoek sal 'n goeie plan wees en 'n kursus sê nou maar in Otjiwarongo. Maar dit gaan afhang van die boerevereniging besture om hierdie ding in hulle hande te vat en dit te maak werk en 'n goeie klompie mense by mekaar te kry om dit die moeite werd te maak vir die spreker om te ry. En so daar is nog die datums vir Sentraal of Noorde nie, maar Augustus, September, Oktober, dit sal 'n goeie tyd wees. Oktober hardloop ons nou weer in streek konferensies in. Maar die dag sal ook verversings en etes insluit en as jy nog nie 'n stel arbeidsdokumente het nie, het sy 'n harde kopie of op 'n geheuestokkie, dan is dit ook 'n baie goeie geleentheid om dit in die hande te kry. En die waarde, ek bedoel, mens kan dit eintlik nie onderskat nie, want jy kan jou interaktiewe dag, jy kan gesels, jy kan vra. En dis nie jy alleen daar op die plaas wat stoei met 'n magt om papiere en dan raak jy oumas moedeloos en los dit en dan kom jy op die harde manier agter, jy weet nie eintlik presies wat jy doen nie. So, dis 'n waardevolle opleidingsgeleentheid en ons wil almal aanmoedig, vir al die jong boere, hulle weet reeds, dit is in hulle kringe baie goed versprei, maar die ouer boere is ook baie welkom. En hulle kan vir Dani van Vier in kontak. Hy is op die oomblik met verlof hernieu, so as daar nou onmiddellike vraag is, kan die mense miskien van my kontak, of julle kan op Dani se e-posadres net vir hom so lank 'n boodskap stuur, wat hy dan mettertyd sal op reageer. En dit is die Boxing Dice. Ek wil vir jou sê, ek het in die 90er jare my eerste personeelbestuurkursus gedoen, ons het dit destijds nou genoem, ons het soeke studiegroepen gehad, menslike hulpbronontwikkeling. En dit het vragies een baie goeie grondslag geleg, dat ek as boervrou, as personeelbestuurder, kom weet wat ek doen. So ek wil vir mense aanmoedig om hierdie kursus wel by te woon.
1: Christine, met ander woorde, dit kan nou ook wees dat as daar nou genoeg boereverenigings en lede van boereverenigings sê nou maar in die ooste hulle self positioneer, laat hy sal sê maar Gobabis toe gaan, as daar genoeg mense is wat daar bereid is om hom te nooi om te kom vir 'n kursus.
0: Wel, absoluut. Ook die ooste, ook die weste, afhangende van waar daar 'n bestuur is wat bietjie woeker en 'n groepering by mekaar kry, daarom so 15-20 mense is nodig vir hom dan betaal te kry. So ja, kontak vir ons by die LWV, ons sal help dink, ons sal help wat ook al nodig is, dat hierdie kursusse van die grond af kan kom.
1: Daar is natuurlik op hierdie stadium, of waarskynlik op hierdie stadium, nie 'n idee van kostes van so 'n dag nie.
0: Weet jy, die aanvanklike ding wat ons aan gedink het, was 'n dag en 'n half, en dit sou $950 per persoon gekos het, met etes en verversings ingesluit. Maar die terugvoering wat ons gekry het van die jong boere af, is dat 'n dag en 'n half beteken dis inderwaarheid 2 dae uit die werk uit. Dit is moeilik om dit ingepas te kry, maar Roland sê, dan maak ons dit 1 dag, om dit vir allemaal makliker te maak, en dan skuis hy om 'n bietjie, so dan is daar ook minder onkostes aan verbonde, weet jy, as mens nie nog moet oorslaap en wat nie. En hoe meer kursusse ons aanbied, hoe nader is dit ook, dan is die brandstofuitgawes nie so groot nie.
1: Christine, ek sê vir jou baie dankie, ek weet nie of jy ten slotte nog ietsie wil byvoeg?
0: Nee, wat is doodreg? Ek wil net sê, dis die moeite waard. Moenie later spyt wees, omdat jy nie die geleentheid gegryp het om te leer nie.
1: Daar sê ek sê vir jou baie dankie, heerlike naweek vir jou.
0: Selfde daar, beste.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Ons gesels nou met Jimmy Faber. Goeiedag Jimmy.
3: Goeiedag Tannie, hoe gaan
1: dit? Dit gaan goed, dis net koud, maar jy sê vir my, hoe gaan dit in die bedryf?
3: Ach nee wat Tannie, dit gaan goed. Ja, speenkalveiling het begin.
1: En hoe werk dit?
3: Ja nee goed Tannie, ons het nou die week het ons kooi's gehad en ja, daar het ons eindelijk een goeie veiling gehad. Ons average oor die veiling was 35,70, wat ek denk eindelijk baie goed was. En die kalvers was baie mooi en conditie en kwaliteit gewys. En ek, ja, die kooisboere wat vir ons gebring het, het redde goeie bees gebring.
1: Ongelooflik, en sê vir my, van die os op die jas, die bokboerdery, die bokbedryf is weer aan die gang, of die uitvoer van bokke?
3: Ja, Tannie, die mense kon hom weer trek en het dan maar een lorry of twee weg. Maar ja, eigenlijk is daar nog die juiste bokspekie land op ons veiling sien. Ons het nou die week, het ons nou nie, ons het die week kooi speenkalf gehad en vandag was ons daar by om Piet Kat op Oukamp gewees. Daar was net skaap gewees en volgende week het ons twee groot skaap veilings en dan het ons volgende vrijdag die 10de, die vrijdag, die 10de juli, het ons eerste weer eindelijk bokke op een veiling, so dan sal ons sien wat gaan gebeur, maar ja, ek weet die manne, die bokke wat by hulle gestaan het, ja, 2,000, 2,500, hulle moet eerst die bokke uit die systeem uitkry, want hulle het ons nou lang gestaan en klomp voer en goed opgeëet, so ja, ek geloof, al sal dan binnen in die volgende week of twee sal hulle dan weer terugkom op die veilings.
1: So mens moet nou eerst die bottleneck moet nou eerst weggewerk word voordat die ouwens in elk geval weer nuwe bokke gaan inkoop.
3: Ja, nee, precies dan nie, dit is nou, maar ek is dan bly hulle dan maar goed gekry en die goed is dan maar alle in die gang, so ja, dit is dan positief.
1: Kom ons kom terug na die speenkalf veilings toe, ons het nou, of jy het nou die eerste speenkalf veiling achter die rug. Hoe lyk die volgende paar weke wat voorleef vir die speenkalvers nou spesifiek?
3: Tannie, ons het die 15de Julie is ons volgende een, die woensdag, is ons hier op Mariental, waar ons, ja, ons verwag tussen 800 en 1000 bees, so dit gaan een lekker grootte wees hier op Mariental. En dan die week na die 23ste is ons op Arnos, en dan die week na is ons daar by Tanjele aan Leonard Bill, die 29ste in ons speenkalf seisoen sluit dan die 4 augustus op Bloemvelde af.
1: En soos jy nou sê, die eerste veiling was nou een goeie aanwijsing vir hopelik vir die rest van die speenkalf seisoen. Is dit wat jy dink wat die seisoen gaan maak?
3: Ja, nee wat dan nie, ek glo altyd die speenkalf seisoen doen het maar elke jaar, is die prijse maar rand of twee hoor, omdat daar bykie getalle getrek word en vir jaar was ons nou een goeie jaar vir baie mense gewees, so daar is bykie meer gras en goeders, so die mense sal nou bykie kalvers wil aankoop en so daar die boere bykie op een veiling kom, dan maak die veilingspryse definitief beter.
1: Hoeveel speenkalvers was daar op die kooi's veiling?
3: Tanne, hulle was net so 100 gewees, hulle was nie so baie gewees, Tanne.
1: Maar hulle het goed gedoen, ten spuite van die feit dat daar nou nie so baie was, nie?
3: Ja, Tanne, nie, het nog steeds goed gegaan, hulle het so die tussen 8 en 9 rand gegaan.
1: Nou ja, ek weet nie, wil jy nog ietsie bygevoeg het ten slotte?
3: Ja, Tanne, ek wil net, ons volgende twee weke, twee baie lekker weke, ons is volgende week, die 8ste juli, is ons daar op Kentani, daar so gaan ons 3000 skaap hee, daar by Wallis op die plaas, en hy het altyd baie mooie dieren, so ons sien daarvoor uit, en die dag gaan naas, ons by Gensbokpan, by Willem Swiegers, wat sê hulle top kwaliteit dieren, syne gaan so 1300 wees, So ja, daar is 'n baie goeie geleentheid vir die Spekkie land om baie mooi hamels lammers te kry en daar's baie

0: paar meetmasters dan gaan opsit en dan soos week nog steeds die klaar en dan sluit ons die week af die 18de in Otjiwarongo met die pre-wildse wildveiling wat ons ook baie vooruit sien. Hy het baie goeie kwaliteit wild daar op aanbieding.
1: Sjoe, dit is 'n bedrywige 2 weke. Baie sterkte vir jou.
0: Dis reg, ja, dankie Tannie.
1: Hoop jy kry daarom genoeg geslaap tussen al hierdies en ons gesels dan op 'n volgende keer verder.
0: Dis reg, Tannie.
1: Dankie Jimmy, mooi naweek. Totsiens.
0: Baie dankie Shelley Tannie.
1: Totsiens.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
1: Ek gesels nou met Wolfgang Tygert van Zauma. Goeiedag Wolfgang.
3: Dag Hermien en luisteraars.
1: Hoe gaan dit daar? Is dit koud? Waai die wind?
3: Jene Hermien, vanoggend was dit so minus 3, maar hy staan nou op 12 en hy val nog steeds. So ek dink ons gaan 'n bitterkoue nag hê.
1: Bitter koud sê jy daar, sê Wolfgang. Ons gesels vandag 'n bietjie oor, ek is nie presies seker hoe dit in Afrikaans is nie, maar kom ons gebruik maar die Engelse terme, die draft nuclear bill en dan die openbare konsultasie. So vertel ons 'n bietjie meer.
3: Ja, Hermien, die Ministerie van Gesondheid en Sosiale Dienste stel die nuwe voorlopige, kom ons sê dit, die draft nuclear bill bekend aan die publiek by verskillende konsultasies, jy weet, verskillende dae en dan in verskillende streke en waar dan daar besprekings gaan wees oor die voorgestelde wetgewing, waar die publiek natuurlik nou kan insaag gee daaroor. En Mariental se beurt was gister gewees en daar was baie van die SAMA-lede en natuurlik ook ander geïnteresseerde persone wat dit bygewoon het en dit is nogal baie interessant. Jy weet, as jy die voorgestelde wetgewing in ag neem, dit is maar baie aan, soos die Engelsman sê, 'n copy and paste van wetgewing wat voorgestel is deur die internasionale atoomenergie agentskap, wat natuurlik nou nie noodwendig verkeerd is nie, maar ons voel net baie sterk, jy weet, dat die wetgewing moet spesifiek vir Namibië geskryf wees. Jy weet, die plaaslike omstandighede wat ons hier het moet baie goed in ag geneem word, jy weet, en veral wat ons besig is om kapsieteen te maak of besware in te dien, is veral dat in hierdie voorgestelde wet is daar, word daar geen melding gemaak van die Iran-loging, jy weet, in drinkwater nie. En spesifiek wat ons voor vra is dat dit moet in hierdie wetgewing vervat word, dat dit heeltemal verbode is, jy weet, om in drinkwaters, aquifers met insitologie te gaan, jy weet, weens die besoedelingsgevaar.
1: En nou Wolfgang, was daar nog nooit sulke wetgewing in Namibië nie? Is dit nou soos in half die eerste keer wat daarna hierna gekyk word?
3: Dit is reg, Hermien. Ons het nog nie wetgewing gehad oor atoomkrag, jy weet, of nukleus, soos hulle in Engels sê nie, want ons was eintlik nog nooit in daai sfeer gewees nie, jy weet, maar daar word ons nou al hoe meer gepraat van atoomenergie, jy weet, en atoomkragstasies, nou veral met hierdie vreselike hype, soos die Engelsman sê, wat oor die wêreld gebeur met Iran-krag, en laat dit nou baie skoner tipe van energie as byvoorbeeld steenkool is, en daar is 'n gejaag na Iran vir al die groot moondhede, en ek is nie seker of dit altyd die gejaag daarna is oor vervreedsame doeleindes nie. Jy weet, ons weet almal dat jy het Iran nodig om kernbomme mee te maak.
1: Ja, so ja. Dit kan dalk en dit is miskien dan ook hoogtyd dat hierdie goed bietjie gereguleer word of behalwe as hulle nou nie oor ons insitologing standpunt gaan inneem nie.
3: Ja, nee, dit is hoog tyd dat daai tipe van wetgewing in plek gestel word. Maar nou weet ons ook nou as dit nou eers in die beplanningsfase of die voorgestelde fase is met nog soveel streke en dorpe waar dit aangebied word, dat dit gaan ook maar nog 'n baie lang proses wees, jy weet, voor hierdie

0: wetgewing nou werklik so verander is dat die meeste mense of die meeste entiteite wat daaraan belang het, jy weet, tevrede is met die wetgewing. So ja, dit gaan nou nog 'n proses wees, jy weet, anders wil veral van 'n Souma kant af wil ons graag 'n beroep doen op lede, jy weet, en ook geïnteresseerde mense, jy weet, en ook firmas, jy weet, om hierdie vergaderings by te woon, jy weet, en insette te lewer, jy weet, en veral daarop te hamer, hoekom is hierdie spesifieke aspek wat insitologing aanspreek, nie in hierdie wetgewing vervat nie. Jy weet, daar is ons nou, dit kom nou, ek dink die 3 Julie is dit in Keetmans, maar daar is 'n hele lys wat die Ministerie van Gesondheid en Sosiale Dienste gepubliseer het oor waar die vergadering sal plaasvind oor die verloop van, tot Junie, en ek sien nou die 17 Julie gaan hulle dan die laaste een wees en dit gaan in Windhoek wees. So die mense moet tog asseblief dit bywoon. Maar jy weet, Hermien, wat interessant is, maar ook baie verontrustend. Ons weet nou dat die hele ding dwing daarna toe dat die olie in ons gasreserwes en al die wetgewing wat daaronder gepaard gaan, direk onder die president se kantoor sal resorteer. En van hierdie beamptes gister by Mariental het genoem dat dit dieselfde idee is met hierdie sogenaamde nuclear bill, wat natuurlik nou Iran ontginning en alles insluit, dat dit ook onder die president se kantoor gaan resorteer. Jy weet, dat dit loop vir 'n mens 'n gevaarlifte flikker, want as dit so is, jy weet, dan resorteer dit nie meer onder die oorsig van die parlement nie. Die vraag is nou, waarheen gaan ons, jy weet, as ons al hierdie strategiese minerale onder een kantoor bring, wat dan nou nie sal meer onderhewig wees aan parlementêre oorsig nie.
1: Ja, dit is eintlik baie gevaarlik, want dan is daar ook nie meer deursigtigheid nie.
0: Ja, dit is, 'n mens wil jou nou nie te veel uitlaat daaroor nie, maar dit is beslis nie 'n goeie ding vir ons demokrasie nie.
1: Hoe het Souma te hore gekom van hierdie konsultasies? Is julle as 'n instansie genooi om deel te neem?
0: Nee, Hermien, glad nie. Ons het dit maar in die koerante, dit was in die koerante gewees en dan was daar ander, en ek dink dit was ook op sosiale media gewees, wat hulle die mense hierdie afsprake of hierdie vergaderings bekend gemaak het. Jy weet, dit was maar dieselfde as so 'n paar jaar gelede wat hulle die beleidsdokument wou hersien oor die mynbou in sensitiewe areas, wat ons toe ook op so 'n manier bygewoon het en natuurlik ook groot insette gelewer het, waarvan ons tot vandag toe nog nie 'n woord gehoor het nie. So, ja, dit laat 'n mens altyd wonder oor die deursigtigheid van hierdie tipe van prosesse, jy weet, en wat die waarde is van die insette wat deur die publiek gelewer word.
1: En sê vir my, wie was die afgevaardigdes van die ministerie? Was dit nou die wetskrywers of was dit gesondheidsbeamptes, direkteure, op watter vlak was die afvaardiging?
0: Ja, dit klink vir my, ek het dit nou nie self bygewoon nie, maar dit is nou nie die terugvoer wat ons van die lede gekry het. Dit was so op direkteur vlak, en maar dit was spesifiek beamptes van die Ministerie van Gesondheid en Sosiale Dienste. Hulle bied die wet aan, die wetgewing, die voorgestelde wetgewing aan en hierdie werkswinkels.
1: En hoe is dit bygewoon? Was daar goeie bywoning? Was dit wyd bygewoon?
0: Wel, die Mariental ene was nie so groot bygewoon nie, Hermien. Dit was, ek dink dit was 20 mense gewees volgens die terugvoer, en waarvan die meeste van ons lede en geïnteresseerde persone wees wat ons spesifiek versoek het om dit te gaan bywoon. Maar deur die algemene publiek nie, glad nie. Dit sal miskien nou so optel.
1: Ja.
0: Soos wat dit aangaan.
1: Nou ja, Wolfgang, ek sê vir jou baie dankie. Dankie dat jy met ons kom gesels het. Baie sterkte vir julle werk. Ons gesels op 'n volgende geleentheid weer.
0: Groot plesier. Dankie, Armin.
1: Totsiens.
2: Die ritme van ons taal, Afrikaans, is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Hiletje Grobbelaar. Goeie dag, Hiletje.
3: Goeiedag, Hermien.
1: Hoe gaan dit vandag?
3: Nee, dit gaan baie goed, dankie. Dit is bietjie koud.
1: Ja, ek is net so lekker oor die koue nou. Sy baie oordentlik. Jy moet nou diep klaas 'n oomblik.
3: Ai, dit is eintlik baie dis die tyd van die jaar eintlik nodig om koud te raak.
1: Ek gee nie om vir die koue nie, maar kan die wind nie maar net asseblief gaan lê nie.
3: Ja, dit is. Maar dan sê die manne wie die windpompe moet waai.
1: Altyd die ietsie, daar's altyd 'n ietsie, né?
3: Ja.
1: Nou ja, ons gesels natuurlik oor die NLI Agri Braai. En dit is 2027 gaan aangebied word daar met Witvlei Boervereniging. So vertel ons alles. Gaan ons dit daar by julle hou of het julle oorgeskuif? Hoe maak julle?
3: Dis reg, ja. Nee. Witvlei Boervereniging is gerad om dit by ons perseel te hou op Witvlei. By die boerehuis. Ons het genoeg plek vir alles en almal. En dit is van die 21ste Mei tot 23 Mei 2027. Ja, en ons het 'n heerlike tentekamp wat ons sal opsit en almal is welkom te kom kamp. Of ons gaan vir julle luxe tente verskaf of gewone tent waar jy eie beddegoed kan bring of jy bring jou wa en jy kom kamp self.
1: Ag, dit is tog te lekker. Maar so om so 'n ding te organiseer is darm seker 'n groot hap wat 'n boerevereniging afbyt.
3: Ja, dis nie maklik, ook kan ek sê dis 'n challenge vir enige boerevereniging wat eintlik basies niks het nie en alles daar moet verskaf. Maar ons is gerad, ons het met al ons kontakpersone al gepraat en almal is baie opgewonde en gereed om hierdie ding 'n groot sukses te maak.
1: En sê vir my, is julle 'n lekker span wat saamwerk?
3: Ja, ons totale boerevereniging is gerad vir hierdie geleentheid. Ons is 'n kerngroepie wat die ding voortou sal vat. Ons boerevereniging het die vier wat gebraai het gevra om die leisels te vat. So, en die boerevereniging staan 100% agter ons.
1: Met ander woorde, jy was deel van die span wat die wenkook gekook het.
3: Ja, maar ek het net skottel goed gewas. Die ander was die wat gewen het.
1: Ek wil nou juist al die geheime by jou vra. Al die dinge wat 'n mens moet weet wat jy nou moet weet voordat jy nou gaan braai daar.
3: Weet jy, as ek vir jou sê hoe het ek ingegaan, dan sal jy eintlik nie glo ons kon dit gewen het nie. Ons het letterlik 3 weke voor die kompetisie besluit ons gaan deelneem. Want Witvlei het op 'n stadium gevoel omdat hulle die 100 jaar eeufees gehad het wat hulle moes gereël het. Ons het eintlik nie tyd vir braai nie. Het iemand in die boerevereniging of Joy het opgestaan in die boerevereniging gesê, ons kan nie 50 km weg wees van die braai kompetisie af en nie deelneem nie. So en sy het gevra die wat belangs jou moet vir haar laat weet en ek het gesê as sy nie iemand kry nie dan maak ons 'n plan.
1: Dis hoe jy nou agter die skottelgoed wasry gekom
3: het. Dis hoe ek agter die skottelgoed gekom het en my seun was die braaier gewees en Nadine Grobbelaar sy die voorgereg vir ons opgedis en Joy het die nagereg gewen. So ja.
1: Sê vir my om so deel te neem dis nogal sanitêrgend nê?
3: Weet jy, ons het eintlik, ja, dit is hier nie terug en seker aan die een kant, maar ons het eintlik net ingegaan om deel te neem. Ons het regtig dit eintlik net geniet.
1: Ek wil nou net sê, het jy 'n lekker pret gehad ten minste?
3: Ja, nee, dit was eintlik sonder spanning net lekker en hoe sê my seun het die hele tyd vir hulle, ek sê vir julle, ek kan braai. Wees net rustig.
1: Wees net rustig.
3: Ja, ag nee, ons het uiteindelik baie geniet. Dit was eintlik net vir ons net om deel te neem. Ons het nie met voorverwagtinge gegaan om te wen nie. Ons het eintlik net gegaan om deel te neem, om daar te wees.
1: Was dit 'n groot verrassing om te wen?
3: Ja, dit was groot verrassing en ja, nogal 'n bonus op ons 100 jaar feesvieringe.
1: So julle die fees Die feeste hou nie op vir Witvlei nie.
3: Witvlei nie, ja nee, glad nie. Dit is baie lekker, ja.
1: Nou, Letje, ek weet, dis nou baie vroeg om te vra, maar het julle nou al so 'n idee van rondom 'n tema werk, of hoe beplan julle, of hoe dink julle?
3: Weet jy, ja, ons tema het ons al. Ons is Witvlei, die hart van Afrika, so die mense kan so 'n bietjie daaroor dink. Maar ons weet nog nie wat ons vir die mense gaan aanbied of wat hulle moet braai nie. Dit gaan ons nog so 'n bietjie fine-tune met ons kok Sanet Prinsloo. Sy help ons met daai deel. Maar ja, ons wil dit hierdie jaar baie eenvoudig hou, glad nie glad nie meer daai, jy moet 'n kormeisjef wees om daar te wees nie.

0: Ons wil kuier, dit is ons hoof doel. Ons wil al die boereverenigings uitnooi om daarna toe te kom, om net vir 'n slag ons saam met 'n groot kampvuur te kuier.
1: Ek wil nou net sê, maar ons het al 'n braaikompetisie daar gehou, so 10 of 20 jaar gelede, kan nou nie meer onthou nie.
0: Dit is op die kop 25 jaar terug, volgende jaar sal dit 26 wees, ja.
1: Nee, ek kan dit nie glo nie, oi.
0: Ja, ja, nee, en die mens moet nou groter en beter dink, want ek meen, daai tyd was daar nie so, dit was groot, maar nie so intensief wil ek amper sê nie.
1: Ja, dit was groot, maar dit was op 'n ander manier groot. Ek meen, dit was groot
0: ja,
1: in daardie tyd. Kom ons
0: ja, ja, nee, verseker seker. Maar ons wil regtig poog om 'n klomp boereverenigings te hê en 'n klomp sosiale spanne. En ons is alreeds besig met baie groot sponsors en groot pryse. So, nee, die mense moet regtig hierdie jaar het groot oorweeg om te kom. En hulle met ons gesels, as hulle nie finansies het om te kom nie, ons maak 'n plan.
1: Maak 'n plan. Sê, ja. Dit is, jy weet, as 'n mens nou daar, as jy nou gekroon word as die braaispan vir die jaar, dan begin jou keel seker toetrek, want dan dink jy aan wat moet nou alles gebeur volgende jaar.
0: Ja, want vooral vir ons wat eintlik nie soos in 'n dorp is, wat wel, hoe kan ek sê, gasteplekke het, wat jou kleed of jou, hoe kan ek sê, topborge en goeders kan akkommodeer, jy moet die mens nogal anders te dink oor die hele ding.
1: Ek kan nogal dink. Sê vir my, die Landbouunie, kry julle baie ondersteuning daar van hulle kant af?
0: Ja, nee, beslis. Die NLI, dit is 'n NLI Agri Braai wat net aangebied word deur Witvlei Boerevereniging. Die NLI doen die hoofborge vir ons, hulle sekeer dit vir ons en dan reël ons die res. Maar ons vat definitief hande, ons het hierdie week heel wat met mekaar om die tafel gesit.
1: En jy is nog nie bang nie.
0: Nee, ek is baie reg vir 'n challenge.
1: So, mond moet 'n bietjie stroop kry, né?
0: Ja, net so.
1: Ai, net jy maar sê vir my. Nou, dit is, waar begin 'n mens? Ek meen, dis seker maar soos 'n olifant wat, jy weet, happie vir happie vat 'n mens.
0: Dis dit so, ons het begin by, hoe sê hulle, gewoonlik in die Engelse, save the date. So ons het heel eerste met die datum begin, want dit is ons maar een mense vertrekpunt, want as jy na iemand toe gaan, dan vraag hulle, wanneer is dit? So 21 tot 23 mei 2027, en ja, daarvan af moet die mense eers jou hoofborge verkeer, voordat jy met die groter dinge begin. So ja,
1: maar die borge is klaar in plek. Dit is nou net die groot borge nou, wat die kompetisie borg en so aan.
0: Ja, dis hulle eintlik wat 'n mens nou moet sekeer om die ding te kan reël en te kere gaan en dan ja, die pryse is die groot ding. Want 'n mens moet ons 4 per span kry, maar ek glo ons sal dit ook gedoen kry.
1: Ja, sies toch, arme goe babes voel seker al, nee, elke jaar moet hulle hierdie prijs.
0: Moet hulle nie, denk ek.
1: Hulle is al moeg geskenk.
0: Ja, nee, ons beplande roadshow met die streeks Unies, so dat ons hulle kan besoek en hulle bietjie excited maak vir die braaikompetisie volgende jaar.
1: Ja, nee, verseker, kry een bietjie van hierdie Noorde boerenverenigings. Ons het
0: dit so.
1: Ons een braaikompetisie in die Noorde gehad. Maar ons bly
0: dis so, nie
1: hooste toe gaan.
0: Ek gaan vir hulle uithaal.
1: Ja, 'n lekker uitdaging stel. Hulle is lekker nee. Lui hier na die noord.
0: Net so. Nee, almal moet betrokke raak, want as die verre syde se koeis mense kan kom, kan hulle ook kom.
1: Ja, nee, verseker. Dit mense het eintlik altyd so baie waardering vir die mense wat so verskriklik ver ry om te kom braai, nê? Nee.
0: Ja. Nee, dis presies seker. Ons wil dit 'n lekker ding doen. Ons werk aan 'n groot vermaak. En ja, kindervermaak wil ons ook lekker maak vir al die kinders. Een boer het gesê, hy gaan 'n waar vraag sand bring, want die kinders moet in sand speel. So,
1: lekker.
0: Daar gaan hy jas in sandpit wees.
1: Dit is vir al die kinders nodig het. Nou,
0: ja,
1: Lieke,
0: dit is so.
1: Ek sê vir jou baie dankie. Ek weet nie of jy nou ten slotte, vat net gou weer vir ons saam, geef ons die datum, geef ons die plek, en dan sal ek en jy nog oor die volgende paar maande baie gesels.
0: Ai, dit klink lekker. Ja, dankie Hermien, dit is weer 21 tot 23 mei 2027, en dit gaan op Witvlei gehou word by ons Witvlei Boerevereniging se boere uit.

0: So 'n groot venue, daar kan baie gebeur.
1: Nou toe ons sien uit en 'n mooi naweek vir jou. Dankie nee.
0: Baie
1: Tot
0: dankie Armin, mooi dag. Bye.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hy straas, ek sluit nou aan by Willie Storm. Goeiedag Willie.
3: Lekker om van jou te hoor.
1: Ja, is lekker om te gesels. Ek weet nie hoe voel het daar by julle nie, maar hier by ons het iemand die agterdeur en die voordeur en al die sydeure ook opgelos. Ons kry verskriklik koud.
3: Ja, nee, hier by ons presies dieselfde. Ja, ek dink die maksimum was maar so by 6 vandag gewees. Gelukkig het die wind nie te erg gewaai nie. Hier na die namiddag toe beter geraak, maar ja, baie koud gewees.
1: Maar gelukkig het jy nou in die maand wat jy hier in Namibië is, vreeslike lekker temperature gehad. Dit so jy kan daar oor die kla nie, kan dalk oor 'n paar ander goed kla. Maar ons wil graag 'n bietjie hoor, hoe was jou besoek hier in Namibië?
3: Nee, dit was vir my baie lekker. Ja, dis eintlik meer voorreg as iets anders. Ek bedoel, ek het ongelooflike mense ontmoet wat ek nooit in my lewe sal ontmoet nie. Plekke gesien wat ek nooit sou sien nie. Op plase gekom waar ek nooit sou uitkom nie. So ja, dit was 'n ongelooflike ervaring vir my. En ja, dit was vir my ook maar 'n leerproses. Ek het ook paar goed raak gesien en so aan. Baie wat ek doen is ons maar geskoei op waarneming en so aan, so ja, ek het, was vir my net so leersaam en lekker gewees.
1: Nou sê my, kom ons begin dan nou hier in die suide waar jy was, is daar goed wat jou uitgestaan het van jou besoek aan die suide van Namibië?
3: Ja, wel, ek het moes nou die 1 Junie het ek in Arua begin, het was ek daar by Altes van Skalkwyk gewees, en ja, ek het so vinnig, omdat ek by hom geblei het, het ek, ek en hy so bykie veld besoek, so ek dink hy het uitstekende Kalahari veld, dis hoe ek die Kalahari graag wil sien, jy weet, met Gagraspolle, Langbeen Boesman en Kortbeen Boesman, so ek dink sy veld spesifiek daai gedeelte is uitstekend. Ja, soos wat ek maar opgerei het, is daar maar plekke, jy weet, waar daar maar drie doring en goed is tussen die duinstrate, wat maar bietjie, ek dink, aandag verg. En dan, ja, ek dink daar is maar dele, jy weet, wat maar baie sierveld het en so aan, waar die ouwens maar moet die kopskuive maak, jy weet, om oor te gaan na meer volhoubare klimaksveld en so aan. Maar gelukkig het hulle daarmee die erge, jy weet, bosprobleem soos wat die noorde het nie, maar ja, ek dink oor die algemeen lyk het goed in die suide. Die ouens is geseën met uitstekende reën en al die tipe van goed, so ek dink dit lyk oral goed.
1: Nou ja, as ons gaan nou na die noorde waar jy nou sê met die bosprobleem, daar het jy seker 'n ander liedjie wat jy daar kan sing.
3: Ja, weet jy, jongens, uitdagend om in die noorde van Namibië te boer. Kyk, ons het ook hier 'n bosprobleem, maar jy weet, ons het 2 of 3 spesies en in die noorde van Namibië, dit lyk vir my, as jy hom nie reg benader nie en jy maak hom kwaad, dan jy 'n groter probleem as wat jy gehad het, so dit is nogal vir my rarig, dit is 'n moeilike een daai, en dan nou daarmee saam, jy weet die ouwense ongedierte probleem, jy weet die luiperds en die hyenas en daai goed, jy weet om vir 2-3 maande jou koeie, jy weet, nabie in die huis te hou, nou ja, hierdie was 'n goeie jaar gewees, maar wat van jare wat daar min veld is rondom die huis en so aan, so dit is 'n probleem, en dan nou die hoeveelheid trek, want jy weet, baie van die goed wat ek doen, en maar type van probeer die ouwens aan voorstel en so aan, het maar te doen met rus en lang rus, en ja, met die trekwild is het net eenvoudig totaal en al onmoontlik. Ek bedoel, hulle is innoverend, hulle gaan juist na die beste kampe toe gaan, jy weet, nadat hulle rus gekry het, so ja, dit is werklik moeilik. Ek het nie regtig 'n antwoord al vir die ouwens, jy weet hoe hulle dit gaan bestuur, dit is nogal my werklike probleem.
1: Ja, ek kan nogal dink, het jy bietjie daar in die noorde, is daar toch ook boere wat goeie herlewingslandboupraktyke al aan die gang het?
3: Ja, nee, definitief, ek dink ek wil David Botha sy naam noem, ek was absoluut verras met wat ek by David sien, die ou doen het reg, hy doen het op groot skaal, hy doen het al van

0: 1989 af, wat hy nou maar ontbossingsprogram het en so aan. Maar daar had ek absoluut pijpveld gesien, al die goeders wat jy wil sien. Sy dieren lyk goed, sy draagkracht is goed. En so ek sê, dit is maar een voortdurende proces. Jy weet, dit hou net eenvoudig nooit op nie. Jy weet, as jy begin met hierdie goed, die goed beklei maar terug en so aan. En ja, jy kan nie sê, jy het dit gedoen en klaar gedoen nie. Maar ja, as ek sien, in wat sy wentelbaan David se boerdery is, dan wys het maar net, dit is maar die pad wat moet gegaan word.
1: Ja, en die ding is, met die soos wat jy ook gesê het, jy weet, as jy vir hom kwaad gemaak het, dan kom hy omtrent in 10 fout terug vir jou, so jou onderhoud en nasorg moet eintlik van 'n ongelooflike gehalte wees.
0: Nee, absoluut, jy weet, en dit is ook van die goed wat vir my kommerwekkend is, jy weet, ooral wat ek maar in die noorde was, jy weet, het ek hierdie, jy weet, wat die ouwe skole doen en so aan, en ek dink dit is 'n baie goeie methode om van die goed ontsla te raak en so aan, maar wat my baie bekommerd is, jy weet, daar is nie vir my 'n definitiewe plan wat daar na gebeur nie, en so ja, ek voel die NLI moet maar bietjie skaaf van daai dinge en so aan, want jy weet, by my was het maar die geval, jy weet, ek het daai hout tot my voordeel gebruik, en ek het vir 4, 5, 6 jaar het ek basis my ontbossingsprogram gesubsidieer met dit, en ek kry nie die idee, dit is die geval daar nie, so die ouwens, net een lekker leefwijse met die kole geld, is dan vastige inkomste wat inkom en so aan, maar dit gaan ophou. En die vraag is net, jy weet, wat gebeur na, as het klaar is, jy weet, hulle kan nie weer een keer kole maak, want die materiaal gaan nie dik genoeg wees nie. So ja, dit is werklik vir my bekommernis wat ek daar aan gesien het, so ja, daar sien my definitieve plan in plek nie. Ek moes nou nie vir algemeen nie, maar by die plekke waar ek was, is dit my kommerwekkend.
1: Ja, want baie boere in die noorde maak juist die kole om ontslae te raak van die bosse, maar as jy, soos jy sê, daar is nie 'n plan B nadat ek nou klaar al hierdie bosse kole van gemaak het nie.
0: Absoluut, dit is die probleem, jy weet, en ons maak van eenstammig is, maak ons nou 20 en 30 stammig. So ek bedoel, die lote wat uitkom is baie dinner, is weer kole maak kwaliteit nie. En ja, dan het jy absolute bosgasie wat, dit is 'n enorme probleem en so aan. Maar as ek sê, jy weet, ek het goed by 'n jong meisiekie, haar naam is Mette Fletcher, ek hoop ek spreek dit reg uit. Sy doen byvoorbeeld biochar, en ja, dankie met dinner lote dit doen, en die proces is bietjie anderster, en dan die kole wat sy maak, moet sy dan nou met die presentasie beesmis meng, en dan nou op haar eie veld uitstrooi, jy weet, en daarvoor kry sy eindelijk een baie goeie, bedrag terug, en so aan, so, dit is ook, maar hoe groot dit is, en hoe algemeen dit is, en hoe baie mense daaraan kan deelneem, dit weet ek nie, so daai kole word glad nie verkoop vir, sê nou maar die braaivleismark of so nie, maar dit was nogal vir my iets wat vir my nogal indrukwekkend was.
1: Ja. Nou, afkom na die weste van die land, die suidweste, daar doen hulle ook eintlik ongelooflike, of daar het hulle ook ongelooflike herlewingspraktyke.
0: Ja, absoluut. Ek bedoel, dit is die droogste deel van die land, maar daar had ek die beste dinge gesien. Joch, daai ouwens, dis bitter moeilik om daar te boer. Moeilike omstandighede. Ja, dit is afgeleë, laar reënval, al daai goeders, maar joch, daai boere het aangepas by hulle omstandighede, en hulle is net eens eenvoudig uitstekend met wat hulle doen, jy weet, ek wil dadelik Tim Miller sy naam noem, hy was nou my gasheer gewees, joh, dis moeilike omstandighede, dis absoluut 'n bergagtige plaas, maar die beste van die beste is daar, alles wat daar so moet groei en meer is daar so, dit wys jou maar net, as hy oor lang termijn hierdie goed doen, en dan wil ek maar Jurg Gaugler sy naam ook noem, Hy daarom nou nie so vreeslike klipperige area nie, maar ek bedoel dis baie naby aan hom. En daai ouens het net eenvoudig jy weet dit reg gekry, jy weet om

0: lange rusperiodes, die regte tipe dier vir daai dor area. En ja, dit is net ongelooflik wat daai ouens reg kry. En ja, ek wil hulle geluk wens. Die manne kan maar bietjie gaan kers opsteek. Ek bedoel, Tim het vir my gesê van 1913 af is sy gemiddelde reënval wat hulle statistieke het, maar 177 mm. Dis letterlik 50-60 kilos van die Namibwoestyn af. En ek bedoel, so hulle boer streng gesproke in die woestyn, maar hulle diere is absoluut so goed aangepas en die diere lyk fantasties. So ja, dit is wonderlik om dit te sien.
1: Hersie Willie, ek sê vir jou baie dankie. Dit was lekker om te gesels en ek hoop jy gaan weer 'n draai hier by ons kom maak en dat ek en jy weer 'n keer so 'n bietjie kan boeke vat.
0: Baie dankie en ek wil net nogmaals dankie sê aan al die Namibiërs vir die lekker bly en die gasvryheid. Ek moes amper 'n ventersleepwaag aangeskaf het net om al die geskenke en die konfyte en die lekker goed saam te bring en so ja, ongelooflik. Baie dankie aan almal. Lekker aand vir almal.
1: Mooi bly. Totsiens.
0: Dankie. Bye.
2: Programme van Nuus tot 4. Aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
1: Ons sluit nou aan by Henno Baanhorst. Goeiedag Henno.
3: Dag sê Hermine, goeiedag aan alles luisteraars.
1: Gaan dit goed?
3: Hermine, gaan goed, dankie. Ja, die koue is weer 'n slag hier op ons. En ek wil vir jou sê, hierdie keer, ja, hoe klink dit weer hierdie week? Toe hoor ek nou weer op die radio sê, dis 'n droë koue. So vorige keer was dit 'n nat koue. So ek weet nie wat so koue is, mense alles kry nie. Dan kry jy mense seker verkoue as jy klaar is.
1: Verseker, dis die laaste koue.
3: Ja, absoluut, ja.
1: En hoe gaan dit in die bedryf goed?
3: Hermine, ja, dit gaan baie goed. Weet jy, ons is dankbaar op hierdie stadium van die geveg. Dit lyk vir ons so bietjie of die aan die kommersiële kant of die kalfpryse so bietjie wakker word. Ons sien ook dat skielik hierdie week wat verby is, dat die slagbeesprys ook 'n bietjie verander het. Jy weet, na 'n positiewe rigting geswaai het. So ja, ek dink op hierdie stadium positief in die sin dat ons is op pad aan die speenkalfveilings toe. En ek dink is nogal baie belangrik, jy weet, dat ou bietjie dit afval, die manne wat nou die diere begin regkry vir die speenkalfveilings, laat hulle bietjie jy weet daarna kan uitsien en 'n bietjie daai diere dan ook kan basies reg kry en dan ten minste weer die pryse is mos daarom reg.
1: Ja, verseker. Sê vir my, het julle 'n stoetveiling gehad die afgelope week?
3: Hermine, nee, weet jy, die afgelope week glad nie stoetveiling gehad nie. Ons veilings is nou so bietjie in die knapkant. Ons gaan eers nou begin hier so middel Julie se kant toe gaan die ding eers bietjie vastrap. So ja, ons het nou eers so bietjie laag gelê soos jy nog maar net so kan sê. Al die admin op datum gekry.
1: Ek wil nou net sê, maar julle moet nou eers alles reg kry vir die speenkalf veilings. Het julle al eers julle eerste speenkalf veiling gehad?
3: Hermine, op hierdie stadium nog nie. Ons eerste speenkalfveiling skop eersdaags af. Dit sal aan die 8ste daar by Summerdown wees. So dit volgende week. So nee, nog nie. So as ons weer gesê het, dan dink ek is die eerste skote al geklap en dan kan ek 'n bietjie meer terugvoering oor daai gedeelte gee.
1: Ek wil net sê dis daai week, daai afwagting. Mens weet nie of jy moet uitsien en of jy moet hartseer wees of wat gaan voor lê nie, maar ons vertrou dit gaan 'n goeie speenkalfseisoen wees.
3: Hermine, absoluut, ja, ek moet sê, ek dink as ons so 'n bietjie gaan rondkyk, kan sien ons op hierdie stadium, ek dink die ouens het baie moeite gedoen. Jy weet, in terme van ek dink kalf voorbereiding, ek dink die ouens sien uit daarna. Ek dink gaan hierdie jaar lekker swaar kalwertjies wees wat op die veilings gaan kom. En ek dink dit is ons net die lekker ding om na uit te sien. So ek dink die kwaliteit gaan goed wees. So ons is ja regtig baie dankbaar en ek wil soos ek sê weer eens vir die luisteraars daarop rig om te sê, jy weet, hulle hoef nie bekommerd te wees nie. Van Agra se kant af doen ons bes. Ons het natuurlik ook hierdie seisoen gaan ons dan ook 5 veilings aanlyn aanbied by ons groot plekke. So ons gaan Marintaal veiling saam met Soetvee op Otjiwarongo, op Windhoek, Gobabis en dan Grootfontein. So basies die groot mekkas van ons speenkalf veilings gaan dan hierdie jaar tesame met Soetvee dan aanlyn aangebied word. So 'n bietjie 'n nuwe een is ook graag die luisteraars uitnooi as jy diere het, vir al die kalvers, dit gaan aanlyn dan verkoop word die dag op die veiling. Dis dan ou lewendig tesame met 'n site soos wat dit nou maar by die stoetveilings ook gaan. So dis 'n bietjie 'n nuwe ding wat ons probeer en ons is self baie opgewonde van Agra se kant af. Jy weet om hierdie jaar dan nou daai ding deur te druk.
1: Ag, dit klink baie opwindend, ek moet sê.
3: Ja, ons is opgewonde. Ek dink ons het al baie daarvan gepraat en Hermine, as ons kyk huidiglik in Suid-Afrika, die speenkalfveilings wat daar weet verby is alles kalvers. Ons praat van groot getalle, 2,000-3,000 kalvers wat net aanlyn verkoop is. Jy weet glad nie diere wat geskuif het nie. So afgevolg van die back and claw goed is

0: toestanden wat daar heers. So, en hulle dit baie, baie suksesvol, wil ek amper sê, deurgetrek, in termen van, om dan ook biosecuriteit en daar goed in plek te hê, so diere wat dan nou aangebied word online, hulle word verkoop, en dan word die nodige toetsing goed gedoen, maar, soos ek sê, dis nou nie hier by ons, gaan het glad nie oor die siektebeheer, het gaan maar net daar oor, dat daar een geleentheid is, en ons wil graag aan Agra se kant af hierdie geleentheid begin ontgin, om te kyk, jy weet, is daar iets wat ook na beter en groter dinge in die toekoms kan lei.
1: Ja, verseker. Nou sê vir my, Gogo, die stoetveilings vir die 2-3 weke wat voor jou?
0: Het die Herminos spring graag weg, en dan nou, hierdie eerste week wat voor jou, dinsdag die 7e juli, is het dan nou simply the best die veiling wat, genetica veiling wat plaasvind in Withoek, soos het in Engels, ek gaan hom nou soms so sê, dit is simply the best genetics auction, wat plaasvind dinsdag die 7e juli in Withoek, om 16 die namiddag, en ja, die dier is al reeds beskikbaar op ons platform, en dan ook op sociale media, het ek al gesien, mooi bermaanbulle, daar kom een mooi klopje skaap so toe, ek het al Meatmaster foto's gesien waar daar deurkom, so interessante veiling, ook in die ene wat ons gaan aanbied, daar by ons ring, dit gaan tesame met soopvee wees, 16 die namiddag, daar van ons Hollardkrale in Windhoek. Dan Hermien, vrijdag die 17e juli vind ons jaarlikse top 10 Bonsmara veiling plaas, hier op Otsiewrongo, 11 die ochend, en ja, hierdie jaar die Bonsmara manne dan ook weer een bietjie nieuwe strategie en nieuwe energie in die veiling ingeblaas, so ons is ook baie opgewonde om te sien die diere wat dan daar gaan uitkom. As ek reg is, het ek al reeds gesien, Catalogus is beskikbaar, of hy gaan volgende week beskikbaar word, en dan kan die mense, die luisteraars, as hulle dan enige navraag het vir my contact, kan ek dan vir hulle een soft copy of een sagte band dan deurstuur, sommer op PDF vir hulle deursit. Dan ons volgende veiling, en dit is dan die Oudtshoe gesamentlike produksieveiling van plaas donderdag 30 juli op 10 uur die oggend hierso by ons veilingskrale hier op Otsiewrongo. En ja, ook een baie lekker veiling daai ene, soos ek sê, die telers hier van die onmiddellike noorde, in Oudtshoe omgewing, wat dan ook hier op Otsiewrongo saamtrek met een mooi klompie diere, daar gaan een klompie boerbokke wees, daar gaan een klompie van rooi skaap, daar gaan dan natuurlijk die beeste, bramane en verskeie rasse, wat dan ook op daai veiling aangebied word. Elke jaar ook een lekker veiling, ene wat so stadig gaan groei en ook dan so stadig gaan groter word. Ek wil graag hier die luisteraars en die boere uitnooi van die omgewing, kom maak gerus 'n draai, dis diere wat uit hierdie omgewing uitkom wat aangepas is vir die omgeving en ek dink wat in hulle toestande baie goed dan ook sal doen, die vulling dan ook tesame met soveel wat ons dan gaan aanbied. Ja, Hermine, dan die Gobabis Bonsmara veiling vind plaas donderdag die 6de Augustus op Gobabis by ons Agra veilingskrale om 11:30 die ochend, maar ons sal nader in die tyd, sal ons eers oor die vulling dan ook een bietjie gesels.
1: Daar sy, en aan jou commerciële kant?
0: Dan sê Hermien, commerciële veilings vir die week wat voor jy, en ons trek aan het sommer weg dinsdag die 7e juli, veiling wat plaasvind by Mariental, onder in die syde, en dan ook op Rebot, daar by ons veilingskrale. Dan, soos ek al reeds genoem het, woensdag die 8e, vind dan plaas ons Summerdown speenkal veiling, om 10 uur die ochend, daar by die Summerdown boerevereniging krale. Ja, ons is baie, baie opgewonde, ons eerste veiling dan vir die jaar, en natuurlik Summerdown ook baie, baie berig en bekend vir goeie kwaliteit kalver, so ek wil graag die mense uitnooi van die omgeving, gaan maak een draai, gaan kyk bykie hoe lyk het daar so, goeie prijse te wen, hierdie jaar natuurlijk weer eens ons Agra speenkalf competitie, met groot prijse, waar dan ook meeding op die einde van die dag, om dan nou ook die nationale wenner te wees, so ek wil graag die mense uitnooi, raak deel daarvan, is altyd lekker om so bykie te gaan skouwe skier en bykie na kwaliteit te gaan kyk. Dan donderdag, die 9e juli vind plaas een veiling op Jelmeringhausen in die syde en dan ook by Agra op Otsiewrongo, hier by ons Agra veilingskrale, en dan vrijdag die 10e vind daar een veiling plaas by Kamanjap aan die weste, en dit is by die boerevereniging krale, dit is dan die commerciële veiling wat voorlê. Ja, men, soos ek al reeds genoem het, ons is in ons speenkalf seisoen, is daar enige navraag is, die mense kan ons gerus kontak, en 'n bietjie uit te vind oor wat is die spesifikasies, en die reëls, en die regulasies rondom die kompetisie, julle kan daar oor met ons gesels, of as jy diere wil boek, dat jy seker maak, jou diere is in die pakkies, wat deur soort vee opgevuil gaan word, en dan kan jy ook deel word daarvan, om dalk 'n beter prijs vir jou op die einde van die dag te beding, want dit is waarvoor Agra op die einde van die dag daar is, om vir jou 'n beter diens en 'n beter prijs te lever. En dan ook dan so vir jou een beter lewe te verseker, soos hulle dan nou sê.
1: Nou sê Henno, baie baie dankie, een heerlijke naweek vir jou, tot die volgende keer dan.
0: Hermien, dankie vir julle en die luisteraars, die boeres, wees warm, tot ons weer gesels, mooi loop.
1: Tot ziens.
0: Dankie, tot ziens.
1: Nou ja, daarmee het ons dan aan die einde van ons program gekom. Ek hoop jy het lekker saam gekeier, bly asseblief iewers lekker warm, en dan tot die volgende keer, tot ziens.

Goeiemôre luisteraars, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer saam kan lees vanoggend van sy woord en die begin van 'n nuwe dag. Ek is Saggeus Streep. Kom ons lees saam uit Genesis hoofstuk 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook

die Here 'n tent geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tent van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Tot sover. Liewe luisteraars, ek het die afgelope tyd vir myself gevra, skep ons alles met dat doel? Iemand het vir my gesê, nee, 'n mens maak nie alles met dat doel nie. Byvoorbeeld, die kunste het geen funksionele waarde soms nie. Dit skep net emosie. En so skep nie alles met dat doel nie. Ek het daaraan gewonder. So as iets 'n doel het, beteken dit dan moet 'n funksionele waarde. Ek wonder byvoorbeeld die kunstenaars waaroor daaroor te hoor dat baie van wat hulle geskep het is doelloos. Dit dien elke nie 'n doel nie. Ek wonder oor die skepping. Het God alles gemaak met 'n doel? Ek meen, as ons na die sterre kyk, gaan ons 'n biljoen sterre mis as dit nie meer daar is nie. Daar is in die see 'n lewensvorme, 'n derde van die lewensvorme wat ons nog nooit gesien het nie. Dien dit dat doel? Die skippingsverhaal, dis 'n uitdruksel van uit twee verhale, Genesis 1 en 2. Twee verskillende verhale oor die skipping. Mens kry die interessante weergawe dat God sê, laat daar wees en daar is. Dis hoe die aarde, die lig, die uitspansel, alles tot stand gekom het. Maar toe God by die mens kom, nadat hy alles gemaak het, toe sê hy, laat ons mense maak. Laat ons. God sê, ek is die ons. Ons praat van die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, daar is 'n verhouding wat daar geskep is. Die verhouding in God homself. Nou, 'n verhouding is iets wat waar sonder geen mens kan regkom nie. Jy het mense nodig om te doen wat jy eintlik veronderstel is om te doen. Verhouding is die as. Dis waarom alles draai. Dis wat alles by mekaar hou. Dis waaruit alles uitkom. Daar is drie tipe verhoudinge wat ek u wil voorlê. Ons leef in 'n ek-u verhouding. Dis hoe God ons gemaak het. Hy het gesê, hy het ons gemaak, ons geformeer in die stof van die aarde. Dis 'n baie interessante ding. Dit is nie net vreemd dat God skielik sê, laat ons nie. Hy gebruik nog ook die stof. Daar is 'n sub-creation. Iets wat nodig is om die ander een in stand te bring. Dan het ons ook 'n verhouding wat ons kan sê die ek-jy verhouding. God kyk na die mens en hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Hy doen weer iets daaraan. Ons het mense nodig om aan die gang te bly. Daarom skep hy iemand met wie hierdie mens moet wees. Die Bybel sê, iemand wat by hom pas. Dan het ons ook 'n verhouding

wat ons noem die ek-dit verhouding. Heers, bewerk, bewaak. Hier vind ons groot rede vir ons bestaan. Jou doel is anders as enigiets anders in hierdie aarde wat geskep is, om die heers te bewerk en te bewaak. Ons het hier 'n loopbaan. Ons het hier 'n taak groter as ons eie lewe. Beide ons eie belang, die aarde. Kyk die aarde, as jy die boek Genesis lees, het die wêreld geword. En in die wêreld is daar skielik baie wêrelde van politiek, die argitektuur, van die landbou, van romanse, klomp wêrelde het ontstaan. Maar hierdie wêreld moet in vergelyk wees met die ek wat geskape is. Ons praat van die klimaatverwarming. Klimaatverwarming wat deur die mense veroorsaak is. Ons moet daaraan werk om ons woonplek, soos dit in die begin was, te beskerm. Laat ons dit nie vernietig nie. Jy kan nooit 'n volle lewe hê en soos God wees as jy nie 'n lewe het buite jouself nie. As jy nie jou lewe gee vir buite jou eie gesin, jou eie oorlewing, jou eie gemaak, om dit beter te maak vir almal en alles. Ons vra die Heer om ons te lei en ons te help om verhouding in middel van ons lewens te gee en dan ook plek, ons posisie op 'n reis gaan om hierdie plek waar ons geplaas is te ontdek en uit te vind hoe hy my uniek aan mekaar gesit het om my bydrae in hierdie wêreld te maak. Kom, laat ons saam bid. Vader, ons dank U vir die woord wat U vir ons gegee het, wat dit lig is vir ons pad. Dankie dat U ons so gemaak het dat ons met U kan lewe, dat ons met mekaar kan lewe, dat ons iets kan hê om te doen in die lewe, waaruit ons diep sin kan put. Help ons om dit te kan vind in hierdie tyd wat voor lê, waarop ons op 'n reis gaan om uit te vind wie ons is en wie ons gemaak het, in die naam van Jesus. Amen.

0: Dis Maandag, dis 6 Julie, 6 uur en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. President Netumbo Nandi-Ndaitwa dring op 'n hoë vlak van professionele bevoegdheid van lede van die Namibiese weermag aan. As opperbevelvoerder van die NDF het president Nandi-Ndaitwa Vrydag 'n besoek aan NDF-fasiliteite gebring om insig te kry oor die operasionele behoeftes en die huidige stand van die NDF. Tydens haar besoek het die president tevredenheid uitgespreek oor die vlak van militêre etiek wat deur NDF-lede aan die dag gelê word en die regering se verbintenis tot die welsyn van soldate bevestig.
1: It's only through discipline that we'll be able to professionalize and modernize the Namibia Defence Force. Discipline remains the backlog of military effectiveness. Without discipline, no army can accomplish its mission. Wars cannot be won by indisciplined soldiers.
0: Veldbrande veroorsaak deur 'n hittegolf en sterk winde woed in die suide van Europa en het duisende mense in Portugal, Spanje, Frankryk en Griekeland gedwing om hul huise te ontruim. Duisende mense is na veiligheid verskuif naby die stad Perpignan. Die Franse minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunes, het besonderhede oor die plaaslike optrede verskaf.
2: The first is to evacuate the population living in the Massif des Aspres, which is threatened by this blaze. That represents the equivalent of around 20 municipalities, I believe roughly 5,000 inhabitants. And the second decision that has been taken, since the Tour de France is due to arrive in Les Angles in the department tomorrow, is that the French section of the stage will take place without spectators.
0: Jou weer vir vandag, die binneland sonnig en matig tot baie warm oor die suide en sentrale dele. Elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus, die noorde en noordelike en sentrale kusgebiede sal gedeeltelik bewolk en matig wees met miskolle aanvanklik. Dit raak sonnig later vandag. Oor die suidkus word sonnige en matige weer verwag. Die wind lig tot matig suid tot suidoos. Temperature op Karasburg 11:22, Keetmanshoop 9:24, Mariental 7:26. Hentiesbaai 6:17, Swakopmund 6:17, Lüderitz 8:23. Gobabis 8:29, Katima Mililo 9:29, Rundu 10:29. Korrigas 15:33, Tsumeb 9:29, Oshakati 12:32. Okahanya 10:27, Reeboord 6:25 en Windhoek 4:25. Getye, hoogwater 20:07 vanoggend, laagwater om 5:01 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 8:15. Sonsopkoms 22:08 en die son sak om 6:20. Vir die reisiger Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en matig, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met mis. Die wind aan die Kaap lig noordwes tot wes. Temperature in die Kaap 10:17, Johannesburg 3:20, Gaborone 4:21, Maputo 13:27, Harare 7:22, Lusaka 10:21 en Luanda 18:22. 'n Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.24

0: die eerste oorwinning in byna 2 jaar behaal het, het Mercedes se George Russell en Ferrari se Lewis Hamilton huis toe gelei toe die wedren verwarrend agter 'n veiligheidsmotor geëindig het. Wedrenbeheer het aanvanklik gesê die veiligheidsmotor sou met een ronde oor na die kuipe beweeg wat die toneel geskep het vir 'n opwindende een ronde sneljaag na die geruite vlag, maar dat het toe op die baan geblei, wat beteken het dat die volgorde dieselfde geblei het tot die einde. Na die wedren het 'n verklaring van die beheerliggaam, die FIA, gesê die veiligheidsmotor in die ronde boodskap is verkeerdelik vertoon weens 'n sagte ware fout. Hier is Charles Leclerc.
1: I mean, I'm so happy. It's been very tough the last few races, and I've been working so hard together with the team to try and understand what didn't make me feel comfortable with this car. It feels really good to be back on the top step.
0: Die voorloper in vanjaar se reeks Kimi Antonelli en die viermalige kampioen Max Verstappen het nie die wedren voltooi nie. Jy luister na Hardloop FM.
2: Word wakker elke oggend.

Dis altyd 'n goeie begin tot enige dag as jy kraanwater tap in 'n glas en dit voel nie asof dit uit die yskas uitkom nie, né? So daarom het ek koud vanoggend hier so 11 grade Celsius, maar ek verwag dat dit redelik winderig gaan wees vandag. Dis nou as ons kan glo wat die weerkantoor ons vertel. Goeiemôre, môre sê welkom uit die Vere op jou draadloos. Hoop jy het 'n fantastiese

sokker, die rugby, die tennis, die fietsry, die golf, wat ook al. Het jou behoorlik aan die gang gehou. En wat 'n rugby was dit nie in die nasies kampioenskappe die afgelope naweekie. Vertel hulle 'n bietjie later wat gebeur het. Hoopelik ga jy tot 9 vanoggend saam met ons kuier hier in jou gunsteling ontbyt saam kuier uit die vere. Julle sê tot dan saam met jou. As jy rede soek vir partytjie, wel, vandag is gebraaide hoenderdag. Ja, ook internasionale soendag en wêreld Sonose dag. Nou pas op vir sonotiese siektes. Dis die term sonose verwys na aansteeklike siektes soos virus, bakterie en parasiete wat van diere na mense versprei kan word en andersom. So, wees maar baie versigtig. Dis ook die Fiesta de San Fermin aan Papalonia, Spanje, bekend vir sy jaarlikse Running of the Bulls natuurlik. Nou die 9 dag lange fees is legendaries gemaakt deur Ernest Hemingway in sy roman The Sun Also Rises. Eendag gaan ek daar wees, maar ek gaan nou nie so dom wees in myself voor hy bulle en koeie en wat ook al hulle daar in die strate afjaag bevind nie. Ons het hulp nodig met verkeersnuus as jy dalk op ons paaie is en probleme ervaar. Vertel ons daarvan by 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62223. Ook al reeds heel paar verjaarsdag boodskappe ontvang, maar jy kan ook nog enetjie stuur na 62223 of 'n WhatsApp stemnota wat nie langer as 30 sekondes is nie na 0817561134. Nou Vrydag was die vraag om jou aan die gang te kry. Hierdie kledingstuk bykomstigheid bestaan eintlik al sedert ongeveer 700 voor Christus. Wat was dit? Die knoop. Kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry. 50% van mense stem saam dat dit moet in kantore verban word. Ja, 50% van ons, ek is een van hulle, 50% van mense stem saam dit moet in kantore verban word. Enige idee wat dit kan wees? Kom ons hoor, 061-291-2007 of 8, jy kan hy SMS'e stuur na 622-23.

Robin, talk to me. 6:15 uit die veer op jou draadloos en as jy so pas ingeskakel het. Goeiemôre, welkom. Altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Nou sê Jerome so rukkie gelede, hy sê hy sukkel om sy kinders te vertel dat die Marokkaanse sokkerspan van Afrika is en Frankryk van Europa is. Hy sê hy sukkel, hy weet nie hoe om dit te verduidelik nie, want sy kinders sien net te veel Afrikane in Franse span en die manne in Marokkaanse span lyk weer asof hulle meer van Europa afkomstig kan wees. Dit is nogal 'n moeilike enetjie daai, dit is nogal 'n baie moeilike ene, so ja, verstaan 100% Jerome. 50% van mense stem saam, dit moet in kantore verban word. Ja, 50% van mense stem saam, dit moet in kantore verban word. Jy is meer as welkom om saam te gesels of saam te speel. 0612912007291208 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Wat weet ons al reeds? Wel, kom ons gaan kyk. Nissan kry die groen lig om brandstof by Vitol aan te koop. Ja, kan jy glo. Die beoordeling van kunswerke vir die bank Windhoek Triennial is afgehandel met die uitstalling wat op 18 Augustus gaan begin. Die goewerneur van die Karoo-streek, David Gertse, vra vir die spoedige uitbreiding van die Lüderitzhawe en waarskynlik dat vertragings net die mense van die suide meer negatief beïnvloed. Namibië bly op die EU se lys van hoë risikolande weens tekortkominge in stelsels teen geldwasery en die finansiering van terrorisme. Dis interessant. En hier's 'n interessante ene, die rooi kaart van 'n Amerikaanse sokkerspeler by die Wêreldbeker word op versoek van president Donald Trump opgehef, teruggetrek, hoe jy dit ook al wil noem. Gaan hulle dalk nou 2 ekstra doele kry in die volgende wedstryd wat hulle moet speel? Ek weet nie, maar as die eerste keer ek hoor dat een rooi kaart letterlik op versoek van 'n politieke leier teruggetrek word, of opgehef word, of hoe jy dit ook al wil noem. Ja, Donald Trump het definitief vir Gianni Infantino in sy binnenbaadjies se sak. Baie interessant. Ja, dis alles waarvan ons al reeds op hierdie maandagoggend 6 Julie bewus van is. Enige iets dalk daar van jou kante wat jy vanoggend met ons wil deel? Sal baie graag wil hoor en jy is meer as welkom om dit te doen. Reg, kom ons kyk wat sê die koerante. Die Namibian begin met state lawyers losing millions in medical cases accused of sharing settlement payouts with senior officials. Court orders Ilindi Brothers to pay 28 million Namibian dollars to DBN and City suspends staff over billing errors. City of Windhoek employees accused of manipulating the municipality's billing system have been suspended pending disciplinary proceedings. Die Republikeins skryf vanoggend in Ngorare, hulle is my vriende, besoek aan Wyle Shiweda se kinders om 20 jaar met 'n koel in sy kop te leef. Vir meer as 20 jaar sit 'n koel in die middel van Kobus van Wyk se brein vas. Genade Kobus en Leo Wyfie saai amok in kraal. Die Namibian Sun skryf vanoggend op sy voorblad, I'm still here 20 years with a bullet in his brain. Police arrest fugitive in Shiweda murder case. Namibian police have arrested another suspect in the murder of control prosecutor Justine Shiweda, who was fatally injured after she was shot and dosed with acid outside her home in Ondangwa late last year. And family seeks answers over Okahanya dump site death. Dis die voorblad van die Namibian Sun. En wat sê die New Era vanoggend? Government restores nationwide medicine supply as another supply of critical medicines received. Wel, met verkeerd. Maar om neem seker maar pensioene turns Leathercraft into Lifeline. Wie proef lees julle koerant? Rarig! Turns Leathercraft into

to Lifeline. En sit die pushes vir 11200 erwen formalisation. Dis alles vanoggend op die voorblaaie van die onderskeie koerante. Kry jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

23 minute oor 6 uit die veer op jou draadloos nog tot 9 vanoggend en ek hoop jy gaan sommer lekker saamkuier. Wel, hierdie vraagie om jou aan die gang te kry op hierdie maandagoggend, ek weet dit is 'n moeilike ene, 'n baie moeilike ene vir baie van ons. 50% van mense stem saam, dit moet in kantore verban word. Sosiale media kuiers terwyl jy moet werk, verhoudings tussen kollegas, nee, politieke gesprekke of godsdienstige praatjies, selfone, nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Enig iets anders dalk? 061-291-2007 of 8. Jy kan ons hy SMS stuur na 62223 as jy dalk dink jy het vanoggend vir ons 'n antwoord vir hierdie vragie. 50% van mense stem saam dit moet in kantore verban word. Reg, kom ons kyk wie is hy gelukkig is wat vanoggend hulle verjaarsdag met hierdie baie bekendes wêreldwyd natuurlik deel. En die bekendes wat vanoggend verjaar. Iewers as hy nou hier te kom. President George W. Bush is 80 jaar oud vandag. Sylvester Stallone is ook 80 jaar oud. Kevin Hart is 47 jaar oud en Eva Green is 46.

30 jaar oud. Theo Bekes, veel geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê en ons hoop ons gaan 'n klawie iewers inkry, my maat. Hoop hulle gaan ons iewers 'n klawie ingepas kry. Baie geluk aan Wilbur van Jerry's Liner en François Janari van Swakopmund met jou verjaar, met julle verjaarsdag. Godsrykste seën, geniet julle dag. Liefde groete al die pad daar van die Mewese. Baie geluk, Linkie Engelbreg op Reebord met jou verjaarsdag. Goedheid en guns gee ons jou vanoggend. Mag die dag net geseend wees. Psalm 121 word vir jou opgedra vanoggend. En die boodskapie kom van 'n geheime vriend. En veel geluk met jou 8ste verjaarsdag, Oliver Tangeni Erkana. Ons pragtige slim seun Ollie. Mag jou dag vol pret en baie liefde wees van mama, daddy, Kylie en Tangi, ouma en oupa en al die familie. Mama bid Psalm 23 oor jou af. Nou ons hier by Hartklop wil nie net hierdie groepie geluk wens nie, maar sommer almal van julle wat vanoggend verjaar en dalk nog nie 'n boodskapie ontvang het nie. Ons hoop en ons vertroue is dat ons Hemelse Vader julle met alles wat goed en gesond is sal

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Eerste minister Elijah Ngurare het beklemtoon dat toerisme een van die Namibië se kragtigste ekonomiese vermenigvuldigers is, aangesien elke besoeker geleenthede skep wat veel verder as net die gasvryheidssektor strek. Hy het president Netumbo Nandi-Ndaitwa verteenwoordig by die groot heropening van die opgeknapte Makuti Lodge, deel van die Old Haver en List groep naby die Etosha Nasionale Park. Dr. Ngurare sê elke bespreking by die lodge bevoordeel indirek toergidse, instandhoudingswerkers, chefs, huishoudings en talle ander wat van toerisme 'n netwerk van lewensbestaan maak eerder as bloot 'n enkele sektor. Iranse opperste leier Mujtaba Khamenei was opvallend afwesig by sy pa se gedenkdiens gister in Tehran, terwyl senior leiers by duisende roubeklaars aangesluit het om hulle eer aan die ontslape Ayatollah te betoon. Ali Khamenei se drie ander seuns het wel die diens bygewoon wat op die tweede dag van sy uitgebreide begrafnis plaasgevind het. Mujtaba het nie in die openbaar verskyn sedert sy pa aan die begin van die oorlog in Amerikaanse Israelse aanvalle dood is nie. Hier is wat van die roubeklaars te sê gehad het.
1: So far we have not been able to avenge our leader in the true sense. God willing, if we can shatter their power and prestige around the world, then we will have avenged him. Avenging our leader does not mean personally killing Trump or Netanyahu. Their standing in the world must be broken and the United States must be driven out of the Middle East.
2: The country's leader is like a father to us. He was the father of the nation, one of its most revered figures. His martyrdom has truly saddened the Iranian people. That is why his funeral ceremony is so meaningful and dear to us.
0: Jou weer vir vandag: die binneland sonnig en matig tot baie warm oor die suide en sentrale gebiede, elders sonnig en warm tot baie warm. Die noordelike en sentrale kus kan gedeeltelik bewolkte tot matige toestande met miskolle aanvanklik verwag. Dit raak sonnig later. Die suidelike kus is sonnig en matig. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Erling Haaland se twee doele in die tweede helfte het Noorweë gehelp om die vyfmalige kampioen Brasilië te verras en vir die eerste keer 'n plek in die kwartfinale van die wêreldbeker te bespreek. Brasilië het Bruno Guimarães se gemiste strafskop in die eerste helfte betreur, toe Haaland, wat tot op daardie stadium 'n stil wedstryd gehad het, voor Gabriel ingeskuif het om 'n kruisskop van Andreas Schelderup te benut en Noorweë in die 79ste minuut te laat voorloop. Die Manchester City doelskut het toe Noorweë se deurgang beklink met 'n uitstekende laaskoot van buite die strafgebied in die 90ste minuut.
3: Yeah, first of all, how I feel, I feel quite good after scoring two goals against Brazil and winning 2-1 against them, first of all. How much it means for Norway, I think I've said it before now, but I think we are changing the nations. First of all, I said that we've been growing balls now over time on playing football and all these kind of things. And I think the way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we're actually one of the better teams in Europe and in the world.
0: Die tweede gasheerland het sy trekpas gekry met Engeland, wat Mexico so rukkie gelede met 3 doele teen 2 geklop het. 9:00 vanaand speel Portugal teen Spanje en om 2:00 môreoggend speel die VSA teen België. Jy luister na Hardklop FM.

Luisteraars vanoggend weer op hulle stikke. Hulle net sê, onthou net, julle sê, elke pakkie rosinkies is die hartseer verhaal van druiwe wat wyn kon gewees het. Dis waar, Lynette, dis baie waar, baie waar. Maar so, ja, ons wat rosinkies eet, ja, ons sou weer uitgemis het op rosinkies, nee, maar a hartseer, baie beslis, a hartseer verhaal vir die wat wyn wou gewees het, ja. 50% van mense stem saam, dit moet in kantore verban word. Godspraatjies, sosiale media kuiers, terwyl jy moet werk, verhoudings met kollegas, politieke gesprekke, selfone, nie een van hulle nie, maar jy kan probeer 061-291-2007 of 8 of stuur die SMS na 62233. Harde persoonlike gesprekke oor die selfoon, sterk reuke soos parfum, kougom, troeteldiere, rook of e-sigarette, nee, ookie dit nie. Maar jy kan probeer. Jy mag definitief nog probeer. Nou, ek weet as baie van julle wat na hierdie winter 'n boontjie in die oond gaan hê en daar is vals feite oor ouerskap wat die ronde doen. So ek wil net vir julle dit opklaar dat die definitief vals feite is. So luister gerus as jy dalk 'n broodjie in die oond het en daar dalk 'n klinkie op pad is binnekort. Die verskriklike twees, ja, daai moeilike peuterfase hou skielik op sodra die kind 3 word. Nee kansie. Jy sal dit vreeslik geniet om dieselfde fliek oor en oor en oor en oor te kyk, soms 20 keer, 30, 40 keer. Jy sal elke nag 'n diep en verkwikkende slaap geniet. Ja, daar is 'n handleiding vir kind grootmaak. Dit is nooit 'n kompetisie met ander ouers nie en dit raak makliker na mate hulle ouer word. As jy gedink het, die feite is die waarheid, wel, dink weer. Dink gerus weer. Kom ons kyk wat op hierdie dag 6 Julie daar in die verlede gebeur het. Dis 42 jaar terug op die dag dat die Kantare Oudire koor onder leiding van Ernst van Biljon die eerste prys in die kategorie vir gemengde kore by die Estate Fort in Wallis wen. 26 jaar terug word 'n tandseelprosedure vir die eerste keer in Namibië op 'n wilde luiperd uitgevoer. 15 jaar terug word die Earth Observation and Satellite Application Research and Training Center in samewerking met die program vir die monitering van die omgewing vir volhoubare ontwikkeling in Afrika

Africa, die African Monitoring of the Environment for Sustainable Development, van stapel gestuur. Die EOSARTC is by die Polytechnicum van Namibia, deesdamos die Universiteit van Wetenskap en Technologie geleen, bestaan uit 'n satellietdata ontvangstasie en 'n datasentrum. Die sentrum se hoofdoelwit is om die inligtingbasis waaruit boere, die regering en navorsers kan put, te versterk. Vir die eerste keer vandag, 24 jaar gelede, klop Serena Williams, haar ouer suster Venus, om haar eerste Wimbledon titel en haar tweede op een volgende Grand Slam toernooi te wen. En vir die 10 jaar terug word die speletjie Pokemon Go, wat in die werklike wêreld gespeel word, deur Niantic vrygestel. Dit alles op hierdie dag, 6 Julie, daardoor uit die verlede.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Hy is bykans 7:15, tyd vir die jongste verkeersverslag en daarvoor moet ons aansluit by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep.
2: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is Ineus Pieter Nanyemba in Herefordstraat, Ineus Pieter Nanyemba in Rensburger, Ineus Pieter Nanyemba in Industrialstraat en dan het ons Ineus Pieter Nanyemba die op- en afritte by B1 die westelike verbypad. Baie wat gesluit is vir verkeer en padwerke, as jy van west na oos in Semneomarei, by die B1 die westelike verbypad is die linkerbaan gesluit. Casino straat is gesluit vir verkeer, Machichi straat en Kingsley straat, Bernd Karelse die B1 die westelike verbypad en dan Bernd Karelse en Erasmus straat is ook gesluit vir verkeer. Dan Awas en Blackwood straat is ook gesluit vir verkeer. Padwerke in Awas tussen Sean McBride en Mantume straat gaan voort. Padwerke in Winnie Mandela tussen Moses Karweb en Brugstraat. Ons vra tog die motoriste moet gehoor gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Weereens wil ons 'n beroep doen op motoriste om op die uitkyk te wees vir voetgangers. Gee voorkeur aan voetgangers wat die pad oorsteek by verkeersligte en voetoorgange. Soggens is dit nog steeds donker, want wanneer voetgangers beweeg, werk toe of skool toe. Voetgangers loop altyd in die rigting van aankomende verkeer, sodat u die voertuie kan sien. Maak gebruik van die sypaadjies, voetoorgange en verkeersligte om die pad oor te steek. Moenie op die pad oppervlak loop nie. Maak teen alle tye seker dit is veilig voordat u die pad oorsteek. Motorvoertuig bestuurders, verminder u spoed waar daar hoë voetgangerverkeer is. Padveiligheid is ons almal se verantwoordelikheid. Dit is dan al van my kant af, Felix, terug in die ateljee.
1: So Winkler, goed om die stem weer te hoor. Baie dankie. Maak môre weer so.
2: Dankie Felix, dit is 'n dag vir jou, goed gaan.
1: Tot ziens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Nou, daar is nog tyd, as jy dalk vinnig hierdie vraagie wil probeer beantwoord. 50% van mense stem saam dit moet in kantore verban word. Wat reken ons luisteraars vanoggend skoene uittrek of Crocs dra, skinder, luidruchtigheid, harde persoonlike gesprekke oor die foon, sterk reuke soos parfum, kougom, troeteldiere, rook of e-sigarette, mikrogolfoonde, godsdienstige praatjies, sosiale media kuier terwyl jy moet werk, verhoudings met kollegas, politieke gesprekke, selfone. Nee, nie jy vir hulle, maar hou aan probeer.

22 minute voor 7 uit die Vera op jou draadloos en as jy sopas ingeskakel het. Goeiemôre, welkom. Daar's 'n verkeerslig wat totaal en al dood is op die hoek van Robert Mugabe en Heinitzburg Strass wat natuurlik in Julius Nyerere verander. So daar by daai kruising, asseblief wees maar uiters versigtig. Daar is by Hotel Pension Christoff as jy dalk vanoggend van daai kruising gebruik moet maak, 'n verkeerslig wat totaal en al buite werking is van oggend. Enige ander verkeersuitdagings, kontak ons 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. 50% van mense stem saam dit moet in kantore verban word. Wat reken ons luisteraars vanoggend moet verban word? Harde persoonlike gesprekke oor die selfoon of telefoon, sterk reuke soos parfum, kougom, troeteldiere, rook of e-sigarette, luidruchtigheid, skinner, kroks dra, skoene uittrek, mikrogolf oonde, godsdienstige praatjies, sosiale media kuier terwyl jy moet werk, verhoudings met kollegas, politieke gesprekke, selfone, neus hard uitblaas, oopplan kantoor gesprekke, slaap, nie een van hulle nie. So wat is dit wat 50% van mense saamstem in kantore verban moet word? Fietsrybroeke, tights, ja, fietsrybroeke, tights. Volgens 50% van ons moet dit in kantore verban word. Interessant. Ek wonder hoeveel van julle sit vanoggend met daai broekies aan op pad werk toe. Wonder maar net. Ongelukkig nie een van julle om korrek gekry vanoggend nie, maar baie deelgeneem en ek waardeer dit verskriklik baie. Dis meer musiek maandag, ons het vir jou weer 'n musiekraaisel, paar note uit 'n baie bekende Engelse liedjie vanoggend saamgebring en jy moet vir ons sê wat die naam van hierdie betrokke liedjie is. Luister gou weer. Jy kan saamspeel 0612912007 of 8 of stuur 'n SMS na 62223. Luister gou weer. As jy bekend klink, wil ek van jou hoor. Nou wil ek baie beslis van jou vanoggend hoor. Want ek is lief vir jou, gekies deur David vir sy seun Marcus. Nou David sê, toe my seun baie jonger was, het hy gereeld deur my iPod gescan en wat ook al hy kon vind gespeel. Dit was tydens een van daardie sessies dat hy op hierdie treffer afgekom het en is sedertdien mal daaroor. Hy het onlangs sy 21ste

0: 'n verjaarsdag gevier en na al die jare was dit deel van sy speellysie tydens die partytjie. So Marcus, jou trotse pa het Come On Eileen van die Dexie Midnight Runners vanoggend nader getrek. Hoekom? Want hy's lief vir jou.
1: Oh.

0: was Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen, 'n man wat nou die dag sy 21ste verjaarsdag gevier het. Geniet hierdie enetjie. Daar het die 80s nog net so baie. Wow! Nou dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. Reg, dis meer musiek maandag. Musiek raaisel. Ek het vir jou 'n paar note van 'n baie bekende Engelse liedjie wat jy vanoggend moet identifiseer. En vanoggend klink daai paar note so. Dis ongelukkig al wat ek kan gee. Almal vra, speel hom 'n bietjie langer, net so klein bietjie langer. Nee. Kan hom nie langer speel nie. Tears from my eyes. Nee. UB40, definitief 'n UB40. Ons soek net die naam van die liedjie. Net die naam van die liedjie. En baie van julle weet dis 'n UB40 enetjie. Maar nee. Ons soek die naam van daai liedjie. The way you do the things you do, nee, ook nie the way you do the things you do van UB40 nie. Luister gou weer, miskien gaan hierdie keer dinge verander. Speel saam, 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Baie van julle is baie seker, dis UB40. Ja, daarmee kan ek saamstem, maar ek soek hier die naam van die kunstenaar, dit gaan dinge te maklik maak. Ek soek die naam van die liedjie, ja, van die liedjie. So as jy dalk 'n idee het, ek sal baie graag vanoggend van jou wil hoor en jy kan deelneem by 061-291-2007-291-2008. Ons SMS nommer in die ateljee is 62223. Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die leier van die Habobeen stam, David Gertse, het jong mense aangemoedig om hulle stemme te laat hoor teen interne twis oor opvolgingsgeskille onder die Nama tradisionele leiers. Gertse, wat ook die goewerneur van die Karastreek is, het daarop gewys dat sulke konflikte gemeenskappe van ontwikkeling ontneem. Hy het hierdie oproep tydens die Habobeen tradisionele fees wat die afgelope naweek op Blou Wes gehou is gemaak. Die jaarlikse viering herdenk gesneuwelde helde en heldinne en dien as 'n platform om die stam se kulturele erfenis te bevorder en te bewaar.
1: As youth go back to your leaders, not excluding me, and speak against the unnecessary division that runs in our communities. It's killing. If you don't know, let me tell you, I feel it where I am. It's killing. The traditional leaders who own communities must be told that we own you and we want you to get united and to ensure that we also have got a space under the Namibian sun.
0: Die Duitse federale regering oorweeg dit om geklassifiseerde inligting terug te hou van ministers in enige deelstaatadministrasie indien daardie administrasie die regsradikale AfD insluit. Die minister van verdediging het gesê hy sou ongemaklik voel om sensitiewe inligting te oorhandig gegeewe die party se noue bande met Rusland. Meningspeilings dui daarop dat die AfD in September vir die eerste keer 'n absolute meerderheid in 'n deelstaatverkiesing kan behaal. Die AfD het in gewildheid toegeneem sedert die party verlede jaar tweede in die algemene verkiesing geëindig het. Tydens 'n toespraak by die AfD se partykongres het die medeleier Alice Weidel herbevestig dat hulle gereed is om beheer oor Duitsland oor te neem.
2: Om met swart-rood-gold.
3: With black, red and gold, our national colours, we are heading into the early federal election and we will stake our claim to the government. We are the strongest force in eastern Germany. We will govern. We want to take responsibility for our country, which we love so dearly.
0: Jou weer vir vandag die Namibiese binneland, sonnig en matig tot baie warm oor die suide en sentrale gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik wees, maar raak sonnig later gedurende die dag. Aan die suidkus kan sonnige en matige weer verwag word. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos. Temperature daar op Keetmanshoop 9:24, swak op Moen 6:17, 10, Gobabis 8, 29, Oshakati 12, 32 en Windhoek 4, 25. Getye, hoogwater vanoggend om 20 oor 7, laagwater om 5 minute oor 1 en hoogwater later vanaand om 20 voor 8. Sonsopkom 7:37 en die son sak om 20 minute oor 6 vanaand. In die streek Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en matig, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met mis. Die wind aan die Kaap lig noordwes tot wes. Maksimum temperature in Luanda en Harare 22, Lusaka en Gaborone 21, Maputo 27, Johannesburg 20 en Kaapstad 17. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.25 teen die Amerikaanse dollar, 21.68 teen die Britse pond en 18.58 teen die euro. Goud staan tans op $4,159.48 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent ru-olie 0.4% geklim en verhandel nou teen $72.12 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus, Novak Djokovic het die rekord vir die meeste oorwinnings in mans enkelspel wedstryde by Wimbledon agter sy naam geskryf, maar moes oomblikke van sigbare frustrasie oorkom om die kwalifiseerder Roman Soufflin te

klop en die kwart eindronde te haal. Djokovic het Vrydag met sy oorwinning in die derde ronde Roger Federer se rekord geëwenaar en die 39-jarige het gister sy 106de oorwinning by SV19 behaal.

'n lekker enetjie daarvan, Eden, maak jou myne, jy luister na Hartklop FM. Kom ons hoor gou wat sê ons luisteraars, hierdie paar note verteenwoordig. En almal stem saam, dis 'n UB40. Hulle kon net nie saam stem oor die liedjie se naam nie. Homely Girl, nee, Kingston Town, nee, Red Red Wine. Tears from my eyes, you go to smile, you got a smile so bright, nee. Nee, ongelukkig nie een van hulle nie. So wat is die naam van daai treffer? Groovin, ja, Groovin van UB40, korrekte antwoorde vanoggend van die slim bekerse hier in Windhoek. Jocelyn, Jocelyn de Weer, Aldo, Minty, Adriel Baumgarten en Henry Levine. Julle het vanoggend eienetjie vir ons reg gehad. Veels geluk aan elkeen van julle wat gesê dis Groovin, dis definitief ene wat ons vanoggend gesoek het. En die antwoorde het gekom van die bekerse van Windhoek, Jocelyn de Weer, Aldo Minty, Adriel Baumgarten en Henry Levine. So veels geluk aan elkeen van julle. Kom ons gesels, dis nou as jy wil saam gesels. Wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie? Wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie? Interessant. Gesels saam 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS na 62233. Wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie?

Player van hy treffers, UB40 se Groovin. Ons tyd laat aanstap tot so 15 en 'n half minute oor 7. Nou vir 'n tweede keer in 2 weke probeer ons om vir Judge Katanga, die visievoorsitter van die Okahanya, of visiepresident liewer, van die Okahanya Horse Racing Club in die hande te kry om te gesels oor die Castlebet beker wat die afgelope naweek daar op Reebord aangebied is. En vir die tweede keer antwoord hy nie sy foon nie. Maar kan ek vir julle sê, die kampioenpaard van Enrico Junius het hierdie betrokke wedren gewen. In die tweede plek was Crystal Maiden en Equerry in die derde plek onderskeidelik. Dit is die perre wat daar gewen het by die Castlebet beker, die eerste aflewering daarvan op Reebord. So ons vra verskoning vir die feit dat ons oor 'n tweede keer nie met Judge Katanga sal kan gesels nie. Reg, 50 wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie. Nou Bert daar van die plaas, gelukkige manne wat op 'n maandag op die plaas kan wees, is sê man, hy het hom altyd voorgeneem dat hy mense wat hom sleg behandel, net so sleg sal wil behandel. En hy sê, hy kom net nie daarby uit, hy weet nie hoe om het te doen nie. Nou, dis a ding wat jy vir jou ma en jou groot mense moet voorblameer bid, want hulle het jou hopeloos te goed groot gemaakt, as jy mense wat jou sleg behandel, juist nie weer kan sleg behandel nie. Yvonne sê, sy wil altyd 'n derde taal leer, want sy het nou op skool Engels en Afrikaans gehad, en aan die taal wat sy bitter graag wou leer was Herero. En sy sê, sy sukkel. Sy sukkel het probeer, maar werk definitief nie uit soos wat sy gehoop het. Klaus sê, karaat skoon maak. Ja. Ek gaan my liever nie daar oor uitbrei nie, want anders gaan ek baie skuldig voel, nie net vandag nie, maar totdat ek dit ooit eendag sal kan doen, maar Klaus, ek stem saam, ons kom net nooit uit by dit nie, net. Hy garage skoon maak, ja, ek hoor 100% wat jy sê, my maat. Ek hoor 100% wat jy sê. Gesels saam, wat bly jy vir jouself sê, jy gaan doen, wat jy nooit blykbaar doen nie. Kom ons hoor.

Maren Morris en Zed met The Middle, 25.5 minute oor 7. Verkeersligte vanoggend buite werking hier in die hoofstad, daar op die hoek van Robert Mugabe en Heinitzburgstrasse, is die verkeerslig totaal en al af, daar by Pension Christof, so wees maar bedag daarop as jy vanoggend van die kruising gebruik moet maak. Op Ineers Piet en Ayemba is daar nog 'n hele paar kruisings waar verkeerslichte op rooi flikker, dis as gevolg van konstruksiewerk op by betrokke pad, die voetoorgang, die afdraai na Herefort, Rensburger en Industrieelstrate, as ook die op- en afritte na en van die westelike verbypad. So wees maar bedag daarop as jy dalk vanoggend van hierdie paaie gebruik moet maak. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007, 291-2008. Jy kan ook 'n SMS stuur natuurlik na 62223 as jy vanoggend enige verkeersnuus het. Maar as jy wil saamgesels, die onderwerp op die tafel is, wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen, wat jy nooit blykbaar doen nie? Interessante story oor hoekom mans nie garages reg meer pak hier. Ja, so, bly daarvoor ingeskakel en baie meer.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die Ministerie van Justisie en Arbeidsbetrekkinge het die publiek aangemoedig om nie gedurende spitstye toegang tot die geïntegreerde indiensnemingsstelsel te probeer verkry nie om op eenhoping te verminder. Die stelsel dien as 'n nasionale databasis wat werksoekers met werkgewers verbind en beskikbare vakatures en opleidingsgeleenthede dophou. In 'n verklaring verduidelik die ministerie dat die stelsel tydelike prestasie-uitdagings in die gesig staar as gevolg van hoë volumes gebruikers wat gelyktydig toegang tot die stelsel probeer verkry. Die ministerie voeg by dat dit tans onmiddellike maatreëls implementeer om stelselprestasie te verbeter, terwyl dit aan langtermyn infrastruktuur opgraderingswerk om aan die vraag te voldoen. Die dodetal na nog 'n grootskaalse Russiese missiel en hommeltuig aanval oornag op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 9 gestyg, terwyl sowat 24 mense ook beseer is. Volgens die stad se militêre administrasie is minstens 4 woonstelgeboue getref en is reddingswerkers steeds besig om inwoners te red wat in die beskadigde geboue vasgekeer is. Verlede week is minstens 30 mense in nog 'n Russiese aanval op Kiev dood. Jou weer, die binneland sonnig en matig tot baie warm oor die suide en sentrale gebiede. Elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus, die noordelike en sentrale kusgebiede kan gedeeltelik bewolkte en matige weerstoestande met miskolle aanvanklik verwag. Dit raak later sonnig. Die suidkus kan sonnige en matige weer verwag. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre Julie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met laasweekse internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 1,14%. Die S&P in Amerika is op met 0,01%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,25%. Die CAC in Frankryk is op met 0,39%. En die Duitse DAX is op met 0,78%. En die markte in die ooste wat al reeds oop is. Die Japanse Nikkei is ons af met 0,32% en die Shanghai van China is op met 0,07%. En oor na die JSE. Die JSE algemene index is op met 0,96% en staan tans op 111,507. Die industrial index is op met 1,15%, financiële index is op met 0,34%, hulpbron is op met 2,23% en die eiendommark is op met 0,6%. En volgende kyk ons na die Suid-Afrikaanse staatseffekte. Die 4 jaar het laasweek gesluit op 7,64. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar val tans in 16 Namibiese dollar en 25 sent. Die Britse pond in 21 Namibiese dollar en 67 sent. En die euro val tans in 18 Namibiese dollar en 57 sent. En laaste, het ons die kommoditeite. Goud verhandel tans in 4151 Amerikaanse dollar per fyn ons. Platinum teen 1633 Amerikaanse per fyn ons. En olie verhandel tans in 71 Amerikaanse dollar en 94 sent per vaatjie. Baie baie dankie Ulysse en 'n mooi dag en week wat voorlê.
0: Ons moet vir jou dankie sê, 'n mooi dag en week ook vir jou.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die sportfront. Wel, rugby die naweek by die FNB Klipkampioenskappe was het Rio Falcons wat net op sy tuisveld teen Grootfontein met 41-45 verloor het. UNAM klop Dolphins 24-21. Dis Wanderers wat van agter moes terugveg om Kudus met 36-21 te troef en dis United wat in Kommersdal met 61-27 teen Western Suburbs geseëvier het. Wat het gebeur by die Nasieskampioenskappe die eerste naweek daarvan? Wel, ek moet sê ek het 'n verrassing. Ek het definitief nie gesien Skotland gaan Argentinië klop nie, maar toe wat gebeur het daar in Argentinië, Skotland klop Argentinië 47-38, die Springbokke

verslaan Engeland 45-21, Wallis klop Fiji 39-24, Australië verloor net 33-31 teen Ierland, Japan klop Italië, nog 'n groot verrassing 27-10, en dis Nieu-Seeland wat Frankryk met 34-32 getroef het. Sjoeg, en wat 'n wedstryd was dit nie. Wêreldbeker onder 20 aksie word môre hervat met Ierland teen die VSA en Nieu-Seeland teen Italië om 11:00. Half 2 môre middag speel Argentinië teen Engeland en Skotland teen Japan. Om 4:00 speel Suid-Afrika teen Wallis. Om 18:30 speel Georgië teen Uruguay en Spanje teen Fiji. Jy luister na Hartklop FM.

Hot chocolate, your sexy thing. Dis 20 minute voor 8 uit die vere op jou draadloos. Jy het betyds vir wat is die storie, want vandag fokus ons op 'n saak wat baie pensionarisse in

0: to pop up with TN Mobile. No stress. TN Mobile Airtime is available everywhere. Buy airtime at teleshops, Nampost outlets, Airtime City, MobiPay vendor machines at service stations and supermarkets, or top up instantly through your banking app. Multiple channels, one trusted network.
1: Telecom Namibia. Sharing your
2: world. Onverwachte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.

Genova Zamudio, meer as liefde, bykans 14, bykans 15 minute oor 8 hier op die uitsendings van die Hardklop FM en ek hoop jy kuier nog lekker saam daar waar jy jouself vanoggend bevind. Ons gesels oor hierdie onderwerp en jy is meer as welkom om saam te gesels, dis nou as jy wil, gesels oor die onderwerp op die tafel. Wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie? Oop Erin sê, man, hy is redelik gemakkelijk met die tale. Hy kan in een klomp tale mense groet en te kere gaan in redelik gesels in tale. Maar hy sê, daar is een taal wat hy mee sikkel, Damaranama. Hy sê, hy sikkel, hy probeer, hy kan groet, en, maar dis dit, dis al, dis tot waar hy kom. En hy sê, ja, hy wil definitief dinge verander daaromtrent. So hy nog nie moed opgegee nie, is net 'n geval van, hy moet nog daarby kom. Meneer Eyman het van hom laat hoor, hy sê, luister sonder om te antwoord. Nou daar is 'n ding wat nie net hy mee 'n probleem het, maar ek glo mensdom as sulk. Sodra iemand praat en hy of sy moet 'n antwoord, nie is die allemaal wat met jou praat wat 'n antwoord noodwendig verwag nie, nee. Maar jy luister met

daai ingesteldheid van ek moet 'n antwoord gee. Ek moet 'n antwoord gee en dan luister jy nie regtig nie. Verstaan? Want dan luister jy om 'n antwoord te gee en dis nie wat hy doen nie. Dis nie wat hy wil doen nie. Sonja sê sy het so 42,000 foto's wat uitgesorteer moet word. So ja, sy sal dit definitief moet doen, maar sy kom net nie daarby uit nie. Sy kom net nie daarby uit nie. 'n Anonieme luisteraar sê hy het uitgevind hoekom hy nie sy garage of motorhuis meer kan regpak. Hy sê maar dit vat lank. 1-2 jy werk so hard dan pak jy alles af en dan soos jy nou die goed weer moet wegpak, besef jy nie maar hierdie kan ek nog gebruik, hierdie wil ek nog gebruik en dan skuif jy eintlik maar net die goed weer in die motorhuis rond. Verstaan? En dan vat hom net van hierdie hoek na die ander hoek toe. En hy sê so 2 weke, bietjie langer dalk terug, het sy vrou winkel toe gegaan die oggend. En ja, hy was weer 2.5 ure daar in die motorhuis besig om die motorhuis moes so reg te pak, reg te maak, skoon te maak vir al die probleme wat daar met die motorhuis is. En hy sê na die 2.5 ure wat sy vrou by die winkel was en weer by die huis kom intrek en in die motorhuis kom intrek, en hy sê hom nou daar vind, sal sê hom dan nie vra wanneer beplan hy om die motorhuis weer reg te pak of skoon te maak of nie. Hy sê daar toe, hy het maar net sy moed verloor om hoegenaamd enig iets rondom die motorhuis te doen. Ek bedoel, dit word dan nie gesien nie. Nou, ek voel net soos jy. Ek weet precies hoe jy voel, my maat. Ek weet precies hoe jy voel. Ja, dames, asseblief sien die dinge wat die manne doen en waardeer dit vir 'n slag. Asseblief. Sal jy of sal jy nie? Dit is die groot vraag. Nou, 'n nuwe opname dui daarop dat die meeste van ons weet dat boedelbeplanning iets is wat ons behoort te doen, maar dit beteken nie dat ons enigszins enige iets daaraan gaan doen nie. Navorsing onder 5000 volwassenes daar in die VSA het bevind dat 73% glo dat dit belangrik is om 'n testament of boedelplan te hê, maar 56% het glad geen dokumente nie. Ja, verbasend genoeg is Gen X die minste voorbereide generasie met 62% wat geen boedelbeplanningspapierwerk het nie. Dit ten spyte van dat hulle na kinders moet omsien, na kinders se kinders moet omsien, verbande, bejaarde, ouers en aftree bekommernisse het. Baie mense het erken dat hulle nie sou weet wat om te doen, eiendomsgewys as 'n geliefde vandag sou sterf nie. Die grootste rede is om boedelbeplanning te vermy, om te dink dat hulle nie genoeg bates besit nie. Nou hier is 'n paar hoofredes waarom mense sê hulle nog nie die testament laat opstel het nie. 27% van ons dink ons het nie genoeg bates nie. 23% van ons het nog net nie daarby uitgekom nie. 17% van ons weet nie waar om te begin nie. 15% voel dis te duur. 12% voel dis hopeloos te ingewikkeld. 'N ander 12% dink dis nie relevant vir mense soos ek nie. Voel ongemaklik om daaraan te dink. 11%. Ja, jy wil nie oor die dood praat nie, want as jy oor die dood praat, dan gebeur daar nou net iets nie. Ja. En 8% wil nie ongemaklike familiegesprekke hê nie. Regtig? Ja, ek wou my testament laat doen, maar ek is te bang om met enige iemand te kuier wat vir my gesê het om voor te berei vir die dood. Jy weet, jy het mos, almal van ons het mos maar hy polisagent vriend wat jou altyd vertel hoe jy dinge moet doen. Ja. So dis hoekom ek nog die myne daar het waar hy moet wees.

JJ Stevens en enetjie, dis net jy. Christof het van hom laat hoor, hy sê, man, hy maak nou al so lang klaar om dokter toe gaan vir 'n pyn wat hy hier in die heup het. Maar hy sê, hy weet toch as 'n pyn, hy soek nou net nie 'n naam vir sy kwaal nie. So, ja, hy gaan maar, hy weet hy moet dit doen, maar hy weet ook, hy wil dit nie doen nie, hy wil dit definitief nie doen nie. Jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Het jy geweet? Het jy geweet om elke uur 'n stappouse van 5 minute te neem is 'n maklike manier om jou bui en energievlakke te verbeter? In 'n studie onder meer as 19,000 volwassenes het deelnemers wat oor 'n tydperk van 2 weke gereeld stappouses gevat het, aangedui dat hulle minder moeg en meer emosioneel gebalanseerd voel. En hierdie pouses het nie hulle produktiwiteit benadeel nie. Hoewel 'n kort wandeling elke 30 minute die meeste voordele ingehou het, het navorsers bevind dat 'n wandeling elke uur die beste balans bied tussen doeltreffendheid en iets wat die meeste mense werklik kan mee volhou. En dit is absoluut fantastiese nuus. En as jy dalk een van daai persone is wat soggens in jou kantoor instap en vanmiddag 5:00 daar uitstap en heeldag op hy stoel sit, dan praat ek spesifiek met jou. 'N stappouse. Baie belangrik, maar nou weet ek en jy.

8:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Venezuela het gister sy 215 daande afhanklikheidsdag herdenk. In plaas van vieringe verkeer die land in rou nadat verwoestende aardbewings verlede week plaasgevind het. Die twee aardbewings wat onderskeidelik 7.2 en 7.5 op die Richterskaal geregistreer het, het die kusstreek La Guaira getref en wydverspreide verwoesting gesaai. Daar is bevestig dat meer as 2500 mense dood is terwyl duisende steeds vermis word en meer as 16500 beseer is. In Windhoek het 'n plaaslike kerkgemeenskap vir 'n spesiale gebedsdiens vir slagoffers en gesinne byeengekom. Die ambassade van Venezuela in Namibië het die geleentheid

0: Real en die Venezolaanse ambassadeur Magali Henriquez Gonzalez het Namibië bedank vir hul gebede en medelee tydens die krisis. Die Madlanga kommissie het bevestig dat die vermeende kartel lid Woozy Muzi Kat Matlala nie meer môre voor die kommissie sal getuig nie. Dit volg na verhoogde openbare en media belangstelling in sy getuienis. 'N woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die getuienisleiers gaan versoek dat Matlala se getuienis uitgestel word tot 'n datum wat later vasgestel sal word. Michaels sê hoewel Matlala nie môre voor die kommissie sal verskyn nie, sy regspan om by die verrigtinge sal verteenwoordig. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, sonnig en matig tot baie warm oor die suide en sentrale gebiede, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus, die noordelike gebiede en sentrale kusgebiede sal gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik wees, maar het raak sonnig later. Aan die suidkus word sonnige en matige toestande verwag. Die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Engeland en Australië natuurlik gister mekaar in die eindstryd van die IKR vroue T20 wêreldbeker ontmoet. Engeland eerste gekolf teken 150 vir 4 aan, wat ek op baie stadium gedink het 'n goeie telling behoort te wees, maar net nie goed genoeg nie, want Australië antwoord met 153 vir 3 en wen die IKR vroue T20 wêreldbeker met 7 paaltjies en 17 balle oor. Sjoe. Sri Lanka toer in die West-Indiese eilande en die tweede toets daar in North Sound met uitskeidtyd op die vierde dag, of die derde dag liever, het Sri Lanka op 549 vir 9 hulle beurt gesluit verklaar. West-Indiese eilande staan op 318 vir 4, wat beteken hulle is nog 231 lopies agter Sri Lanka se eerste beurttelling met nog 2 dae se spel oor. Die Suid-Afrikaner Michael Halik het sy eerste oorwinning op die tweede grootste golftoer ter wêreld behaal. Dit was die 39-jarige Halik se eerste deelname aan die DP Wêreldtoer. Halik het 'n 5-onder baansyfer 67 in die laaste ronde van die BMW Internasionale Ope in München aangeteken en het daarmee sy landgenoot Henny Du Plessis met 1 hou geklop. Hy het die toernooi op 270 18-onder baansyfer afgesluit. En dan het vinnig by die Tour de France die Mexikaan Isaac Del Toro het gister in Barcelona die tweede skof van die Tour de France gewen toe hy die eindstreep voor die heersende kampioen Tadej Pogacar oorgesteek het, terwyl Jonas Vingegaard sy algehele voorsprong behou het. Del Toro het sy Verenigde Arabiese Emirate spanleier Pogacar op die kortstylklim na die eindstreep op Montjuïc gelei met die Olimpiese kampioen Remco Evenepoel wat derde geëindig het, 'n kort kop voor Vingegaard. Dis alles net hier op Hardklop FM.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daardie selfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
3: Old Mutual, do great things every day.
4: Jy is die oseaan se mooiste blou.

0: So 'n lekker Joe Foster treffer vir my gemaak 22 minute voor 9. Iemand wat lekker die sonnetjie geniet daar op Grootfontein is Ronel Pienaar en sy geniet net die son en sy geniet ook ons geselskap. Ronel, goeiemôre, welkom.
1: Dankie Elise, goeiemôre aan jou en al die hardloop FM luisteraars op hierdie lieflike maandagoggend in Julie in Grootfontein. Ons het nou begin afdramme slaan na die einde van die jaar.
0: Verseker.
1: Ons kan net nie glo nie, maar ja, dis so.
0: Dis so.
1: Nou, toe die dogtertjie haar Engelse gedeelte van die eksamen voltooi het, haal sy haar bril af en begin met die wiskunde vraag. Die juffrou stap na haar toe en vra, "Hoekom draai jy nie jou bril nie?" En die dogtertjie antwoord, "My bril is vir lees, juffrou, nie vir wiskunde nie." Ek dink hy bril kan lyk my nie sommer doen nie. Dinsdag 7 Julie herdenk ons internasionale sjokoladedag. Die eerste keer wat sjokolade na Europa gebring is, is 7 Julie 1550. Maar die kakaosade is al sedert 1100 voor Christus in gebruik. Die eerste wêreld sjokoladedag is in 2009 gevier. Vandag, of daai dinsdag, kan jy die sjokolade eet, soveel soos jy wil, en vanavond, wanneer het koud word, warm sjokolade drink. Daar is ook niks wat jou keer om 'n lekker sjokolade pudding te maak nie. Maar wat jy ook al doen om hierdie dag te vier, geniet dit met sjokolade. Woensdag 8 Julie, hou Grootfontein Blauwberg ook sy neersveiling by hulle veilingkrale om 10:00. Vir meer inligting kontak Heiko by 0811-283-655. Sondag 12 Julie, hou die Grootfontein NG Kerk erediens om 9:30 en aandiens en kategese om 17:00. Vir meer inligting kontak Daniel Vermaak op weeksdae tussen 8:00 en 13:00 by 067-24-3131. Tumip Schutzenverein is hierdie jaar 100 jaar oud en hulle gaan dit behoorlik vier op 31 Julie tot 1 Augustus met 'n mini-expo en die 100-jarige feestvieringe. Musiekgroepe gaan optree vir al twee aande. Deur die dag sal daar deurgaans lekker musiek, kostalletjies,

0: koue drinkgoed en familiepret vir aller ouderdomme, soos tyd en skiet wees. Om jou stalletjie te bespreek en vir meer inligting, kontak 0811-486-900. As daar enige anders noordestreek nuus in jou omgewing plaasvind, is jy meer as welkom om my te kontak met 'n SMS, WhatsApp of vonpos. Ek sal dit met liefde vir jou uitsaai. My selfoonnommer is 0811-240-281. My vonposadres is pinar.r55@gmail.com. Solly Ostrowek het eendag gesê, nie so vastleef aan die aarde nie, daar is so baie plek in die hemel. As ons dus die totale lewe beskou vanuit die perspektief van die ewigheid, maak dit mos nie saak of die dood vroeër of later kom nie. Dis nie die lengte nie, maar die kwaliteit van die lewe wat tel. So maak elke dag tel.
1: Almal van ons wil hemel toe gaan, maar niemand van ons wil sterf nie, nê?
0: Ja, dis so, nê? Ons kan ons vas aan die lewe.
1: Solly was 'n slim man.
0: Hy was.
1: Renel, baie dankie. Altyd lekker om op 'n maandag na jou te luister en te hoor wat alles daar nie gebeur is. Waardeer dit verskriklik baie. Dankie.
0: Groot plesier en dis altyd lekker om voor te wees en met julle te gesels hierdie tyd van 'n maandagoggend. Dan maak julle my hele week.
1: Verseker. Nou ja, toe jy moet 'n mooi dag en mooi week hê.
0: Dankie dieselfde. Mag julle ook 'n heerlike week hê en altyd onthou, pas mekaar op.
1: Mooi baie belangrik. Totsiens. Renel Pinaar het 'n sonnige Grootfontein vanoggend. Wat bly jy vir jouself sê jy gaan doen wat jy nooit blykbaar doen nie? Interessante ene van 'n anonieme luisteraar wat sê môre, ek sê altyd vir myself jy gaan nie meer rook nie, maar dan kom kry ek net dit gaan maar een sonder ophou. Ooh, dis baie waar. Die verjaarsdagman vandag sê môre Felix, my ding wat ek bitter graag met alle erns wil doen is gewig verloor. Ek kry net geheel en al nie kans nie. Ek kom glad nie daarby uit nie. Ja, Wilber, vertel my nou van 'n ding wat ek net so graag sal wil doen. Maar nou ja, miskien een dag.

Will Smith and Getting Jiggy With It, 13 minute voor 9. Steve sê vanoggend die volgende. Hy sê hy 30 jaar gelede wel 'n nuwejaars voorneme geneem om nooit weer 'n nuwejaars voorneme te neem nie. Ja, so hy het nog elke jaar 'n nuwejaars voorneme. Alhoewel hy hom voorgeneem het om nie 'n nuwejaars voorneme te hê nie. Dis dieselfde Steve wat vanoggend verantwoordelik is vir ons goue ouwe en hierdie enetjie van Dion and the Belmont.

Dionne en de Belmans met de Wanderer. Enekie wat Steve vanochtend vir ons laat nader trek. Het dit ons ook by die einde gebring van ons saamkuier. Dankie vir 'n lekker maandag. Maak ons môre weer so. Onthou, moenie vergeet nie, ons staan ons afspraak staan van 6 tot 9. Onthou net, tot dan, slegte maniere is so slegte tande. Niemand weet jy het hulle as jy nie jou mond hou nie. Wag eens. Slegte maniere is so slegte tande. Niemand weet jy het hulle as jy jou mond hou nie. Ja, so moenie

Ja, ons tyd nou 9:00. Goeiemôre en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons oggendkuierprogram Goeie Wense of altans musiek en dit is tyd vir goeie wense. Vandag is Maandag 6 Julie 2026 en ek hoop

dat jy die week of die naweek ten minste lekker uitgerus het en dat jy met nuwe energie uitsien na die week wat voorlê. En as dit nie heeltemal die geval is nie, gun jouself gerus later vandag 'n paar minute om asem te skep. Selfs 'n kort ruskans kan 'n groot verskil maak. Welkom aan elkeen wat by ons nou ingeskakel het, waar jy ook al besig is, dalk nog rustig by die huis besig met 'n koppie koffie op pad daartoe, soos ek gehoor het aan Elisa gaan later bietjie daartoe. Welkom hier by ons by oggendkuier op Hartklop FM. Ek is Ingrid Kiesting en dis my altyd 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou te deel. Dankie dat jy saam met my kuier. Ek vertrou dat hierdie uur vir jou nuwe moed, hoop en inspirasie sal bring. Elke dag of elke nuwe week bring sy eie uitdagings en party weke begin lig en vol opgewondenheid, ander begin met bekommernisse, teleurstellings of vrae waarop ons nog nie antwoorde het nie. Tog gee elke maandag vir ons iets kosbaars, nog 'n kans om weer te begin. En ons tema vandag is veerkragtigheid, die vermoë om weer op te staan. Nou, veerkragtigheid beteken nie dat ons nooit swaar kry nie. Dit beteken ook nie dat ons altyd sterk voel nie. Dit beteken eerder dat ons ten spyte van moeilike omstandighede kies om nie moed op te gee nie. En as jy mooi na die natuur kyk, sien jy oral voorbeelde van veerkragtigheid. Dink aan 'n boom wat deur 'n sterk wind gebuig word. Die takke swaai heen en weer, maar wanneer die storm bedaar, staan hy boom steeds regop. En so is dit ook met mense. Ons almal beleef storms. Soms is dit finansiële druk, soms is dit siekte, soms verloor ons iemand vir wie ons lief is, soms word ons teleurgestel deur mense wat ons vertrou het, en soms raak ons eenvoudig moeg vir die aanhoudende uitdagings van die lewe. Maar veerkragtigheid beteken dat ons nie toelaat dat daardie storms ons identiteit bepaal nie. Ons mag huil, ons mag moedeloos raak, ons mag selfs vir 'n rukkie stil staan, maar ons bly nie daar nie. Ons staan weer op, nie omdat ons alles alleen kan hanteer nie, maar omdat ons weet, ons hoef nie alleen te stap nie. Veerkragtigheid begin dikwels by die klein keuses wat ons elke dag maak, en dit begin wanneer ons besluit om weer op te staan nadat ons geval het, wanneer ons kies om weer te glimlag na 'n moeilike dag, wanneer ons onsself toestemming gee om te rus sonder om skuldig te voel, wanneer ons hulp vra as ons dit nodig het, wanneer ons dankbaar bly vir die klein seëninge wat ons soms miskyk. Veerkragtigheid beteken nie jy dra alles alleen nie. Inteendeel, sterk mense is dikwels die wat weet wanneer om ondersteuning te aanvaar. Ons liggame, ons emosies, ons gedagtes en ons geloof werk saam. Nou, as een van hierdie areas aandag nodig het, moet ons dit nie ignoreer nie. Rus wanneer jy moet, lag wanneer jy kan, praat met iemand wat jy vertrou, bid en onthou dat genesing en groei dikwels stadig gebeur. Miskien voel iemand vanoggend of die las net te swaar geword het, dalk wonder jy of dinge ooit weer beter sal raak, en as dit is waar jy vandag is, wil ek jou herinner daaraan, dat jy nie die pad alleen hoef te stap nie, jy hoef net die volgende tree te gee. God vra nie dat ons alles self moet dra nie, hy stap saam met ons. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Oom Joe, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Wat 'n wonderlike belofte, nuwe krag, nie omdat ons sterk genoeg is nie, maar omdat hy ons versterk. So vra jouself vandag af, watter uitdaging het my al sterker gemaak? Waar het ek al gesien hoe God my deur moeilike tye dra? Hoe kan ek vandag iemand anders bemoedig wat dalk swaar kry? Onthou, veerkragtigheid beteken nie jy val nooit nie. Dit beteken jy kies om nie onder te bly lê nie. Elke nuwe dag gee ons die geleentheid om weer te probeer. Elke klein tree vorentoe is steeds vooruitgang. En soms is jou grootste oorwinning eenvoudig dat jy nie moet opgegee het nie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe week en vir die voorreg om weer 'n nuwe begin te beleef. Dankie dat U ons ken.
ook wanneer ons moeg, bekommerd of moedeloos voel. Here, gee vir ons vandag nuwe krag. Help ons om nie vas te kyk teen ons probleme nie, maar om

0: Nathaniel Bassey met See What The Lord Has Done. En ek het vanoggend met hierdie lied begin, omdat ek vanoggend so bietjie met oom Joe se dogter gesels het. Dit gaan nie baie goed met oom Joe nie, maar daar is 'n verbetering. En ek wil tog net vanoggend namens die familie vra dat die luisteraars, die radiobrigade, elkeen wat luister vanoggend asseblief vir oom Joe in gebed sal opdra. Hy is die persoon na wie ek gewoonlik gaan, en ek dink baie van ons, as ons weet van iemand wat gebed nodig het, dan vra ons altyd vir oom Joe. So ek wil tog vra dat julle vir oom Joe opdra in gebed asseblief, en so ook sy familie. Ons tyd nou 13 minute oor 9, ons nommer in die atelier 0644175111, die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599. Is meer as welkom, onthou, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Wanneer hy die klokkie lui, groet asseblief. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid, hoop dit gaan goed vanoggend. Jou naweek was seker lekker.
0: Môre Salome Janie, my naweek was fantasties. Dankie hoor.
1: Alright.
0: Ek hoop jou nou ook.
1: Ja nee, rustig. Die verkoue raam ook nou na kant toe.
0: Ja ja.
1: Ja ja, ek wil tog vanoggend 'n baie spesiale boodskap stuur aan Joe daar, tans in die hospitaal, een van ons radio maatjies. Hulle sê ons maak mos altyd vir ons vriende by mekaar.
0: Mm.
1: So hy is deel van ons, hy is ons familie, net soos hy sy familie is, hy het ook vir ons radiobrigade as sy familie. Vanoggend wil ek vir ons bid en vertrou dat die Here sy hand op hom sal rus. En ek bid dat die Here vir hom sal genees uit daardie siekbed uit.
0: Mm-hmm.
1: Bid ook vanoggend vir sy familie, sy vrou en sy kinders. En hulle moet nie moedeloos word nie, maar dat hulle net by die Here se voete vanoggend sal bly. Dat die Here vir hom volkome sal aanraak en vir hom volkome sal genees. Hulle sê die Here stel nooit te leer, die mense stel te leer, maar God stel nooit te leer. As hulle vanoggend moedeloos voel en hulle weet nie wat hulle kan doen nie, moet hulle net gaan by die voete van die Here. Die Here is getrou en hy bly altyd getrou. Ek wil ook vir hom Fanny Bekes daarin, want ook sê baie dankie dat hy vir my gisterand laat weet het van hom Joe wat in die hospitaal is. So moet ons daar wees vir mekaar om te laat weet van die een wat siek is, die een wat hier alright is. Baie, baie dankie om Fanny. Ek waardeer dit baie. Ek wil ook vir hom Fanny en vir Antie Elise baie dankie vir die week wat julle is. Dankie ook vir alles wat julle vir my doen en beteken. Ek waardeer dit ook. Vir Antie Sylvie en Regan ook, al my radiomaatjies wat ek vanoggend die almal se name kan opnoem nie. Wil ek elkeen 'n besonderse mooi en 'n vreugdevolle maandag toewens en ook 'n mooi en 'n geseënde week vir elkeen toewens. Ook vir my 3 meisiekinders, maar mens baie lief vir julle, sal altyd lief wees vir julle. Julle bly my gebede en ek, al is ek nie elke dag met julle nie, weet ek my gebede reik uit na julle toe. En vir jou Ingrid, mag jy ook 'n pragtige en geseënde maandag hê. Dankie dat jy veilig terug is. En nou maar die blinkkant bo soos altyd.
0: Aha, sê baie, baie dankie Salome Janie. Ons moet hy blinkkant bo hou. Dis die ander manier hier hoor.
1: ons moet. Al kom daar winde en storms, ja. Moet ons maar net die blinkkant bo hou.
0: Absoluut. 'n Pragtige dag vir jou hoor.
1: Goed gaan, totsiens. Dankie Ingrid. Ja,
0: goed gaan, totsiens.
1: Tot gaan, bye.
0: Ja, ons tyd nou 16 minute oor 9. Nou vanoggend is daar ook iemand wat 'n baie spesiale persoon of persone wat vandag hulle huweliksherdenking vier. Dis pastoor Maak Bekes en juffrou. Liewe pastoor Maak en juffrou, baie geluk met julle huweliksherdenking. Vandag vier ons saam met julle nie net nog 'n jaar van getrouheid nie, maar ook God se genade en seën oor julle huwelik. Mag julle altyd onthou dat die huwelik wat op Christus gebou is, die storms van die lewe met geloof en liefde kan deurstaan. Ons bid dat die Here julle elke dag nader aan hom en nader aan mekaar sal bring. Mag hy julle oorlaai met wysheid, vreugde, goeie gesondheid en vrede en mag julle nog baie mooie jare saam beleef waarin julle steeds 'n inspirasie en getuienis van sy liefde vir ander sal wees. So is hulle dan nie meer twee nie, maar een wat God dan saamgevoeg het. Mag geen mens skei nie, Matteus 19 vers 6. Mag die Here julle ryklik seën, julle beskerm en sy guns oor julle lewe en bediening laat skyn met baie liefde en opregte waardering. Antie Joni en die kinders daar uit Walvisbaai. Goeie wense. Daardie persoon het die aftog geblaas. Pastoor en juffrou van my kant af ook, wil ek ook net vir julle alle liefde, vrede, vreugde en alles wat mooi is toewens op hierdie nuwe lewensjaar wat julle huwelik vier. Ja, dis 'n lewensjaar vir die huwelik ook. mag julle mekaar altyd so ondersteun. 'N Mens kan sommer die liefde sien wanneer 'n mens julle tweeetjies by mekaar sien. Mag God se seën altyd op julle huwelik rus. En ja, dit kom met baie liefde van my en van Sarel. Nou ja toe, goeie wense, goeie môre. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
0: Môre sê.
2: Môre.
3: Goeiemôre.
0: Môre.
3: Sylvia.
0: Nee, nie my sê is Ingrid.
3: Jy het al my gevergeet die naam. Hoe gaan dit met jou?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan met aan die meisie?
3: Jongens, is net môre koud in die bus. Mis.
0: Ooral so ijskoud vandag.
3: Luister, ek wil toch net die familie sterke toewens. Met die ingang van die zwaar koeverse kokker. Sy vrouwtjese. Sy dood, wat is van geworden, paasweek. We gaan nog die aardebestemming doen die naweek. We hebben eerst wel een algemeen gevoels toewens aan die de kokkerfamilie. Allemaal wat daar is, wat nog moet komen. Zo, het is een geziende dat begrafenis zou wees. Volgende na, die naweek wat nog komt, ja. Zo, en met sterktes, tranen is daar, maar God zal hij tranen afdoen. Zo, dat komt van mij zien, Johnny. De koker ook is van Ludert. Met alles tijd getoewens hebben. Ons kijk ons nou maar. Ons moet ook nog rijden. Ons kijk ons nou maar. Hoe komen ze daar uit in drie woord? Begrafenis van drie woord in bier. Dat is goed gaan, weet je.
0: Baie, baie dankie, Tannie Meisie. En vir Tannie Meisie hulle ook alle sterkte, hoor.
3: Sy is ook al in die ouderdom. Sy is ook al oor die 80.
0: Sure.
3: Ons is lief van haar. Ons is lief van haar. Ons het nog onlangs dat ons nog gesien mekaar. Ons het ook zo geschokt geweest dat ze niets gehoord het van haar ingang. Maar dat is me zo zo.
0: Ja, Tani.
3: Ja,
0: ze Tani met een goede dag, he, hoor.
3: Dankie, dankie, mijn engel.
0: Ze Tani, tot ziens.
3: Ook dan, bye.
0: Ja, ons tijd nou 20 minuten oor 9. Morgen gaan goed, wil toch niet voor Poena sy geluk. Met haar prestasie en dit kom van Zoraya. Goeie môre, Atta Prinses Olifant met jou verjaarsdag. Genade van God vir nog 'n jaar by. Mag goedheid en guns met jou wees al die dae van jou lewe. Antie baie lief vir jou, bly die dogter wat jy is. Dit kom van Antie Meisie, mama. Goeie wense, goeie môre.
4: Goeiemôre Ingrid.
0: Môre juffrou, gaan dit goed?
4: Ik ben goed wakker geworden en opgestaan. Oh, onze meester is genadig. En ik geloof met jou gaan dit nog maar.
0: Altijd goed, dankie, Tannie.
4: En baie dank

0: geseënde voorspoedige nuwe lewensjaar. Toe wens almal wat vandag verjaar of wat gister het, ek mag verjaar my niggie. Ek nou hoop jou dag was baie geseënd en dat jy lekker bederf was. Alle liefde vir jou Edna. En dat kom van jou niggie Alida. En dan wil ek ook net aan al die families, die Jansen, die Kloete, die families, wat ook geliefdes aan die dood afgestaan het, net vir alle liefde en voorspoed vir die week wat voorlê, vir die reëlings. Mag die Here vir julle omarm en alle liefde vir julle. Ons dink aan julle en ons dra vir julle op in ons gebede. Groenewald, Jansen, Kloete en de Koker. Ja, daar is die nie van. De Koker familie met die ingaan. Hy is in die Sanna het vol lewe gehad. En ons eer die Here vir haar lewe en onthou daar is altyd herinneringe wat ons kan aanvasthou. En alle liefde, dan wil ek net aan almal wat inluister een mooi geseënde maandag toewens en die week vorentoe, geniet julle se maandag en alle liefde vir julle en vir jou ook Ingrid een mooi geseënde dag en maandag.
1: Baie, baie dankie Tannie, ek is... Dis altyd lekker om op 'n maandag te kom werk, maar vanmôre die koue my so terug, dat vir my smaak ek ben nog so 'n bietjie onder die kombers gebly het. Maar dankie Tannie, Tannie moet ook 'n baie mooi week hê en groete vir hom van.
0: Ek maak so Ingrid, so jylle kry nog lekker koud daar.
1: Ja, nee, is lekker koud, is nat vanochtend.
0: Nou, ja, nou toch, ja. Nou, dit is er nog maar so. Ons moet ons maar opstaan en aangaan. Die wat nou die voorrecht het om nog onder die kombers te wees, geniet die warm conversietje. Leen ook nog een beetje. Leen maar nog tot 10 uur dat jylle opstaan.
1: Dat is so, Tannie.
0: Ja.
1: Tannie met een prachtige dag, he, hoor.
0: Dankie, Ingrid. Mooie dag voor jou ook.
1: Dankie, Tannie. Goed gaan. Tot ziens. Ja, kom ons luister gauw na Snit en dan keier ons verder.

0: Ja, met die net wil ek ook net vanoggend vir Sarel sê, ek hoop hy werk lekker en ek hoop hy het nou lekker sy voete geklop op hierdie ene spesiaal vanoggend vir hom. Ons tyd nou 23 minute voor 10, ek wil net gou aandag gee aan ons boodskapies, dan kan ons weer teruggaan na ons lyn. Goeiemôre of goeie hartklop mensies, ek wil net my innige meegevoel stuur aan my niggies en neefs, die swarts kinders en breë families, ek gee julle Psalm 23, Christen Gemeente Kerk. Baie dankie vir die geseënde aand, dit was hartverskeurende boodskap, onthou my neefs en niggies, ons is baie lief vir julle, speel vir hulle hemelse klokke, lui asseblief, dit kom van julle niggie Mary. Môre Enkie, vanoggend wil ek net almal wat saam met my geluk wens met ons verjaarsdag, mag goedheid en guns ons volg, oral waar ons gaan, en dat die Here se teenwoordigheid sal voel, of dat ons die Here se teenwoordigheid sal voel. Myself Lintjie Engelbreg, Gloria Deergaard en Swakop, Zelnadia de Wal, Rehoboth, Olkie Laus Slip, Samuel Malgas Slip, Keisha van Wyk Slip, Kali Koeksen, Walvis en geniet julle bederfies vandag. Tonne liefde van Lintjie. Lintjie van my kant af ook, wil ek ook net vir jou 'n baie aangename verjaardag toewens en ek hoop blomme sing vandag vir jou vir Lyfie. Nou ja toe, kom ons hoor gou wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre. Ooh, daar gaan die persoon. Hierdie persoon het blykbaar te lank gewag, lyk dit my. Kom ons kyk. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre, Ingrid.
0: Môre tannie Spanie, gaan dit goed vir môre?
1: Ek het 'n dankbaar hart, dit gaan goed. Gaan dit met jou?
0: Altyd goed, dankie tannie.
1: Ek hoor dit gaan altyd goed met jou. Baie dankie vir die insetting en jou kon teer sien, hoor jy?
0: Dankie, Tanny.
1: Ek wil dit vanmorgen van my broer jou wie sê, dank aan ons bid vir hom. En het vol vertrouwen. Ach, dat Heere is die beste. Heere die geneesheer, boor alle geneesheer. En ek het gefokus bly in ons bad van hy sterkte. En ek dink ook vanmorgen aan dit de Koker familie. Hoe was ons het een lang pad ook saam geloop. Waar baie lang laat voor aan julle. En baie jammer om te hoor van in die sit wat. Maar die Heere kom aan die wat syne is. Op die rechte tyd. Baie sterkte de Koker familie die Heere sien. Vergelijk, allemaal wat in die dag door die dood gaan. En dan aan die hele brigade, bij een zien wens, hoe kan je allemaal tientje en bloem, haar veertuw en geleen, alle zien wens, hoe kan je aan die hele brigade, mag je een geziende week, nieuwe week, voor een kree. En laat niemand eindelijk stoppen in die dag van ons schrijf, van die liefde van Jezus niet. Ons getrouw bly aan sy voete, so dat ons kan aan die pit vir mekaar en omkeer vir mekaar. Baie, baie sien, mense, ek wil ook vanmorgen mooi vir Tannie Baba, my dierbare sister Baba. Jy en Toppela is die twee dochters, julle twee is die dochters, het ek nou ontmoet een saterdag by die feest van ons kerk. Baie, baie sien wense aan julle tweetjes en dankie dat ek ons van julle gehoor het en dat ons lekker kon saamgeseld het en baie, baie dankie dat ons kon gesien het mekaar. En ek het ook vir hulle gesê om toch vir julle tweetjes goed vir hulle sy ouwers groet te sê en alle sien wense vir julle dan die baba jy en poppelaai vrede vir julle

0: goed gaan in groete. En die kinders het gesê, dat gaan goed met julle. En ons waardeer, ek waardeer dat ek dan om iets van julle hoor. Baie, baie seën wens ook vir julle. Goed gaan en een prachtige dag en lekker werk. Goed gaan, bye bye.
1: Baie, baie dankie, Tannie. Tannie moet ook een baie mooie en geseënde dag hê.
0: Baie dankie, Ingrid. Tot da.
1: Goed gaan, Tannie. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Goeiemorgen, Hartklop familie, wil toch vanmorgen een woord van bemoediging en sterkte aan my vriend en geestelike broeder. Broer Joey Snyder wil in die hospitaal stuur. Broer Joey, mag jy genees in die hand van die Here op jou rus. Ons kom bid net vir volkome gezondheid, goedheid en die genade van die Here toe op broer Joey se lewe. Jy is mos 'n sterk man, kind van die Here. Plaas net jou vertroue in die Here. Amen. Sterkte ook aan sy vrou, aan die Ida en die kinders. Hulle moet net glo en vertrou. Sterkte en groete aan huis, Psalm 23. Die boodskap kom van broeder Fani. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen, Inakie.
1: Morgen nie, Eva, gaan het goed?
2: Nee, altijd goed als klaar nie. Ek wil toch net gauw goeie vanmorgen ver Oranje Mondse gemeente, die Philadelphia gemeente en hulle se Domini Brendel, wat gister afskeid geneem het van hulle al die pastore wat hy was, wil ek vanmorgen sê baie, baie dankie vir so'n God geseënde naweek. Dit was regtig waar op niet weer een geestelike voeding uit die hand van die Here. En ek wens vanmorgen vir Domini Brendel en jy vroeg wat nou pad is, baie mooi en geseende reisgenade uit die hand van die Here uit toe. En soos gesê het, dat het net sal goed en mooi wees daar aan die kant dat hulle het een groot op geseend sal wees. En dat hulle weet die Here het nou daar geplant met een nieuwe seizoen om nieuwe siele naar die Here toe te bring. Alle seën, alle vrede en allemaal wat op pad is, dat net reisgenade toewens. Ek kan vanmorgen naar die Heere sê, dankie Ina, dat ons so een geseende naweek gehad het. Daar is nie woord om dit te bespreek nie. Maar die Heere ken vanmorgen elk eense hart wat daar gesit het van Saterdag om te ontvang genadegaves, die vrug van die gees wat so uitgedeel is aan elkeen. Ek kan net vanmorgen sê, dankie Heere, dat ek op so'n hoge ouderdom sulke geleenthede nog in my lewe kan geniet uit die hand van die Here. En dan wil ek ook vir almal net sê, een baie mooi en geseënde naweek vir my kinders sê, môre, alles is wel hier by ons, ek sal later aan bel. En dan wil vir Patrick, my broer, sê, St. Patrick, my kind van Windhoek, het gister verjaar vir hom sê, nana, we hoop, jy het een baie mooi en geseënde wat jaarste gehad, Patrick. Ek het niet iets gehad om te peil nie, maar dan het vir jou gebid. En mag die nieuwe levensjaar van jou baie mooi gesien. Dus pas toch jou gezondheid mooi op, Patrick. En wees getrouw aan die Heere, want hy doen groot wonderwerke. Alle liefde en alle vrede. En ek denk vanmorgen aan 10 Sint Blom in die Noord, en nou wil ek vir hulle twee sê, morgen. Ek weet ook om denk ek vandag so aan hulle nie, maar net vir hulle twee sê, morgen, en mag hulle mooi en geseende week uit die hand van die Heere ontvang. En vir allemaal wat my stem vanmorgen hoor, wil ek net sê, morgen alle geliefdes, al ons groot mense, die Heere is lief vir elkeen van ons op een besonderse manier. Mag die Heere vir ons gee, dat ons meer tyd elke dag aan die Heere sal spandeer, want dis al wat ons nog kan doen. Ons kan net sit en bid en ons Bybel lees, en die Heere loof vir elke dag sy genade. Alle vrede en liefde. Mag dit een geseënde week en dag ook vir jou wees, Ina. Eie dankie dat jy weer vanmorgen op jou stoel sit. Ons waardeer dit.
1: Baie, baie dankie. En Eva, moet ook een baie mooi en geseënde dag hee, hoor.
2: Baie dankie, my kind. Alle liefde.
1: Goed, dankie, Tannie. Tot ziens. Ja, ons het nog so 5 minute oor as daar dalk van die luisteraars is wat graag wil inskakel, doen dit nou. Ons het nog 5 minute wat beteken, ons kan dalk nog 3 persone akkommodeer. Ja, ek was nog gauw bezig en ek het nou die tyd, sy het nou vir my, hier voorbij my gehaarklop. En nou ja, morgen Ingrid wil toch net die alle eer gee vir sy hand oor my neef wat bloeding op die brein gehad het, operasie gehad het, die Here se wonderwerke het nog nooit opgehou nie. prys die Here, ons glo en vertrou net op hom, en het kom van Dora van Marental met liefde. Ja, Dora, vanoggend kan ek saam met jou stem. Ek is een van hulle wat ook daar die operasie ondergaan het en hier sit ek so. Gods genade is oneindig. Baie dankie aan iedereen elk wat vir my boodskap oor radio gestuur het, elke SMS, WhatsApp, telefonies, elkeen wat my opgedra het in ons hemelse Vader, dankie ook aan my vrou, kinders en kleinkind, my skoonmense wat my verras het uit Windhoek, my familie en vriende, ek waardeer julle opreg vir alles, my grootmense, my skoonma, Sophie Karoo, oom David, Antie Sophie, oom Mani Skoubi, elkeen wie sy naam ek nie genoem het nie, baie, baie dankie, en dit kom van André Morkel. Dankie aan my swaars en skoonsis Elmo en Esmeral. Die naweek was awesome. Mag julle ook 'n vreugdevolle week het. Liefde Naomi, Dani en MJ. Tannie Sunny van Senior Park sê gewillige hande, mooi goeiemôre, nuwe dag, nuwe week. Mag elkeen van ons vir die Here vra om ons elke dag hierdie week te seën met die volgende gewillige hande om ander se laste te dra, voete om vertrapte mense na die troon van liefde te dra, oë om stikkende mense raak te sien, oor om 'n noodkreet te hoor, 'n mond om 'n persoon met hartseer hart te vertroos, knieë om maklik in gebed te buig, arms om te omhels met warmte, lippe wat sy woord oordra met sagtheid. Mag dit goed gaan met jou. Dankie Tannie Sunny, dis 'n pragtige, pragtige gebed daai een. Hi, goeiemôre Enkie, wil tog net groet daar in die ateljee en ja, aan die Willemse en Isak familie in Witkrans, Stampriet en in Keetmansoop, die boodskap kom van James. Môre Ingrid, God is good all the time, wens aan oom Joey. Oom Joey, die Here beloof ons elke dag, hy sal ons nooit begewe en verlaat nie. Jesus sal oom Joey optel, Tikkie. Ingrid, Tannie Drika, Levin is baie stil. Ja, net Tannie Drika is stil, maar hulle sê ons all in good time. Ek glo Tannie sal dit weet van Tannie, maar ons sal graag wil weet of alles okay is daar met Tannie Drika. Goeie wense, goeie môre.
3: Ja, môre Ingrid, hoe gaan dit?
1: Môre Tannie Sarah, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met Tannie?
3: Nee, dit gaan goed met my.
1: Ek is bly, Tannie.
3: Ek is baie dankbaar dat ek die radio het en dat ek mense geleer ken. Ek ken nie, maar net die stem weet ek wie ek oor praat. Ek is dankbaar vir jou, Ingrid. En jy so instaan vir ons en vir ons goed laat voel as ek goed voel met die woord. Jy stel ons op elke oggend. Dan wil ek net vir om jou sê, alle sterkte, ek hoor om jou is siek. En alle sterkte en vertrouw net op die Here. Jy hoef ook meer van Joey te vertel nie. En om Joey is onze leermeester. En bid altijd vir ons. En ek bid vir om Joey vir sterkte. Wil ek my broers en my susters, kinders en my kinders wil ek vanmôre ook bemoedig. En sê, bly bidend my kinders. En die Here sal vir julle doen wat julle vra en wat julle se harte se begeerte is. En die boodskap kom met liefde van deze oma en Tannie Sarah Janser. Met al my liefde. Baie dankie, Ingrid.
1: Altijd een plezier, Tannie. Is altijd lekker om van Tannie te hoor. En ek is bly, Tannie, klink vanochtend sommer opgewek.
3: Ja, ek voel het so.
1: Ek is bly, Tannie. Mag Tannie een wonderlijke week, hè?
3: Dankie, dieselfde, Ingrid.
1: Baie dankie, Tannie.
3: Heerlijk lekker.
1: Dankie Tannie, goed gaan. Tot ziens Tannie. Ja, ek moet nog Moxie se boodskap klaar lees. Sy sê, ons bid vir hom Joey. Hy is altyd so opgewek as hy inbel. Seënwense ook aan pastoor Maak en sy vrou. Mag God hulle seën met liefde en voorspoed. Groete en liefde vir jou en al die hartklop familie. Baie, baie dankie Moxie. En ek hoop Moxie lê nog onder die kombers, hou vir Moxie warm. Ons weet mos hierdie ou griep met sy vattende vingers. Maar ja, ons dink aan ma Swart se kinders, kleinkinders, skoonseuns, skoondogters en al die families. Mag God u hulle hande styf vashou en net vertroosting gee. Mag u hulle die vermanings wat sy gegee het nie vergeet nie. van die Loubok, Doysboel en al die familiespreuke 3 vers 5 en 6.

0: 'n geseënde huweliksherdenking aan pastoor Mark en juffrou. Mag u hele dag spesiaal wees. Psalm 118 vers 8 is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Mag God u hele seën met goeie gesondheid van die Lou, Bok, Doys en Boel families. Matteus 19 vers 4 tot 6. Seën vir verjaardag en Celine Linkie. Mag u dag spesiaal wees. Mag God u seën met goeie gesondheid en wysheid. Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak van die Lou, Doys, Bok, Boel en al die families. Prediker 9 vers 4. Kom, ek vat gou die laaste oproep. Goeie wense, goeiemôre.
1: Amen, amen. Goeiemôre, Enkie.
0: Môre, juffrou, gaan dit goed?
1: Dit gaan goed, dankie. God, klink jy so vinnig.
0: Die tyd is so 'n bietjie kort, ja.
1: Nee, ek kan nie lang praat nie. Ek wil net vanoggend vir my kinders sê, welkom in Swakop. Ek hoop julle het al klaar, nog nie klaar uitgepak nie, maar vir die timing, so van julle ek vind julle is gekom om te gaan bly in Swakop. So ek is bly alles het voorspoedig gegaan. En dan wil ek tog vanoggend goeiemôre sê aan Joan, Maisie, Rida en Ellen en Leah. Ek wil ook aan Joey sê, die Here is naby hom. En daar die deurboorde hande het nog nooit sy krag verloor nie. So ons plaas, ek vra vanmôre, ons bid dat die Here sy hande op hom sal sit en dat hy gesond sal word. Ook kan om Tommy, ja, Tommy, ons dank ook aan u. En al die ander, Enke, jy moet 'n geseënde week hê. Alles van die beste.
0: Baie dankie, juffrou. Ek wens nog aan juffrou dan ook om kuier in Swakop. Dat ons dan vir juffrou kan sê.
1: Ek hoop so.
0: Juffrou, moet 'n prachtige dag hê en groete daarvan.
1: Maar ek hoor jou vir tee, hoor jy?
0: Ek hoor.
1: Wat op onder tuin daar, ek kom dan uit
0: vir tee. Ek hoor so, juffrou. Ek
1: wag. Right,
0: as juffrou, tot ziens. Ja, ons tyd nou 7 minute voor 10. Kom ons loer net gou of daar nog boodskapies is. Goeiemôre, Gamotso, lekker verjaarsdag van al die niggies en neefs. Ons is baie lief vir jou. Môre, oei, hierdie enetjie het ek klaar gelees. Ja, lyk my ons boodskapies is ook klaar, maar ek gaan gou 'n lied speel en as daar nog boodskapies deurkom, sal ek, want ek sien ons boodskapies kom altyd laat deur. Of na die tyd kom daar nog boodskapies deur. So kom ons gee gou kans. Daal kan ek so 2 minute afknyp en gou deur hy boodskapies draf.

Ons sluit nou 3 minute voor 10, daar's geen boodskapies nie, so het ons goeie wense program dan ook vanoggend tot 'n einde gekom. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Onthou, veerkragtigheid beteken nie dat jy nooit struikel nie. Dit beteken dat jy elke keer weer die moed vind om op te staan. Die lewe gaan nie altyd volgens ons plan verloop nie, maar elke nuwe dag bied vir ons 'n vars geleentheid om met geloof, hoop en nuwe vasberadenheid vorentoe te beweeg. Ek hoop dat jy hierdie week met nuwe moed sal aanpak. Wees geduldig met jouself, wees goed vir ander en moenie vergeet dat selfs die kleinste tree vorentoe steeds vordering is nie. Ek is Ingrid Kiesling. Dit was goeie wense op ons Mosaïek program. Mag die Here jou vandag ryklik seën, jou beskerm en jou die krag gee om elke uitdaging met geloof en hoop tegemoet te gaan. Geniet die res van die dag saam met ons, wees veilig en onthou, die sterkste mense is nie die wat nooit val nie, maar die wat telkens weer opstaan. Bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke om 10:00.

Is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Ingrid Kesting. Goeiemôre. Die Ministerie van Justisie en Arbeidsverhoudinge het die publiek aangemoedig om gedurende spitstye toegang tot die geïntegreerde indiensnemingsstelsel te verkry om opeenhoping te verminder. Venezuela het gister sy 215e jaar van onafhanklikheid herdenk. 'n Houtboot wat deur studente van hul staatseksamens terugvoer, het in sentraal DRK gesink en die lewens van minstens 20 geëis. Ghana se dodetal weens verlede week se vloede het tot 34 gestyg, terwyl owerhede waarsku dat die getal kan toeneem na mate reddingspogings voortduur. En die president van die VSA, Donald Trump, het aangebied om te help om 'n oplossing

Ons tyd nou 3 minute oor 12. Goeiemôre en baie baie welkom as jy nou ingeskakel is. Ja, ons het geluister na die streeksrede. Is dit nou ja, die Konini streeksrede. En dit is tyd vir vraasvry. So jy is natuurlik meer as welkom. As jy versoeke het, stuur jou versoeke na 6223. Dis 6223.

Ja, ons tyd nou 10 minute oor 12. Kom ons kyk gou na van ons versoekies wat al reeds ingekom het. Ek is op soek na plaaswerk op Keetmanshoop. Kan seker Keetmanshoop se kant of in Keetmanshoop. Ek soek jaarswerk, 44 jaar oud. Sy naam is Gerard Kaffer. Skakel hom op 081-808-0744. Dis 081-808-0744. Juliana is op soek na huiswerk vir 5 dae skoonmaak en stryk. Sy is 42. Skakel haar op 081-383-1608. Dis 081-383-1608. 49 jaar Delien soek werk om bejaardes op te pas of babas in Windhoek. Skakel 081-826-3433. Dis 081-826-3433. Juliana is 50 jaar. Sy soek huiswerk of enige werk aan enige tyd begin. Skakel haar op 081-308-5881. Dis 081-308-5881. My naam is Richard, ek is 'n 40-jarige jong man op soek na tuinwerk, plaaswerk of enige skoonmaakwerk. Ek is bereid om in enige dorp of plaas te werk. Skakel my asseblief op 081-817-5818. Dankie en 'n mooi dag. Ek herhaal die nommer, dis 081-817-5818. Sylvia soek strykwerk vir 2 dae in die week in Windhoek. Skakel haar op 081-79-33051. Dis 081-79-33051.

1051. Ek is nog op soek na werk vir maandag en vrydag, skakel my op 081-354-3612, 081-354-3612. Rian is 39, hy is op soek na plaaswerk, het 'n vrou en kinders, kan draadspan, draadwerk, trekkery en karry, kan lees en skryf, skakel hom op 081-395-0243, dis 081-395-0243. Goeiemiddag, ek soek asseblief 'n plaaswerker om vee op te pas, ouderdom 45 plus, moet glad nie drink en dwelms gebruik nie, eerlik en hardwerkend wees, en eerlik wees oor jou gesondheidstoestand. Indien jou vrou saamkom, sal dit 'n bonus wees, skakel of SMS op 081-256-0948, 081-256-0948 of 081-455-4053, 081-455-4053. Hierdie persoon moet Afrikaans en Engels magtig wees, asseblief. Dis 14 minute oor 12. Kom ons luister gou na 'n stukkie musiek en dan is jy meer as welkom om so lank u versoekies deur te stuur.

Kom ons kyk gou na ons laaste versoekie. Sette 32-inch Sinotech televisie om te verkoop. Skakel 081-206-0533. Dis 081-206-0533. Jy moet net seker maak dat jy die papierwerk ook byderhand het. En ja, Hartklop FM kan nie verantwoordelik gehou word vir enigiets wat dan hier deur vraasvry verkoop word nie. Goeiemôre, ek is op soek na 'n werksgeleentheid. Asseblief verkieslik op 'n lodge. Ek is baie goed in beide Afrikaans en Engels. Het vorige bestuursondervinding, het graad 12 en 'n kode 8 lisensie. Kontaknommer 081-357-9413. 'N paartjie is dringend op soek na plaaswerk in die Hardapstreek omgewing. Kan enige tyd begin. Skakel 081-423-8483. Dis 081-423-8483. Middag, ek is op soek na huiswerk in Windhoek vir 3 dae of 2 dae. Skakel my op 081-276-2113. Dis 081 276

0813. Op soek na huiswerk vir 5 dae kan onmiddellik diens aanvaar, rook of drink nie, baie betroubaar. Skakel 0816394589. Dis 0816394589 en daarmee volstaan ons. Baie baie dankie aan elkeen wat vandag deel was van die program. Ek wens jy 'n aangename dag verder in die geselskap van Hartklop FM2. Van my Ingrid Kistingse dis nou. Totsiens.

Hierheen, goeiemiddag. Dit is pas 1 uur tyd vir die wêreld in 60 minute. My naam Gert Vermeulen in die program President Duma Boko het Botswana se stigterspresident beskryf as 'n standvastige maar nie selfversekerde Pan-Afrikanis. Die Sahrawi Arabiese Demokratiese Republiek het die SAOG sekretariaat oor die naweek ingelig oor die jongste verwikkelinge rakende die Sahrawi mense se soeke na selfbeskikking en onafhanklikheid. 'n Deskundige het sy mening gedeel oor beweringe van buitelandse invloed agter die betogings in Suid-Afrika. Suid-Afrika se voertuigindustrie het 'n groot vertrouensopstoot gekry na afloop van 'n Chinese vervaardiger Chery se oorname van die Roslyn vervaardigingsaanleg. Die 6-daagse begrafnis van Iran se voormalige opperleier is onderweg en tydens die afgelope naweek het miljoene Amerikaners die 250ste herdenking van die stigting van hulle nasie gevier. Dan is daar later ook sport, weer en ekonomiese nuus.

Dit is net na 1 op Hartklop FM en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Eers die hooftrekke. President Ntumbo Nandi Daitwa plaas jeugwerkskepping, handel en belegging sentraal tot gesprekke tydens haar staatsbesoek aan die Guangdong provinsie van China. Namibia nooi Chinese maatskappye uit om in sektore soos energie, mynbou, infrastruktuur, landbou en vervaardiging te belê. En Nigeria sê 2 van sy burgers is verlede maand in Suid-Afrika dood te midde van xenofobiese geweld wat mense van elders op die vasteland geteiken het. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. President Ntumbo Nandi Daitwa poog om Namibia se vennootskap met China te versterk met jeugwerkskepping, handel en belegging sentraal tot gesprekke tydens haar staatsbesoek aan die Guangdong provinsie van daardie land. Die president het gesprekke gevoer met die sekretaris van die Communistische Partij van Guangdong, Huang Kunming, en sê haar eerste staatsbesoek buiten Afrika sedert sy die ambtstermijn aanvaar het, weerspeel Namibia se verbintenis tot die versterking van bilaterale bande met China. Sy het verwys na haar besoek in 2018 saam met die wyle president Hage Geingob om verhoudings tot omvattende strategiese samenwerkende vennootskappe te verhoog, die hoogste vlak in Chinese buitenlandse beleid. Dr. Nandi Daitwa het ook die prioriteite van haar administrasie uiteengesit en sê haar leierskap is op aanspreeklikheid en integriteit geanker. Die sekretaris van die Communistische Partij van Guangdong, Huang, beklemtoon dat die twee lande as lede van die globale suide groot potensiaal het om samenwerking uit te brei. Hy prys Namibia se steun vir beleggingsprojekte wat deur maatskappye in Guangdong, insluitend China Global Television Network of CGTN en Huawei onderneem word. Namibia tydens die Namibia-China Sakeforum in Shanghai, Chinese maatskappye genooi om in sektore waaronder energie, mynbou, infrastruktuur, landbou en vervaardiging te belê. Die oproep is deur die minister van internasionale betrekkinge en handel, ambassadeur Selma Ashipala Musavi, tydens president Dr. Ntumbo Nandi Daitwa se staatsbesoek aan China gemaak. Ashipala Musavi sê dat Namibia beleggers toegang tot die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se mark deur die hawe van Walvis Bay bied. Sy sê die land positioneer homself ook as 'n produsent van groen waterstof en versoek 'n belegging in waarde toevoeging vir minerale soos lithium en koper, eerder as die uitvoer van grondstowwe. Ashipala Musavi wys daarop dat Namibia geen valuta beheer het oor die repatriasie van winste nie en deur 'n een-stop beleggingssentrum, digitale visumstelsels en hervormings van grondtoegang administratiewe prosesse verminder. Die Namibia Lughawensmaatskappy, die NAC, in vennootskap met die Internasionale Lughawensraad van Afrika, ACI, het vandag amptelik die ACI Afrika vliegtuigherwinningsbestuurskursus in Windhoek bekendgestel. Die opleiding bring lugvaartprofessies van reg oor die vasteland bymekaar om onder Afrika Lughawensontwikkeling vliegtuigherwinningsvermoëns te versterk en lugvaartveiligheid te verbeter. Die NAC se uitvoerende beampte vir menslike hulpbronne, Josephine Garrises, beklemtoon namens die maatskappy se hoofuitvoerende beampte, Bisay Urap, dat dit een van die ACI Afrika se vlaggskip-inisiatiewe is. Dit is daarop gemik om lugvaartveiligheid, operasionele uitnemendheid en professionele kapasiteit reg oor die vasteland te versterk deur middel van gespesialiseerde opleiding, tegniese ondersteuning en samewerking deur eweknieë. Vooruitgang in ledings aan Namibia se private sektor het in Mei verlangsaam. Volgens die Bank of Namibia, BON, het kredietverlening in die private sektor van 4,8% in April tot 4,3% afgeneem. Die verlangsaming is hoofsaaklik toegeskryf aan laer lenings deur besighede, veral na terugbetalings deur maatskappye in die mynbou, vervaardiging en telekommunikasie sektore. Huishoudelike kredietgroei het onveranderd gebly. BON sê vooruitgang in die landse breë geldvoorraad, die totale hoeveelheid geld wat in die ekonomie sirkuleer, het in Mei versterk. Die breë geldvoorraad het met 12,1% uitgebrei, die vinnigste tempo sedert Julie 2020, wat deur sterker binnelandse lenings ondersteun is.
Terselfde tyd het kommersiële banke se kontant saldo's tot 'n gemiddeld van $10.7 miljard gestyg, wat deur diamantverkoop opbrengste, owerheidsbesteding en beleggingsvloei versterk is. Jy luister na die nuus op Hardloop FM. Nuus uit die buiteland. Nigerië sê twee van sy burgers is verlede maand in Suid-Afrika dood te midde van xenofobiese geweld wat mense van elders op die vasteland geteken het. Die land sê in 'n verklaring dat die burgers op 28 Junie gesterf het in aanloop tot die amptelike maandeinde sperdatum wat deur anti-onwettige immigrante groepe gestel is vir buitelanders om die land te verlaat. Abuja sê een van die mans is na bewering deur polisiebeamptes in Pretoria doodgemaak en die ander deur ongeïdentifiseerde aanvallers in die Mpumalanga provinsie van Suid-Afrika. Geen kommentaar is tot dusver van die Suid-Afrikaanse polisie ontvang nie. Betogers teen onwettige immigrante blameer buitelanders vir hoë vlakke van werkloosheid, misdaad en druk op openbare dienste. Geweld tydens onlangse demonstrasies en aanvalle op ander burgers van Afrika het lande soos Nigerië, Ghana en Zimbabwe aangespoor om duisende van hul burgers te repatrieer. In 'n verklaring wat Sondag uitgereik is, het Nigerië se Ministerie van Buitelandse Sake die moord op die mans veroordeel en waarsku dat dit ongespesifiseerde maatreëls sal tref, sou soortgelyke aanvalle voortduur. Hulle het Suid-Afrika aangespoor om hul sterftes en ander hangende sake rakende die beweerde buitengeregtelike moord op Nigeriërs so spoedig moontlik te ondersoek. Die begrafnisstoet vir die oorlede Iranse opperleier Ali Khamenei het in Teheran begin terwyl owerhede voorberei vir skades wat kan meeding met die wat byna 4 dekades gelede vir sy voorganger opgedaag het. Die liggaam van Khamenei het vandag sy reis deur die hoofstad begin, nadat hy 2 dae lank in Teheran se Grand Mosala godsdienstige kompleks

in staatsie gelê het. Khamenei is op die eerste dag van die VSA-Israel oorlog teen Iran dood. Die staatsnuusagentskap IRNA berig dat owerhede hoop om herhaling van die chaos te vermy

0: van Qom en Woensdag in Irak se heilige stede Najaf en Karbala, wat Donderdag op Khamenei se begrafnis in sy tuisdorp Mashhad in Noordoos-Iran sal uitloop. En laastens, FIFA het Sondag die afdwinging van 'n rooi kaart verbod van een wedstryd wat op die Amerikaanse doelskieter Folarin Balogun opgelê is, opgeskort, 'n besluit wat hom toelaat om vandag in die FIFA Wêreldbeker ronde van 16 wedstryd teen België te speel. België se hoofafrigter Rudi Garcia het sterk gereageer op die besluit tydens 'n perskonferensie voor die wedstryd en gesê hy het pas uitgevind dat 5 Julie FIFA se April gekke dag is. Balogun is afgestuur omdat hy op Tariq Muharremovic getrap het tydens die Verenigde State se 2-0 oorwinning oor Bosnië-Hersegovina in die ronde van 32 op 1 Julie. FIFA het gesê Balogun is 'n skorsing van een wedstryd opgelê vir die oortreding van artikels 14 en 66 van die FIFA dissiplinêre kode, maar het die afdwinging van die sanksie ingevolge artikel 27 vir 1 jaar uitgestel is. Die Amerikaanse doelskieter, wat 3 doele by die toernooi aangeteken het, sal dus steeds in aanmerking kom vir die uitloopfase wedstryd. Die Koninklike Belgiese Sokkervereniging het onmiddellik 'n verklaring uitgereik waarin hulle teenkanting oor die uitspraak aanmeld. Toe Garcia gevra is of België na die Hof van Arbitrasie vir Sport sal appeleer, wou hy nie kommentaar lewer nie. Ten slotte van die nuus weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi Daitwa plaas jeugwerkskepping, handel en belegging sentraal tot gesprekke terwyl haar staatsbesoek aan die Guangdong-provinsie van China. Namibia nooi Chinese maatskappye uit om in sektore soos energie, mynbou, infrastruktuur, landbou en vervaardiging te belê. En Nigerië sê 2 van sy burgers is verlede maand in Suid-Afrika dood, te midde van xenofobiese geweld wat mense van elders op die vasteland geteiken het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.
1: Slaap onder vars en skoon komberse vir die winter wat gewas is deur Dress in Time droogskoonmakers. Ons was alle tipe komberse teen $220 vir 2 komberse. Ons is by die U-Safe Complex Dorado Park. Vir verdere inligting skakel 081-655-9225. Dis 081-655-9225.
2: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
3: Telecom Namibia.
4: Sharing your world.
5: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
6: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
7: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: 14 minute oor 1. Baie dankie Nick Dames vir die jongste nuus om 1 aan ons gebring het. President Duma Boku het Botswana se stigterspresident Sir Seretse

0: Sikama beskryf as 'n standvastige, maar nie selfversekerde Pan-Afrikanis wat onvermoeid geveg het vir die ekonomiese en politieke emansipasie van die SAOG. Terwyl hy Vrydag die Sir Seretse Khama dag herdenking in Gaborone bygewoon het, het Boko gesê Seretse Khama het 'n instrumentele rol vertolk in die vorming van frontliniestate. Boko het beklemtoon dat Khama se demokratiese geloofsbriewe weerspieël word in sy toewyding aan die uitbreiding van die politieke ruimte om veelparty mededinging toe te laat, alhoewel dit destyds nie mode was om dit te doen nie. Hy sê Khama se nalatenskap manifesteer as die helderste en dapperste gebruik van moed, deernis en vooruitsig.
1: Michael, die saak het verlede...
0: Nou ja, ons vraag verskoning daar, die greep het nou by die verkeerde plek ingeslyp. Ons gaan eers doen maar sy toespraak speel en dan gaan ons kyk na daardie toespraak. Dit is oor Michael Amosholelo na sy hofuitspraak, soos ons nou weet, oor die spoeddobbels hier buite Windhoek. Kom ons luister eers na president Duma Boko.
2: He was a staunch but not a dogmatic Pan-Africanist. He was passionate about the importance of our country in particular and the African people in general. And he wanted them to script their own narrative. The person whose legacy we celebrate today was heavily invested in the concept of self-reliance, ipelege. Botswana were encouraged to do more for themselves than depend on government handouts.
0: Aldus president Duma Boko van Botswana, nou die voormalige president Ian Khama, het sy oorlede vader beskryf as 'n voorstander van eenheid, vrede en wedersydse respek deur die belangrikheid van hoofmanskap te handhaaf terwyl hy 'n demokratiese regering versterk het.
3: The greatest and most important achievement was to build a nation and making it a respected democracy with a viable economy respected internationally. He brought together diverse tribes and communities under one identity as Botswana.
0: Nou, Seretse Khama, wat op 1 Julie 1921 gebore is, is oorlede na afloop van 'n kort siekbed. Hy is beskryf as 'n sentrale drijfveer in die bevryding van Botswana, wat 'n onmeetbare bydrae tot die demokratisering van Suider-Afrika gelewer het. 16 minute oor 1. Die Sahrawi Arabiese Demokratiese Republiek het die SAOG sekretariaat oor die naweek ingelig oor die jongste verwikkelinge rakende die Sahrawi mense se soeke na selfbeskikking en onafhanklikheid. Die inligtingsessie het plaasgevind toe die Sahrawi Arabiese Demokratiese Republiek se minister van buitelandse sake en spesiale gesant na Botswana en die SAOG, Brahim Ghali, tydens 'n hoflikheidsvergadering met die waarnemende SAOG uitvoerende sekretaris Mike Masie in Gaborone vergader het. In 'n telefoniese onderhoud met NBC Nuus het die kommunikasie en openbare betrekkinge beampte van die SAOG, Annette Mutambe-Nangwe, gesê die vergadering het die langdurige vennootskap tussen die SAOG en die Sahrawi Republiek bevestig.
4: The meeting underscored the enduring partnership between SADC and the Sahrawi Arab Democratic Republic and reaffirmed the community's commitment to promoting peace, justice, decolonization, and the principles of international law through dialogue and multilateral cooperation.
0: In April 2025 het SAOG en SADR memorandum van verstandhouding onderteken wat die SAOG se onwrikbare verbintenis tot die ondersteuning van die Sahrawi mense se reg op selfbeskikking herhaal het. Die 45ste SAOG spitsberaad het streeks solidariteit met die Sahrawi mense bevestig, as ook voortgesette koördinering deur streeks en internasionale platforms, insluitend die Afrika Unie en die Verenigde Nasies, om 'n vredesame, regverdige en blywende resolusie te ondersteun wat ooreenstem met die reg op selfbeskikking. Nou ja, soos vroeër, dit is dan Tammy Kleinhans wat in gesprek was met Michael Amosholelo, 'n plaaslike aktivis, na afloop van die hofuitspraak oor die spoedhobbels hier buite die hoofstad Windhoek.
1: Michael, die saak het verlede week Vrydag in die hof voorgekom en dit is toe van die hand gewys. So vertel vir ons luisteraars, wat nou verder?
5: Okay, ons het voor Vrydag, ons was hof toe by die hof gewees. Die judgment is 8. Ek het die hele naweek die judgment studeer. So basis wat ons nou besig is om te doen is, ek is besig om te appeal, want ek voel die judgment was onwittig gewees. Die judge het meer gerely op tegniese goed en dat voel ek, dit is onregverdig. So ons sal die judgment appeal, maar die een ding wat ek moet sê is, om my judgment te appeal en om op voor te kom by die Supreme Court. Dis nou nie speletjie daar nie. So daar nodig dat bietjie paar sente. So ek dink hier sal ek nou bietjie help nodig van alle mense wat geaffekteer is van die speed humps. So ek sal nou binne die volgende week presies laat wat 'n presentasie moet gebruik om ons te maak dat ons gou vinnig as moontlik die judgment kan appeal, want ek dink ons het dit so 14 dae, as ons nie binne daai 14 dae gou die judgment appeal nie, sal ons nou moet condemnation weer kom vra wat weer teekies sal vat en wat sal weer ander koste basis vat. So ek dink die beste sal wees binne die week net om seker te maak daai is wat wil die judgment appeal en daai is wat wil samestemme werk. Maar ek dink die beste sal wees as ons 'n prokureur kan kry wat die saak kan vat pro bono, want die saak is duidelik. Ek dink 'n kinderteken kan dit ook doen, maar die beste sal wees obviously iemand wat die legal jargons verstaan om die saak aan te vat. Dit sal beste wees. So kom ons vra miskien na ons luisteraars, miskien is daar iemand wat 'n prokureur is wat dalk vir ons kan help met die saak. Of as ons nie iemand kan kry nie, dan moet ons maar miskien gou vinnig as moontlik 'n fundraising doen, dat ons fonds by mekaar kan kry, laat ons maar hof toe gaan en die judgment gaan appeal, want ons kan nie toelaat dat ons land basis in 'n banana republic gedraai word nie, want die wat gedoen basis beteken dat môre kan 'n minister weer opstaan en sê luister hier, drugs kan maar geverkoop word by die skool van ons voel, ons kan maak wat ons wil en dit moet nie so wees nie.
0: Alles Michael Amushelelo, dis 21 minute oor 1. En deskundige het sy mening gedeel oor beweringe van buitelandse invloed agter die betogings in Suid-Afrika. Die buurlandse minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, het aan die Sunday Times gesê dat die regering glo Israel kan moontlik 'n derde mag wees agter die onlangse teenonwettige immigrasiebetogings. Die internasionale betrekkinge deskundige Dr. Oscar van Heerden is deur Newsroom Africa gevra om te reageer op die minister se beweringe wat met die Sunday Times gedeel is.
6: I mean, I think I don't know what precise evidence the minister has to make such a claim. I myself today have an article in the Sunday World in which I make a similar claim as per three scenarios. So I don't necessarily say that this particular scenario is accurate, but I do surmise that either one, it is a destabilizing campaign orchestrated by MKP to try and put a bad light on the Ramaphosa administration and the GNU, or secondly, that more sinister forces, such as the Central Intelligence Agency of the United States and Mossad, the intelligence agency of Israel, is behind this particular issue. Or thirdly, it's just that the anger and frustration of young South Africans, and that's why they are protesting and taking this anti-immigrant stance. But the point is that the reason why I think I said it, and perhaps others, including the minister, is because we've seen the telltale signs where you would note Ambassador Brigitte, the former ambassador of the United States to South Africa, made all kinds of allegations about us selling arms to Russia, being a Marxist-Leninist organization in terms of the policies of the ANC, and also the issue of Israel being taken to the ICJ. We know the current ambassador to South Africa from America, Bozell, also said that is one of the issues he wants to address with the South Africans to try and convince us to withdraw the case against the State of Israel. And we know the problems that was there with some of the representatives of the Israeli embassy in Pretoria, so much so where we asked that one of them be sent home. So it is these telltale signs that I think people are putting one and one together and making such assertions.
0: Nou, dit lyk of die minister haar regverdiging vir haar aannames baseer op die Wêreldhofsaak, want sy beweer oënskynlik dat Israel nie sal ophou veg nie, aangesien daardie saak baie groot is en dis 'n groot kwessie vir die regering van Israel. Maar jy noem die intelligensieorganisasies van Amerika en Israel, maar ook die plaaslike MK-party van Suid-Afrika. Is dit in konteks van intelligensieagentskappe of wys jy bloot die MKP uit, want hulle het na vore getree ter ondersteuning van die betogings?
6: Not only come out in support of these marches, but they are also a political party that is known to fuel these kinds of disruptive issues. You know, they are anti the Constitution of the Republic. They are the ones that are responsible for galvanizing the Zulu nationalism in terms of their support. They are anti the status quo. Their leader recently goes to a foreign land, India, and meets with people that are wanted by authorities and tells us that he's going to contest the elections, that he is going to lead the country yet again, and so on and so forth. So these are all things that show us that MK is wanting to be disruptive. It was disruptive in 2024 with the elections, of course. And so I think you know, you have a person who goes to the United States, Jacinda Zuma, and suddenly comes back with this vigor and this campaign of being anti-immigrants, and you put one and one together, and there's ample suggestion that the timing, the fact that they have now made it a political thing, it's not just anti-immigrants. They will have these meetings and these protests every week until the November local government elections, trying to pressurize the government to conform and to do what they demand, and so on. So there's clearly a political agenda. And all of this indicates that there's just, and of course, there's also former President Thabo Mbeki, that constantly talks of this counter-revolutionary force, this counter-revolutionary element that is there that wants to disrupt the status quo. So all of this is why people like myself and others are making this assertion that there might be others behind this particular protest.
0: Ja, jy tyd so 26 minute oor 1, jy is by Hardloop FM en tyd vir ekonomiese nuus, geldsake. Amerikaanse dollar verhandel teen 16.23, Britse pond teen 21.65 en 'n euro teen 18.53. Kommoditeitspryse, platinum met 1645 Amerikaanse dollar 29 per fyn ons, goud verhandel teen 4153.24, Brent olie per vaatjie 72 Amerikaanse dollar en 12 sent, die JSE alle aandele indeks op 111.000 punte.
7: Jou weer op Hardloop FM.
0: Weer vir vandag, ongelukkig nie vir môre weer ontvang hier op my platform nie. Ons kyk na die binnelandse toestande vir vandag. Sonnig en matig tot baie warm, dis oor die suide en die sentrale dele. Andersins sonnig en warm toestande tot baie warm toestande. Aan die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en matig wees met miskolle aanvanklik en dit word later sonnig in die dag. Die suidelike kusgebied na verwagting sonnig en matig. Die wind vandag geligte tot matige suide tot suidooste wind, dan jou getye by Walvis Bay. So rukkie terug om 4 minute oor 1 was die laaste laag gety, vanaand 'n hoë gety om 18 minute voor 8. Son onder en windhoek verwag om 20 minute oor 6 vanaand. Jou maksimum temperature, Arandus 27, Aranos 25, Aroab 24, As 28, Buitepos 29, Enana 32, Gobabis 29, Grootfontein 27, Elana 34 grade, Henties Baai 17, Karasburg 22, Katima Mulilo 29, Ketmanshoop 24, Korrigas 33, Maltejee en Marientalbeide 26, Loderits 23 en Korinkuru 29, Noordover 23, Okahau 31, Okakarara 27, Okakuyu 32, Okongo 31, 30 grade in Omororo, Omofia 31, 33 in Ondangwa, Opu 32, Oranjemund 18 grade maximum, Oshakati 32, Otjenene 28, Otjewarongo 29, Otapi 31, Otsu 29, Riobot 25, Rundu en Sesfontein 29, 17 in Swakopmund, Terasbaai 18 grade, Tsumkwe 28, Shumep 29, Walvisbaai 20 en Windhoek 25 grade. Vir die reisigers, Luanda vandag 22 grade maximum, Lusaka 21, 22 in Harare, Maputo 27, Gaborone 21, Johannesburg 20 en Kaapstad 17 grade. Dit is wat jou weer betref vir vandag. Ons luister 'n bietjie musiek, Pieter Koen, ek's op jou spoor.

aan en teen terrorisme pogings wat tydelik 'n groot invloed op hoë brandstofpryse gehad het, het ook talle mense wêreldwyd warm onder die kraag. Die land het natuurlik voorheen veel erger deurgemaak en dit oorleef. Dit is so 16 minute voor 2. Nou nog 'n bietjie nuus uit die buurland. Die DA het aan die direkteur-generaal van die presidentsie en die sekretaris van die kabinet geskryf om 'n onmiddellike leefstyl-audit van Dina Pooley, pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, te vra. Nou Pooley se aanstelling het heelwat negatiewe reaksie ontlok, omdat sy in 2013 as minister van kommunikasie afgedank is, dis weens onder meer onethiese gedrag en die misleiding van die parlement. Die DA meen Pooley is heeltemal ongeskik om weer in die kabinet te dien en dat sy glad nie met openbare bronne vertrou kan word nie. Daar is geen rede om te glo sy sal nie weer doen wat sy gedoen het nie, lei 'n verklaring van die DA. Nou verskeie partye, ook die ANC se Veterane Liga, het hulle ontevredenheid met Pooley se aanstelling uitgespreek. Er is jongste oor daardie kwessie, kom ons luister na 'n bietjie musiek, onthou 'n bietjie later, kyk ons na sport, daar is heelwat sport, dit is sokker gewees, ook vandag, dit gaan nog voort natuurlik, Springbokke, interessante vertoning van die afgelope naweek, baie goed gedoen teen Engeland, met daardie uitslag. Ons gaan dit en 'n paar ander sportnuus brokkies met jou deel, net hierna. Helene Visser, om ons tot daar te vat met Wake Me Up.

Helene Fischer met daai pragtig weergawe, noem dit Wake Me Up, 11 minute voor 2, jy is by Hardloop FM, die program die wêreld in 60 minute tyd vir sportnuus. Nou, nasies kampioenskappe, die rugby wêreld was besig die afgelope naweek. Kom ons kyk na Saterdag, paar wedstryde wat gespeel is op die 4de Julie, is nogal onafhanklikheidsdag in Amerika gewees, maar die spanne wat daar deelgeneem het, Nieu-Seeland wat vir Frankryk klop met net met 2 punte. Dit was 'n titaniese stryd gewees. Die All Blacks uiteindelik 34-32 gewen teen Frankryk. En dit was nogal 'n verwagting dat dit 'n groot wedstryd sal wees. Dan ook Japan wat vir Italië klop 27-10. Australië wat die knie gebuig het teen Ierland. Australië vroeg voorgeloop, maar Ierland het later goed teruggekom. 33 punte vir Ierland, 31 vir Australië. En dan Wallis wat vir Fiji klop met 39-24. Grote natuurlik vir die naweek gewees uit ons perspektief waarskynlik is die Springbokke wat Engeland geklop het met 45-21. En dan Skotland wat vir Argentinië klop met 47-38. Wat 'n groot telling daarin in Estadio Mario Alberto Kempes. Dan natuurlik ook die grootte, dis sokker wêreldbeker en vroeër vandag wat Mexico en Engeland gespeel het, dis Engeland wat uiteindelik daar geseëvier het met 3 doele teen 2. Hulle gaan dan deur na die volgende ronde van 16 wat vir Mexico deur Mexico uit te skakel. En dan kyk ons ook na gister, uitslag daar Brasilië teen Noorwe gespeel, Noorwe baie goed gedoen, Haaland was weer op stikke en dit is Noorwe wat wen met 2 doele teen 1. Natuurlik Brasilië wat die meeste keer die wêreldbeker al bo hulle kop opgelig het, maar hulle is hierdie keer uitgeskakel dan, soos ek sê, deur Noorwe. Vanaand wat vir jou voorlê, dit is ook hier op Hardloop FM, wat dit aan jou gaan bring vanaand 9:00. Dis Andries Meton wat dit gaan uitsaai hier op Hardloop FM. Portugal wat speel teen Spanje, dis 'n groote. En môre, 'n paar kragmetings wat voorlê vir môre. Sluit in 2:00 môreoggend, so dis vroegoggend, Verenigde State teen België, daar's 'n bietjie omstredenheid. Ons gaan nou ook daarna kyk, as tyd ons toelaat. Verenigde State teen België 2:00 môreoggend, dan ook 6:00 môreaand Argentinië teen Egipte. En daarin gaan ek ook vir jou uitsaai. Argentinië teen Egipte môreaand 6:00 hier op Hardloop FM. En dan is dit môreaand ook Switserland wat speel teen Kolombië môreaand 10:00. Dan nog so 'n bietjie sport. Ons begin met die rugby. Slegs 5 van die spelers wat die afgelope naweek se toets teen Engeland begin het, is in die Springbokke se opstrafspan vir Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus-Versfeld. Nou die buitesenter Jesse Kriel, Paul de Villiers, nommer 6 flank en Roan Norkeer, die nommer 5 slot, behou hulle plekke. Damian Willemse, wat op heel agter begin het teen die Rose, skuif binne senter toe en op sy beurt sal Pieter Steff de Tooi flank toeskuif nadat hy in Eben Etzebeth se afwesigheid as nommer 4 slot moes begin. Hy sal ook weer die span aanvoer. Nou Kobus Wiese sal vir Norkeer se slotmaat wees. Erasmus het ook besluit om die ervare loskakel André Pollard weer in die beginspan te kies met sy billeskakelmaat Embrose Papier wat die nommer 9 trui gaan dra. Dit sal Papier se eerste toets wees sedert die Bokke se nederlaag van 11-20 teen Wallis in Cardiff in November 2018. Nou waar die beginspan teen die Engelse met 935 toetse tussen hulle gespog het, is die syfer teen die Skotte maar net 445. Trouwens 12 van die spelers in die Bokke se 23-tal het minder as 10 toetse se ervaring. Kom ons kyk gou na die Springbokspan, die volledige span, heel agter Afalele Fasi, Edwell van der Merwe, Jesse Kriel, Damian Willemse, Kynan Moody, André Pollard, Embrose Papier, Evan Roos, Pieter Steff de Tooi, kaptein, Paul de Villiers, Roan Norkeer, Kobus Wiese, Wilco Lou, Johan Grobbelaar, Boan Venter, plaasvervangers, Jan Hendrik Wessels, Tutuku Ntunu, Zach Porten, Ben Jason Dixon, Vincent Chatuka, Elrie Gelou, Grant Williams en Kuan Horn. Dan kyk ons na so 'n bietjie swemnuus. Summer McIntosh het gister op die Kanadese swemkampioenskappe in Montreal die wêreldrekord in die 200 meter vlinderslag, die oudste in vroue swem, verbeter. Nou McIntosh, 3-malige Olimpiese kampioen op die spele in 2024 in Parys, het gister in Montreal die wêreldrekord in die 200 meter vlinderslag in 'n tyd van 2 minute 1 sekonde .65 verbeter. Sy het daarmee die vorige rekord van 2 minute 1.81 wat die Chinees Liu Zige in Oktober 2009 in Jinan, China opgestel het, verpletter. Nou ja, dit is inderdaad 'n groot eer om van 'n rekord van 2009 so te verpletter. Dan Formule 1 nuus. Charles Leclerc het verduidelik hoe hy die

negatiewe geraas uitgeskakel en die narratief verander het, nadat die Ferrari-renjaer gister op Silverstone sy eerste Formule 1 oorwinning sedert 2024 gevier het. Die Monegasque 28 het hierdie seisoen gesukkel om die meeste uit sy motor te kry, terwyl sy spanmaat en 7-malige F1 wereldkampioen Lewis Hamilton sy beste pyl gevind het. Die 41-jarige Hamilton het verlede maand in Spanje geseëvier en daarmee die Italiaanse spanse wendroogte beëindig, wat sedert 2024 geduur het en sodoende die kritici stilgemaak, wat verlede jaar, toe hy nie die podium gehaal het nie, aangevoer het dat die Britse beste tye verby is. Dan een lid van die Spaanse rugbyspan wat aan die onder 20 wereldtoernooi deelgeneem het of deelneem is weens beweerde racistische uitlatings teenoor 'n ander speler vir 7 wedstryde geskors. Mateo Aragon is aangekla nadat die Franse africhtingspan 'n klag ingedien het oor opmerkings wat gerig is aan die loskakel Luca Keletuana. Toe die Hane dan nou donderdag in 'n groepwedstryd in Kutaisi Georgië met 57-32 geseëvier het. Dan om die bal in die doelhok te berre is wat Eli Galant goed doen en gister is dit precies wat die 25-jarige Noor gedoen het om die landse grootste oomblik in wereldbeker sokker te besorg. Noorwe het Brasilië met 2-1 geklop en sodoende die 5-malige wereldbeker kampioen in die ronde van 16 uit die toernooi in Noord-Amerika geboender. Dan Amerikaanse wereldbeker veldtog het 'n interessante wending geneem nadat die sokkerbeheerliggaam FIFA besluit het om die middelskakel Folarin Balogun se skorsing van 1 wedstryd op te hef. Nou die speler kan nou wel maandag vanaand in die ronde van 16 teen België speel, hoewel hy in Amerika se vorige wedstryd 'n rooi kaart ontvang het. President Donald Trump van Amerika het self die FIFA grootbaas Gianni Infantino gebel om te versoek dat Balogun teen België kan uitdraf. Nou ja, dis al waar vir ons tyd het. Net so vinnig miskien 'n bietjie tennis nie, ek dink hierdie is 'n redelike grootte. Coco Gauff het laat gisteraand haar eerste Wimbledon kwarteindronde bereik deur Belinda Bencic van Switserland met 4-6-6-3 en 6-4 te klop, slegs 2 minute voordat Wimbledon se aandklokreël van 11 uur ingeskop het. Dis dan groet uit, geniet hom, Eba, one of us.

0: Dis bykans net daar twee op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier op Hartklop FM. Natuurlik ons regionaal program elke weksdagmiddag tussen 2 en 4 en dis my weer lekker om saam met Teniel in die ateljee te wees. Al klink ek nog so bietjie soos 'n trol onder 'n brug. maar ek sal een van die dae sal ek onder die brug uitkom.
1: Trolle is welkom hier by Hartklop FM se regionaal program. Nie op die internet nie, maar hulle is welkom hier by ons.
0: dankie tog. Voel nou meer welkom. maar baie dankie dat jy ons toelaat in jou geselskap. Hier op Hartklop FM, vir my Nick en Teniel altyd 'n groot voorreg om saam met ons jong mense te kan kuier, terwyl jy hierdal hier op Hartklop FM elke weksdagmiddag tussen 2 en 4 ons sien weer uit na 'n spiksplinter nuwe week wat vir ons voorlê voor nuwe uitdagings en ons maak sommer die beste daarvan. In vandag se hierdal program kyk ons 'n bietjie na skolenuus en hoor ook skolenuus van Proet Akademie op Swakopmund, wanneer ons met juffrou Andri gesels, later ook ons daaglikse kopkrapper, ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Om 3 uur is het weer tyd vir ons top 3 om 3. Ons het vir jou weer 5 nuwe opsies saamgebring wat ons op ons sosiale media geplaas het en jy kan gerus gaan inloer en vir jou gunsteling gaan stem. Later ook geleenthede en waar het gons op sosiale media, maar voor ons benig iets anders uitkom, die wyse woorde van John Stuart Mill, ons aanhaling vir vandag.
1: Alle goeie dinge wat bestaan is die vrugte van oorspronklikheid.
0: Is Ariana Grande wat sê goeiemiddag met Hate That I Made You Love Me.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Is Armin van Buuren met Let It Be for Love. Dis by gaan 16 minute oor 2 en luister na jeugjoernaal hier op Hart op FM. Tyd vir 'n bietjie skolenuus en oudergewoonte op 'n maandag namiddag. Gaan kuier ons by Prooit Akademie op Swakpunt en gesels met juffrou Anri.
1: Nik en almal daar buite wat saam luister, dit is soos altyd vir my baie lekker om op 'n maandag met julle te kan gesels hier van af Prooit Akademie in Swakopmund waar die wind vandag glad nie waai nie en die son heerlik skyn. Ek was nogal lanklaas in 'n geselsie met julle. Ek was so vir 'n rukkie 'n bietjie siek gewees en in die bed en vandag is dit darm dan nou die eerste keer seker in 2 weke wat ek weer kan saamgesels en 'n bietjie vir julle vertel wat alles hier by ons gebeur het intussentyd. Hier is 'n hele paar sportuitslae wat ek graag sal wil deurgee. Ek wil begin daar met 'n Parkies sportdag wat op die 20ste Junie gehou is. Dit was daar in Windhoek en daar het ons meisies dan gaan netbal speel. Ons onder 11 spannetjie, die A-span het 5 wedstryde gespeel waarvan hulle 3 gewen het, 1 verloor het en 1 gelyk op gespeel het en die onder 11 B-span het dan 4 wedstryde gespeel waarvan hulle 2 gewen het, 1 verloor het en 1 gelyk op gespeel het. Ons onder 12 spannetjie speel in totaal 12 wedstryde daardie dag, dit is dan ons A-span en ons B-span. Van hierdie 12 wedstryde het hulle dan 9 gewen en 3 verloor. Baie mooi. Dan was daar ook hokkie en ons onder 13 meisies het daar gaan hokkie speel. Hulle het 4 wedstryde gespeel waarvan hulle dan 2 gewen en 2 gelyk op gespeel het. Ons was ook by 'n Moria sportdag op die 27ste Junie en daar het ons onder 13 meisies netbal gespeel as ook ons onder 14 en onder 19 meisies. Die onder 13 A en B spanne het gespeel. Hulle het altesaam 6 wedstryde gespeel waarvan hulle dan ongelukkig net 1 gewen het. Hulle het 4 verloor en 1 gelyk op gespeel. Ons onder 14 meisies by die Moria sportdag speel 5 wedstryde, wen 4 en verloor 1 en ons onder 19 netbal meisies speel dan 3 wedstryde, wen 2 en verloor 1. Dan was ons op 26 en 27 Junie vir 'n heerlike groot sportdag daar by Walvis Bay. Dit was alles van skaak tot en met hokkie en al wat 'n ding is. So ek gee graag dan eerste die hokkie uitslaa deur. Ons onder 7 dogtertjies het hokkie gespeel, net 2 wedstryde waarvan hulle 1 gewen het en die tweede 1 gelyk op geëindig het. Ons onder 7 seuns speel ook, hulle speel 4 wedstryde, verloor 1 en 3 gelyk op. Dan ons dogters onder 9, ons eerste en tweede spannetjie onder 9, hulle het altesaam 5 wedstryde gespeel waarvan hulle dan 2 gewen het, 1 verloor het en 2 gelyk op gespeel het. Ons seuns speel ook hokkie op hierdie dag. Ons onder 9 seuns, die rooi, die groen en die geel span speel altesaam 6 wedstryde waarvan hulle 4 wen, 1 verloor en 1 gelyk op eindig. Ons onder 11 meisies speel dan ook in die eerste en die tweede span en hulle het dan 5 wedstryde gespeel waarvan hulle 1 gewen, 3 verloor en 1 gelyk op gespeel het. En dan by die hokkie, ons onder 11 hokkie seuns eerste en tweede span speel 6 wedstryde, wen 3

speel 3 gelyk op en ons onder 13 hokkie seuns eerste en tweede span speel 7 wedstryde waarvan hulle 4 wen, 1 verloor en 2 gelyk op speel. Nog steeds by ons laerskool Walvis Baai Sportdag het ons dan ook netbal gespeel. Daar was ons onder 7 netbalspannetjie, die geel span, die rooi span en die wit span het deelgeneem en altesaam het hulle 8 wedstryde gespeel waarvan hulle dan op hierdie dag 2 gewen het, 5 verloor het en 1 gelyk op gespeel het. Ons onder 7 netbalmeisies, die rooi span en die wit span, hulle speel 5 wedstryde, wen 1 en verloor 4. Dan ook op hierdie dag, ons onder 10 A, B en C meisies wat deelgeneem het aan die netbal, het 7 wedstryde gespeel, 3 verloor, 1 gelykop en 3 gewen. Ons onder 11 by ons laerskool Walvis Baai Sportdag se netbal het ons dan daar die A, B en C span ingeskryf vir onder 11 netbal. Hulle het altesaam 8 wedstryde gespeel waarvan hulle 5 gewen het, 2 verloor het en 1 gelykop gespeel het. Op hierdie dag was daar dan natuurlik rugby ook, ons onder 7 rugby spannetjie. Span A speel 2 en verloor ongelukkig al 2, sowel as span B. Ons onder 8 rugby, span A speel 3 wedstryde en wen al 3, span B speel 3 wedstryde en wen al 3, en span C vir onder 8 seuns speel 2 wedstryde en wen al 2. Baie geluk. Dan ons onder 9 rugby op hierdie dag het daar 3 wedstryde gespeel waarvan hulle dan al 3 gewen het en dan het hulle ook sommer vir die lekkerte nog 3 friendlies na die tyd gespeel. Daar is geen punte teen hulle aangeteken nie en hulle het dan hierdie 3 friendly wedstryde na die tyd ook almal gewen. Onder 10 verloor een van hulle rugby wedstryde en wen die tweede wedstryd. Ons onder 11 het daardie dag 'n liga wedstryd gespeel wat hulle dan ongelukkig verloor het teen Walvis Baai Laerskool en dan ons onder 13 het ook 'n liga wedstryd gespeel wat hulle dan ongelukkig ook verloor het. Dan was daar boogskiet, dit was die AGA ranking shoot by Bergop en ons wil graag erkenning gee aan die volgende meisies. By ons senior dogters het Danica van Sail 'n silwer plek behaal en Michaela Dek 'n brons. Baie baie geluk aan hulle ook. Dan Charismay Rotten het 'n nuwe nasionale rekord opgestel in haar 2D en 3D rondes aswel as bullseye en dan het sy 'n overall goue medalje verwerf. Baie baie geluk. Charismay is dan ook opgeneem in die junior Namibiese boogskietspan. Baie geluk Charismay. Dan, glo dit of nie, het ons 'n bietjie golfnuus hierdie week. Dit was die NAM Kids Rosemont Golf Opendag. So die wat verswak op mond ken sal weet net so eentjie buite kan die dorp is die pragtige Rosemont Golf Estate en daar het klein Corneille Brokman dan gaan deelneem in die kategorie vir seuns onder 9. Hy is net in graad 3 en hy het dan 'n eerste plek behaal by hierdie golfdag. Hy het 170 houe gespeel om sy 18 gaatjies te kry. Baie geluk, Corneille. Atletiek, vreeslike groot opwinding. Ons het vir Elwyk gehad, wat gaan deelneem het in Swede, saam met die Napso toerspan, Elwyk Viljoen, en ons wil baie geluk sê vir hom. Hy het vir ons daarvan af uit Swede, 'n derde plek in die diskus behaal, en 'n vierde plek in gewigstoot. Baie, baie geluk, Elwyk. Dit was dan ook die eerste kwalifiserende kompetisie vir gimnastiek hier in Stellenbosch en ons sê geluk aan Bion van Sail wat 'n derde plek behaal het. En laaste maar nie die minste nie dan Franco Steyn wat go-karts ry. Hy het in Windhoek gaan deelneem by Tony Rust aan die go-karts en daar het hy dan tweede in die Bambino afdeling geëindig. Baie, baie geluk Franco. Nie van my kant af is dit dan nou net hierdie hele klomp sportnuus vir vandag. Ek is bly, ek is weer terug by die werk en aan die gang. Ons laerskool, spesifiek by senior primêr, het ook nou nog ons toetsreeks waarmee ons aan die gang is en kort daarna is dit weer eksamen. So, daar is baie dinge wat moet gebeur in 'n klein tydjie en die sportoefeninge gaan aan en ons wil net vir almal wat dan betrokke is nog by die sport en ook vir die kindertjies wat moet leer vir hierdie toetsreeks sê baie baie sterkte daarvoor. Ons bid vir hulle.

0: En ons glo dit sal goed gaan. Dit is dan nou ook die laaste voorbereiding vir ons groot eksamen wat dan in Augustus afgelê word. Net baie dankie vir almal wat saamgeluister het en dankie dat ek weer vandag bietjie die sportnuus met julle kon deel. Ek hoop en ek glo volgende keer sal daar weer bietjie meer van die kultuur en al die ander lekker dinge ook by wees. Baie mooi en 'n geseënde week vir julle verder. Totsiens.
1: Baie dankie aan jou vir Andri vir die jongste skorenies vanaf Proet Akademie op Swakopmund.

Trezor saam met Biedenburg met Zambesi bring die tyd na 29 minute oor 2. Luister na Jeugjoernaal hier op Hardloop FM. Is tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toets bietjie die algemene kennis met so 'n ligte vasvraag elke weekdagmiddag terwyl ons saamkuier. Jy is welkom om saam met ons jou algemene kennis op die proef te stel en jou antwoord deur te stuur per SMS na 62223 met jy dink jy weet wat die antwoord is op vandag se kopkrapper. Nou, hoofstede van oor die wêreld heen word vandag gevier. Ja, selfs Windhoek, die hoofstad van Namibië, is deel van

0: Die vieringe Hoofstede Dag wat vandag gevier word en met dit in gedagte het ons vir die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil graag weet wat is die grootste hoofstad in Afrika met 'n bevolking van meer as 22 miljoen mense.
0: Ja, as jy dink jy weet wat is die grootste hoofstad in Afrika, wil dat weet gerus op ons SMS-lijn 62223, saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens jeugjoernaal, net hier op Hardklop FM. As jy gaan rondsnuffel op die internet op soek na die antwoord op vandagse kopkrapper, gaan loer gerus ook sommer in op ons sosiale media en daar sal jy sommer ook kan uitvind watter programma jy na waarna waarna jy kan luister, op watter tydstip hier op Hardklop FM, ook watter wedstryde van die FIFA Sokker Wêreldbeker saai ons uit, en onder andere kan jy ook gaan stem vir jou top 3 om 3.
1: Net soos het jy daar sê, Nick gaan soek op ons sosiale media vir groot rooi print waarop daar staan stem vir jou jeugjoernaal top 3 om 3 met jou reaksie, die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle, jy stem eenvoudig vir jou gunsteling liedjie deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Hierdie week kan jy stem vir Beyoncé met Morning Dew, Dunk, Georgia Smith en Wizkid's Snit Alive, Sienna Sparrow met Great Expectation, David Guetta Third Party en John Martin met Human, of These Alarms deur Snow Patrol en Kylie Minogue. Gaan maak jou stem en om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme. Terwyl jy daans, gee ons sommer 'n like en 'n follow.

0: Is Davido saam met Mafiki Zolo met Gillette Good Life, bring dit uit na 3:15. Luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM. Ons kyk ook na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nie goeie nuus vir PlayStation liefhebbers nie, want Sony se besluit om fisieke skuwe vir nuwe PlayStation speletjies vanaf Januarie 2028 te staak, kan ook ons hier in Suidelike Afrika duur te staan kom. Hoewel die skuif wêreldwyd by digitale koopgewoontes aansluit, kan dit te plaaslik spelers raak wat op tweedehandse speletjies stadiger internet en beperkte data toegang staat maak. Sid Schumann, die senior direkteur van Sony Interactive Entertainment, sê in 'n amptelike Sony blog of webjournaal plasing, die besluit is geneem omdat die meeste PlayStation spelers reeds al speletjies digitaal koop. Dr. Pieter Koornhof, die bedryfshoof van die onafhanklike vermaak sagteware vereniging of ISA sê die besluit is gevolg van die wêreldwye verskuiving na digitale verspreiding en is nie onverwags nie. Digitale verspreiding word reeds lank meer gebruik as fisieke verspreiding. Dit is dus nie noodwendige keerpunt vir die bedryf nie, maar dit sal beslis 'n groot verandering wees vir spelers wat daaraan gewoond is om al speletjies op skuwe te koop, sê Koornhof. Fisieke speletjies is nie net 'n versamelstuk nie. Baie spelers verkoop of ruil dit na die voltooiing van 'n speletjie. Wanneer speletjies slegs digitaal beskikbaar is, verdwyn daardie opsies. Met digitale aankope koop spelers gewoonlik nie 'n herverkoopbare kopie nie, maar 'n persoonlike lisensie om die speletjie te speel. Vir spelers wat reeds al speletjies digitaal koop of deur intekening en dienste toegang daartoe kry, sal daar byna geen verskil wees nie. Koornhof vermeen die grootste invloed kan uiteindelik op die tweedehandse mark wees.
1: Dit sal waarskynlik die tweedehandse mark op 'n langtermyn raak, hoewel dit nie beteken bestaande fisieke speletjies gaan oornag verdwyn nie. Ouer konsoles en speletjies word steeds jare later gekoop en verkoop. Volgens My Broadband beteken Sony se besluit ook dat kleinhandelaars wat PlayStation speletjies verkoop, hul sakemodel sal moet aanpas na mate nuwe titels nie meer op winkelrakke beland nie. Ben Myers, kreatiewe direkteur en uitvoerende hoof van die Johannesburgse onafhanklike speletjie atelier Njapakop, sê die bedryf beweeg reeds lank in die rigting omdat dit is waar die wins vandaan kom. Onafhanklike ontwikkelaars stel hul speletjies byna uitsluitlik digitaal bekend en bekende titels en versamelaar uitgawes word toenemend beperk. Soos as jy nou kyk na die nuwe Grand Theft Auto, as ek reg is, is dit nommer 6 wat uitgekom het en ek het 'n video gekyk waar hulle al bietjie lag daaroor want toe die persoon gegaan om fisies die speletjie te koop en hulle gee vir my die boksie en alles en toe hy die boksie oopmaak, toe staan net 'n papier in met 'n QR-code wat hy moet scan. En toe sê sy, maar waar is my Siri? Toe sê nee, daar is nie 'n Siri nie, dis net hoe is die alles digitaal.
0: Jy moet dit gaan aflaai,
1: ja, dit is nou maar die rigting waarin die wêreld beweeg.
0: Ja, dit is ongelukkig so, maar dit soos die artikel ook lui, gaan dit ons duur te staan kom, want baie van ons geniet nog om 'n CD in die laai te druk. Ja. En natuurlik net die speelknoppie te druk, maar dis alles nou deesdae aanlyn, jy's gekoppel aan een of ander verskaffer en bediener, sodat almal saam kan speel op die einde van die dag.
1: Ja, en ek dink dit sal daarom ook vir meeste mense wat nou hou van die ouer speletjies en so wat op die serie beskikbaar is, baie mense is ook nie in 'n plek waar hulle finansieel kan bekostig om die nuutste PlayStation te koop nie. En ek voel as jy in 'n plek is waar jy die nuutste PlayStation kan koop, sal jy teen en alright wees om die digitale weergawes van die speletjies te kan bekostig.
0: Sunny Federa, mate, feel again.

Maar definitief gouer dis Rihanna met Cheese. Dis nou 3 uur tyd vir jou jeugjournaal top 3 om 3. Die snit in die derde plek vandag Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms.

Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms. Dit was nommer 3 op die Jeugjournaal Top 3 om 3. Die sit in die tweede plek is Wizkid en Georgia Smith met Alive.

Jojo Smith en Wizgate met Alive, nummer 2 op regionaal top 3 om 3. Die sit in die eerste plek vandag met die meeste stemme, dis Beyoncé met Morning Dew Dunk.

is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

Is BTS met Come Over, dit is bykans 20 of eerder 15 minute oor 3, jy luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM, en ons vertel jou 'n bietjie meer oor die griffelcompetisie, die nationale Waltons griffelcompetisie, en jongs

0: Skrywers van graad 5 tot 12 word weer genooi om hul stories, idees en verbeelding op papier neer te pen met die nationale Waltons Griffel competitie. Nou die competitie wat reeds sedert 2007 aangebied word, gee jaarliks aan leerlinge die kans om hul skryftalente te ontwikkel en hul unieke stem met ander te deel. Die competitie is oop vir alle leerlinge binne hierdie ouderdomsgroep en deelnemers word aangemoedig om hul kreativiteit vrye teels te gee of jy nou daarvan hou om stories te skryf, met woorde te eksperimenteer of bloot jou verbeelding te laat leef, weet Griffel die ideale platform om jou skryfpassie uit te leef. Om te skryf is om te leef en Griffel is die ideale geleentheid vir jou verbeelding of om jou verbeelding los te laat en met jou woorde te woeker, so sê Peyton Suister, 'n leerling van die Windhoek Afrikaanse privaatskool wat opgewonde is oor die kompetisie.
1: Dit is 'n oneindige reis tussen fiksie en realiteit. Dit is 'n geleentheid om van jou alledaagse probleme te ontsnap en jouself gelukkig te maak deur jou gedagtes te laat vloei. Om te griffel is om te geniet. Dit is jou kans om jou story deur jou pen tot lewe te bring. Leerlinge mag meer as een inskrywing indien, aangesien daar geen beperking op die aantal inskrywings per deelnemers is nie. Elke deelnemer kan egter net een prys per afdeling wen. Die prys is beslis die moeite werd, $1,500 vir die eerste plek, $1,000 vir die tweede plek en dan $750 vir derde plek. Alle inskrywings moet teen 24 Julie 2026 ingedien word. Die name van die wenners en hul skole sal na afloop van die kompetisie ook op sosiale media bekend gemaak word.
0: Dis nog jeugnies, dis graag met jou wou deel tydens vanmiddag se jeugjournaalprogram hier op Hartklop FM. Hier is Galantis met True Feeling.

0: Clean Bandits saam met Big Pig met I Don't Want To Hurt You. Bring dit uit na 3:30. Jy luister na Jeugjoernaal hier op Hartklop FM. Kom ons kyk na lekker geleenthede wat hierdie week vir ons voorlê. Doen dinge om jouself, die vriende en familie mee besig te hou. En ons sien die eerskomende Woensdag, die 8ste Julie, is daar weer lekker geleenthede. 6:00 die aand, Joe's Beer House, wat al weeklikse publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme enige iemand kan aansluit, al het jy geen ondervinding nie. Die kinders ook meer is welkom en deelname is absoluut gratis, of gaan stel jou sangtalente ten toon by die Mint Nachtklub, wat ouergewoonte eerskomende woensdag aand om 7:00 hul weeklikse karaoke aand aanbied. Dan ook saterdag die 11de Julie om 7:30 die oggend, soos elke ander saterdag is het weer markdag in Klein Windhoek by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kuanda straat. Dis 'n oop hele groenmark wat duur tot 11:45.
1: Jy kan ook gaan aansluit vir Becoming Javelin on Mic, 'n musiekkonsert wat om 6:00 saterdag aand by die Hilton Hotel hier in Windhoek plaasvind. Kaartjies is R150 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. Dan ook hierdie Sondag die 12de Julie kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden, of gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n heerlike snuitjie koek by Farm Kroemhoek net by te Windhoek elke Sondag om 3:00 die middag.
0: Dit is geleenthede wat hierdie week vir ons voorlees. Ruth B. met Didn't I?

0: Dis die klanke van Katy Perry met Watch It Burn. Bring dit uit nou 4:15. Kom ons kyk bietjie waaroor dit gaan op sosiale media, maar voor ons daarby kom, gaan die antwoord op vandag is 'n kopkrapper. Ons natuurlik op wêreld Hoofstededag vir jou gevra, wat is die grootste hoofstad in Afrika?
1: En glo dit of nie, dit is Kaïro in Egypte.
0: Inderdaad so, Kaïro in Egypte het 'n bevolking van meer as 22 miljoen inwoners, wat dit die grootste hoofstad in Afrika maak per populatie, nou weet jy ook. Kom ons kyk waar dit gons op sosiale media, wel heel naweek lank al, gons dit oor Taylor Swift en Kelsey, Travis Kelsey, wat nou amptelik getroud is. Die Amerikaanse popkoningin Taylor Swift en die NFL-ster Travis Kelsey is vrydag amptelik getroud, tydens 'n luisterryke troue in New York, wat 'n rits uitgeleese bekendes in ontwerpers klere gelok het, die huwelik bekragtige verbintenis wat wêreldwyd koorsagtige belangstelling ontlok het. Opwinding het die afgelope ruk opgebou rondom Amerika se koninklike troue in aanhalingstekens wat saamval met die Verenigde State se 250ste onafhanklikheidsvieringe te midde van rekord hittegolf, 'n byna algehele nuusblokkade en streng veiligheidsmaatreëls wat gewoonlik vir staatshoofde gebruik word. Die afvaardiging was selfs groter, of eerder die afwagting was selfs groter, omdat Swift en Kelsey geen openbare aankondigings oor hul trouplanne by die ikoniese Madison Square Garden gemaak het nie, en gaste groot daarop aangedring is om vertroulikheidsooreenkomste te onderteken, kan jy jouself indink. Die sangeres se jarelange publisiteitsagent Tree Payne het egter laat Vrydag die stilte verbreek toe sy besonderhede oor 'n luukse en intieme seremonie bekend gemaak het sonder om presies te sê wanneer die partytjie of die paartjie getrou het.
1: Nou, Taylor en Travis het nie strooi meisies of strooi jonkers gehad nie. Haar broers Austin Swift en Taylor het Taylor bygestaan in die plek van 'n strooi meisie, terwyl Jason Kels Travis se strooi jonker was, het sy in die verklaring gesê. Die seremonie het albei families bymekaar gebring en is deur hul vriend Adam Sandler gelei. Volgens haar is die paartjie se trouuitrustings deur Christian Dior Hoyt Couture geskep, terwyl hul skoene spesiaal deur Christian Louis Vuitton gemaak is. Swift het Cartier juwele gedra. Kort voor die aankondiging het 'n reuse skerm buite Madison Square Garden die boodskap Just and T Married vertoon met TNT wat na Taylor en Travis verwys.
0: Nou, baie geluk aan die gelukkige paartjie.

0: Joe, bring die tyd na 10 minute voor 4. Daarmee groet uit geraak vir ons uit die Jeugjournaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkuier in vandagse program. Ons maak môre middag selfe tyd, selfe plek weer so tussen 2 en 4 kan jy ingeskakel wees vir Jeugjournaal net hier op Hartklop FM. Tot dan groet ons jou met ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van John Stuart Mill.
1: Hy het gesê, alle goeie dinge wat bestaan is die vrugte van oorspronklikheid.
0: Tot ons môre dan weer lekker saamkuier van my, Nick.
1: En my, Daniel.
0: Mooi dag verder. Tot ziens.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Namibië is gereed om honderde waterkundiges, beleidsmakers en regeringsleiers te verwelkom nadat die reg toegeken is om die 2028 internasionale netwerk van bekkenorganisasies, oftewel INBO, Wêreldbekkenraad aan te bied. Die besluit om die geleentheid in Windhoek aan te bied is aangekondig aan die einde van vanjaar se beraad in Rio de Janeiro, Brasilië. Die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming sê Namibië se keuse is ter erkenning van die land se groeiende internasionale reputasie in volhoubare waterhulpbronbestuur, klimaatsaanpassing en innoverende wateroplossings. Die beraad wat elke 2 jaar gehou word, bring ministers, beleidsmakers, wetenskaplikes en waterkundiges van reg oor die wêreld byeen om uitdagings soos watersekerheid, klimaatveerkragtigheid en oorgrens waterbestuur aan te spreek. Die ministerie sê die aanbieding van die 2028 beraad sal Namibië in staat stel om sy kundigheid in waterherwinning en die bestuur van waterskaarste te vertoon, terwyl dit geleenthede skep om toerisme, belegging en internasionale wetenskaplike samewerking te bevorder. Inwoners van die Paradise informele nedersetting in Keetmanshoop bevraagteken die munisipaliteit se langdurige belofte om hulle van elektrisiteit te voorsien, aangesien hulle steeds sukkel met basiese behoeftes. Die inwoners woon al die afgelope 2 jaar aan die buitewyke van die dorp en vertrou op hout as hulle enigste brandstofbron. Mense wat met NBC nuus gepraat het, het die onveilige toestande vir veral vroue en kinders betreur wat daagliks lang afstande moet loop om hout te versamel. Hulle sê dat die huidige koue winter hulle situasie vererger het aangesien hulle in sinkplaat skuilings woon, blootgestel aan die koue wind. Die munisipaliteit se woordvoerder Monica Imene het vir geduld gevra en opgemerk dat die projek in fases geïmplementeer word. Sy sê dat water- en rioolnetwerke reeds geïnstalleer is, met elektrisiteit wat sal volg sodra die ministerie van stedelike en landelike ontwikkeling die voltooiing van die befondsing en verkrygingsproses bevestig. Die VN se Menseregteraad het vandag 'n mosie aanvaar wat die toenemende geweld wat deur die paramilitêre Rapid Support Forces, die RSF, in Sudan se Al-Ubayd gepleeg is, veroordeel en 'n dringende ondersoek na die misbruike daar instel. Brittanje, wat die mosie saam met 14 ander state ingedien het, het voorheen gewaarsku teen die risiko van grootskaalse gruweldade namate die RSF magte rondom een van Sudan se grootste stede saamgevoeg het, 'n beleg wat herinner aan die oorname van El-Fasher in Noord-Darfur laas jaar. Die VN se menseregte hoof Volker Turk het Vrydag gewaarsku dat 'n katastrofe rondom Al-Ubayd ontvou en dat sy kantoor patrone van simiere teregstellings, ontvoerings, marteling en seksuele geweld in die omliggende streek gedokumenteer het. In die verlede het die RSF sulke regsmisbruike ontken en gesê dat die terugvoer deur sy vyande vervaardig is en het teenbeskuldigings teen hulle gemaak. Sommige Tanzaniërs het die hoop uitgespreek om môre teen voortdurende onderdrukking te betoog, maar vrees vir regeringsdreigemente en traumatiese herinneringe aan massamoorde tydens verlede Oktober se verkiesing beteken dat onrus onwaarskynlik is. Onlus polisie met gespande wapens is sigbaar reg oor die kommersiële hoofstad Dar es Salaam na oproepe om op 7 Julie te betoog, gewoonlike dag wat die stigting van die Afrika Unie van Tanganyika vier, die party wat Tanzanië in 1964 tot onafhanklikheid gelei het. Een beampte in 'n gepantserde voertuig het aan AFP gesê dit is bloot routineoefeninge, maar die regering het onlangs alle politieke byeenkomste verbied en het wekenlang probeer om betogers af te skrik deur hulle as misdadigers te beskryf. Dar es Salaam se streekskommissaris Albert Shalamila het laasweek gewaarsku dat enige vorige gebruik van geweld om vrede te bewaar net 'n voorsmaakie was van wat gaan kom. Dit was 'n ysingswekkende herinnering aan die polisiegeweld tydens die laaste verkiesing in Oktober, toe betogings uitgebreek het oor die verbod op opposisiekandidate in 'n vlaag ontvoerings en moorde wat andersdenkendes geteiken het. En ambtenare het vandag gesê dat skermutselings in 'n Sri Lankaanse tronk 23 mense, insluitend 4 wagte, om die lewe gebring het en meer as 100 gewond is in die land se dodelikste tronkopstand in meer as 5 jaar. Die polisie sê die gewondes is na 'n hospitaal noord van die hoofstad Colombo gehaas na oornagskermutselings tussen gevangenes van 2 dwelmbendes by die gebied se hooftronk. Amptenare sê gevegte het gisteraand by die Negombo-tronk begin, wat etlike duisende gevangenes huisves. Terwyl die berigte van die gevegte oor die tronk versprei het, het vroulike gevangenes in 'n aangrensende afdeling gisteraand bo op 'n dak geklim en hulle vrylating geëis. Die polisie sê 'n deel van die dak het ineengestort en sommige van die vroue is beseer.

Groot skares familielede van die gevangenes het vandag buite die tronk byeengekom terwyl die lugmag hommeltuie en helikopter ontplooi het om die gebied te monitor. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

ons gou na 'n alternatiewe roete wat die weer vooruitsigte betref. Ons moet kyk of ons vinnig toegang daar gaan kry. En 6:00 dan doen ons die CUC gedeelte van die

warm tot bloedig warm. Tamelike sterk tot sterk winde wat verwag word oor die noorde, noordweste, weste sowel as die suide en die suidoostelike dele van die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, sandstorms moontlik langs die noord- en sentraal kus. Wind lig tot matig suidoos in die suide, maar noordoos tot suidoos oor die noorde en die sentrale kus. Getuie op Walvis Bay, hoog getuie morgenoggend 8 minute oor 8 en 'n laag getuie 2 minute voor 2 morgenmiddag met die sonsopkoms morgen in die windhoekomgewing 28 minute voor 8. En kyk ons na die minimum maksimum temperature, Arandas 14-27, Arnos 11-23, Aroab 10-24, Aos 11-24, Buitepost 10-24 en Hanna 13-31 op Babes 10-26. Grootfontein 10-26, Helena Fidi 14-27, Henties Bay 12-27, Karasburg 12-23, Katima 7-27, Keetmanshoop 10-24, Korrigan 16-29, Malte Heu 11-23, Mariental 11-25, Luderitz 9-21, Nkuru 10-27, Noordoever 12-27, Okahao 12-29, Okakarara 9-25, Okakuyo 14-26, Okongo 13-27, Omaruru en Omathia 10-30, Ondangwa 12-31, Opuo 14-28, Oranjemund 11-19, Oshakati 14-30, Ochineni 10-25, Otjivorongo 12-27, Otapi 14-29, Otjo 13-28, Rebus 9-25, Rundu 10-27, Sesfontein 15-30, Swakopmund 12-24, Terrasbay 13-25, Tsumkwe 12-28, Tjumep 9-28, Walvisbay 13-25 en Windhoek 10-25. Dan loer ons na wat die reisigers vooruitsigte is met die komplimente van die weerkantoor vir môre die 7de Julie. Luanda en Lusaka gedeeltelik bewolk en matig. Harare, Gaborone, Johannesburg sonnig en matig. Maputo sonnig en warm en die Kaap is gedeeltelik bewolk en matig. Die wind lig tot matig noordoos tot suidwes daar in die Skiereiland. Maksimum temperatuur vir die Kaap 19, Johannesburg 20, Gaborone Marare en Lusaka 21, Maputo 26 en Luanda 22. Dis met betrekking tot die weervooruitsigte vir môre die 7de Julie met die komplimente van die weerkantoor wat die binneland vir môre betref, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die verre noordooste, elders sonnig en warm tot bloedig warm. Tamelike sterk tot sterk winde in die noorde, noordweste en die weste sowel as in die suid en suidoostelike dele van die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, sandstorms moontlik in die noord en sentraal kus, wind lig tot matig suidoos in die suide maar noordoos tot suidoos in die noorde en die sentrale kusgebiede. Dit met betrekking tot die weerkantoor, dit met die komplimente eerder van die weerkantoor met betrekking tot die weervooruitsigte vir môre. Hier is Bobby van Jaarsveld, regte plekke.

0: Goeiemiddag Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons Chaila met sport. Ek is Alistair Baron en ons gesels bietjie sportsake hier vanaf Swakopmund vanmiddag en ons kyk na wat aangaan hierdie naweek. 10 Julie 2026 Vrydag is dan die 5 km van run soos wat dit bekend staan hier op Swakopmund by die tennisbane van Swakopmund waar alles dan gaan gebeur. Maar om vir ons meer hieroor te vertel, gesels ons met Philip Zeitler. Philip, baie welkom by die program. Goeiemiddag.
1: Thank you, Alistair, for having me. It's always nice to talk to Hart Club FM.
0: Ja, dit is altyd lekker om saam met jou ook te gesels. Philip, hierdie naweek, die 10de, is jy weer besig hier by die tennisbane van Swakopmund. Vertel vir ons meer hiervan.
1: Yes, so we have this weekend actually at the Windpump 14, which is 15 minutes outside Swakopmund, our third stop of a coastal tour run, which is sponsored by Heineken 0.0 and

0: Ja, ons het so 'n klein bietjie nou nie gehoor van hy laaste deelie, maar ek dink dit is die netwerk wat vir ons bietjie kniehalter om te hoor van die interessante dinge wat jy graag met ons wil deel oor LA28, maar ons sal in die toekoms daaroor gesels. Wille, baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om vanmiddag met ons te gesels.
1: Thank you, Alistair, and thanks for always all the support. Thanks, Hutclub FM, for always supporting us. You guys are really changing Team Flippy's lives. And yeah, that's called We Will Always Be Family. And then also, I hope everyone in at the coast, everyone that's listening, everyone from Namibia has a lovely Monday afternoon and then had a blue Monday. And yeah, just hope for a very strong, positive, blessed week ahead. And yeah, enjoy the week, work hard and just do some sport.
0: Baie dankie Flippy, 'n pragtige dag vir jou kind, so 'n mooi week.
1: Thank you so much.
0: Goed gaan, totsiens. Dis Philip Zankler wat met ons daar gesels en so klein onderbreking wat ons daar gehad het weens die netwerk en dit is, ons gaan later in die toekoms met hom gesels oor die Olympiese Spele, maar ja, dit is wat gaan gebeur hierdie naweek ook in die lekker fun run wat plaasvind daar by die Swankopmund tennisbane en dan so die myl 14 wat gaan plaasvind, ek dink is die daar volgende naweek wat dit gaan plaasvind, so jy kan gaan kyk, dis altyd lekker om daar te kuier, so gaan maak 'n draai. Dis ons Namibiese sportnuus vir vanmiddag. Sherifa, eers terug daar na jou in die ateljee.

Soos Linda Ronstadt, it's so easy. Ons het ook vroeger geluister na Chris de Burgh met Missing You. Baie dankie Alistair vir die in Namibiese sportsake waarna ons geluister. Kom ons kyk 'n bietjie na van die die internasionale sake waarvan ons u op hoogte bring as jy nou nie deur die dag na spesifieke nuus of opskrifte kon kyk nie. Nou minstens 330 kinders is in die eerste 6 maande van 2026 dood of beseer in die oorlog tussen die weermag en die paramilitêre blitsondersteuningsmag. Die RSF in Sudan het die Verenigde Nasies se kinderagentskap UNICEF maandag gesê. 10,000 mense is sedert April

2023 in die oorlog tussen die voormalige bondgenote dood. Noodlenigingswerkers skat die dodetal op meer as 200.000. Volgens die VN is 5 miljoen kinders reg oor Sudan intern ontheem. Miljoene mense lê honger, insluitend meer as 825.000 kinders jonger as 5 wat aan akute wanvoeding ly. Libanese staatsmedia het gesê 'n Israeliese hommeltuig aanval op 'n motor in die suide van die land het maandag die lewe van 4 mense, onder wie 3 vroue geëis, ten spyte van 'n skietstilstand tussen Israel en Hezbollah. Libanon se amptelike nasionale nuusagentskap het gesê 'n skoolhoof, haar moeder, 'n buitelandse vroulike huiswerker en 'n manlike Syriese werker is dood toe 'n Israeliese hommeltuig 'n motor aangeval het terwyl hulle van 'n huisinspeksie in Nabati El Fakwa teruggekeer het. Die Amerikaanse Vredesraad van Donald Trump het maandag aangekondig dat die nuwe Palestynse Technokratiese Komitee, die NCAG, volle beheer oor alle wapens in die Gaza-strook moet neem. Dit volg kort nadat die Palestynse groep Hamas aangekondig het dat hy sy eie regering in die gebied ontbind. Die Vredesraad het beklemtoon dat die Gaza-strook onder een gesag, een wet en een wapen moet funksioneer. Die Kairo-gegronde NCAG is deur die Vredesraad gestig na die skietstilstand in Oktober 2025. 'n Chinese hof het Yang Yulin, 'n voormalige senior regeringsamptenaar van Nanjing, maandag ter dood veroordeel weens korrupsie, die misbruik van mag en geldwassery. Yang het tussen 1993 en 2023 meer as $324 miljoen se omkoopgeld aanvaar. Die hof het sy dade as buitengewoon ernstig bestempel. Hoewel talle regeringsamptenare reeds onder president Xi Jinping ondersoek is, bly die doodstraf vir korrupsie skaars en word dit meestal gereserveer vir sake wat 'n miljard yuan oorskry. Yang het skuld erken. Amerika gaan binne die weke die rotasie van sy soldate in Pole hervat. Nadat dit in Mei geskort is, het die Poolse minister van verdediging maandag bevestig. Donald Trump het reeds aangedui dat 5000 ekstra soldate na die NAVO-bondgenoot gestuur sal word. Trump se aanvanklike besluit om die ontplooiing van Amerikaanse soldate te stop spruit uit 'n kombinasie van begrotingstekorte en sy administrasie se groter geopolitiese strategie teen Europa. Die aankondiging vir die nuwe rotasie het saamgeval met 'n ooreenkoms om die Amerikaanse Barracuda kruismissiele plaaslik in Pole te vervaardig. Ewige gevegte woed in die noorde van Mali om beheer oor die strategiese Anufis-kamp, 'n sleutelbasis om die rebellevesting Kedal te beskerm. Jihadiste en Tuareg-separatiste het Russiese huursoldate en regeringssoldate in die kamp vasgekeer. Die aanval volg kort na die val van Kedal, die separatiste se traditionele hoofstad, wat 'n swaar slag vir Mali se militêre junta is. Weermagversterkings is in 'n hinderlaag vernietig, wat die junta se onvermoë om die streek te stabiliseer verder blootstel.

0: Caroline van Jaarsveld Hande, bykans 17 minute voor 5. Andy Burnham, Brittanje se aangewese premier, beloof radikale verandering binne die land se streng fiskale reëls, selfs te midde van 'n krimpende begrotingsbuffer weens die oorlog in die Midde-Ooste. Burnham weier om belasting op werkers te verhoog, wat die versoeking vir groot onmoeilike besparings oor die volgende verkiesings uit te stel. Ontleders waarskei eger dat beleggers min verdraagsaamheid sal hê vir politieke triks om begrotingsreëls te omseil na mate mededinging om staatsskuld wêreldwyd toeneem. Nou, Prins Harry se besoek aan Londen vir die Invictus Games is in 'n verwarring gedompel nadat Buckingham Paleis sy verblyf gekanselleer het weens 'n sperdatum wat misgeloop is. Harry se woordvoerder noem dit teleurstellend. Die prins reis nou sonder sy gesin vanaf Amerika na Engeland nadat hulle polisiebeskerming na bewering deur die mat geval het. Dit sou al eerste gesinsbesoek in 4 jaar gewees het. Die weeklange besoek oorvleeg hulle ook met 'n belangrike uitspraak Dinsdag in sy hofstryd teen Associated Newspapers oor die onwettige invordering van inligting. Meer as 10.000 mense is gedwing om tientalle klein dorpe te verlaat weens 'n veldbrand wat buite beheer woed in die suidweste van Frankryk, het amptenare gesê. Die Europese Unie het maandag 4 vliegtuie vanaf Cyprus en Swede na Frankryk gestuur om brandbestryders te help. Die brand het ongeveer 4.600 hektaar verbrand. Veldbrande woed ook in Portugal, Spanje en Griekeland. In Rusland het maandag sy bondgenoot China se toets van 'n strategiese missiel in die Stille Oseaan verdedig. Ons glo dit is die soewereine reg van China om sy missiele te toets. China bedreig niemand in die wêreld nie, het Dmitri Peskov, Kremlin woordvoerder aan joernaliste gesê in reaksie op 'n vraag deur AFP. Vroeger is berig China het gesê het dat hy maandag 'n missiellansering in die Stille Oseaan suksesvol getoets het. En Hamas het maandag aangekondig dat die liggaam wat die Gaza-strook byna 2 dekades lank regeer het, ontbind word. Mohammed al-Farah, hoof van die regering se noodkomitee, het amptelik sy bedanking ingedien. Hy het ook besluit om die komitee te ontbind om die administratiewe en regeringsoorgang na die nasionale komitee vir die administrasie van Gaza te vergemaklik, het Ismail al-Tawabta, hoof van Hamas se mediakantoor aan AFP gesê. Die NCAG is geskep deur die Vredesraad, wat Donald Trump gestig het toe hy in Oktober 2025 die skietstilstand tussen Hamas en Israel bemiddel het.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop.

Dis mos ek daar deur vuurwerke 'n bietjie meer van jou. Hartlik goeiemiddag en baie welkom as jy nou hier by ons aangesluit het. Helder oranje lava het maandag teen die berge van die Etna vulkaan by Italiaanse eiland Sicilië afgestroom na 'n uitbarsting. Beeldmateriaal wys hoe 'n dik stroom lava stadig teen Europa se grootste aktiewe vulkaan afkronkel. Volgens die Etna sterrewag van Italië se Nasionale Instituut vir Geofisika en Vulkanologie het die uitbarsting op 'n hoogte van sowat 3000 meter begin. Die lava het daarna minstens 300 meter teen die berghelling afgevloei van 'n viskuur waar die uitbarsting plaasgevind het. Dis so 10 minute voor 5 uur op ons horlosie en die begrafnisstoet wat die kus van Iran se vermoorde opperleier Ali Khamenei dra, het maandagoggend deur die strate van Teheran begin beweeg. Volgens beeldmateriaal van staatstelevisie, die aandag bly gefokus op sy opvolger, sy seun Mojaba Khamenei, wat nog nie in die openbaar verskyn het sedert hy aan die bewind gekom het nie. Nadat die lijk 2 dae in staatsie gelê het by die Groot Musalla Moskee in Teheran, het dit sy reis

deur die hoofstad begin, vergesel deur massas rouklaars die staatsuitsaaier Irib berig. Chamenei is op 28 februarie op die eerste dag van Israel en Amerika se aanvalle op Iran dood. Rouklaars het in die Imam Hussein plein in die ooste van Teheran bijeengekom en 'n beeldenis van Donald Trump van Amerika opgehang volgens staatsmedia. Die hoofrede hoop om 'n herhaling te vermy van die chaos vir die begrafnis van Chamenei se voorganger, die Ayatollah Ruhollah Khomeini, in 1989 ontsuur het. Sy begrafnis het na raming 10 miljoen mense gelok. Meer as 10 mense is dood en meer as 10.000 beseer in stormloop tydens daardie begrafnis. Duisende mense het sonderdag die kompleks in die Groot Masala Moskee gevul om hul respek te betoon aan Chamenei en vier van sy familielede wat ook op 28 Februarie dood is. Reuse betonmure het die publiek van die kus geskei om stormlope te voorkom. Mohammed Bagher Ghalibaf, speaker van die Iranse parlement en hoofonderhandelaar, het die manier geloof waarop die trotse en onoorwinnelike nasie van Islamitiese Iran eenparig hulde gebring het aan sy martelaar, tussen aanhalingstekens. So 8 minute voor 5 en daarom 5 vir die nuus hooftrekke. En dan internasionale sportsake. Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die land het gereageer nadat China vroeër vandag 'n missiel vanaf 'n kernaangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofkop het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die land se amptelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstandmissiel wat China afgevuur het, was in 2024.

tydens die aanvang van haar staatsbesoek aan die Guangdong provinsie. Die president het samesprekings gevoer met die sekretaris van die kommunistiese party in Guangdong, Wang Qingming, en sê haar eerste staatsbesoek buite Afrika sedat sy die amp aanvaar het weerspeel Namibië se verbintenis tot die versterking van bilaterale bande met China. Sy het herinner aan haar besoek saam met wyle president Dage Geingob in 2018, toe sy die verhouding tussen die twee lande tot 'n omvattende strategiese samewerkingsvernootskap verhef is, die hoogste vlak in China se buitelandse beleid. Namibië het Chinese maatskappye uitgenooi om te belê in sektore soos energie, mynbou, infrastruktuur, landbou en vervaardiging tydens die Namibië-China Sakeforum in Shanghai. Die uitnodiging is gerig deur die minister van internasionale betrekkinge en handel, ambassadeur Selma Shipala Msawi, tydens president Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwa se staatsbesoek aan China. Shipala Msawi het beklemtoon dat Namibië aan beleggers toegang bied tot die mark van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap deur die hawe van Walvis Bay. Groei in lenings aan Namibië se privaat sektor het in Mei verlaagsaam. Volgens die Bank of Namibië het kredietverlening aan die privaat sektor tot 4,3% te verlaagsaam af van 4,8% in April. Die afname word hoofsaaklik toegeskryf aan laer leningsopnames deur ondernemings, veral na terugbetalings deur maatskappye in die mynbou, vervaardigings- en telekommunikasiesektore. Namibië sal na verwagting honderde waterkundiges, beleidsmakers en regeringsleiers verwelkom nadat die land aangewys is as gasheer vir die 2028 Wêreldbekkenberaad van die internasionale netwerke van bekkenorganisasies in Windhoek. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming sê Namibië se aanwysing is erkenning vir die land se groeiende internasionale aansien op die gebied van volhoubare waterhulpbronbestuur, klimaataanpassing en vernuwende wateroplossings. En die eerste minister Elanja Ngurare het beklemtoon dat toerisme een van Namibië se kragtigste ekonomiese vermenigvuldigers is, met elke besoeker wat geleenthede skep wat veel verder strek as die gasvryheidsbedryf. Hy het president Netumbo Nandi-Ndaitwa verteenwoordig tydens die feestelike heropening van die herontwikkelde Mokuti Lodge, deel van die Old Haverend List groep naby die Etosha Nasionale Park. Dr. Ngurare sê elke bespreking by 'n lodge bevoordeel indirek toergidse, onderhoudswerkers, chefs, huishoudings en talle ander, wat toerisme 'n netwerk van bestaansmiddele maak en nie bloot 'n enkele sektor nie. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.

Goedemiddag luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk na internationale sportgebeure vanmiddag hier uit 'n koue swakke mond. Nou slegs 5 van die spelers wat die afgelope naweek se toets teen Engeland begin het, is in die Springbokke se opdrafspanne vir Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftusversveld. Jesse Creel, Paul de Villiers en Roan Urquhart behou almal hul plekke. Damian Willemse, wat op heel agter begin het teen die Rose, skuif binne center toe. Op sy beurt sal Pieter Steef de Tooyt flank toe skuif nadat hy in Eben Etzebeth se afwesigheid as nommer 4 slot moes begin. Hy sal ook weer die span aanvoer. Kobus Wiese sal Urquhart se slotmaat wees. Erasmus het ook besluit om die ervare loskakel Andre Pollard weer in die beginspan te kies met sy bille skakelmaat en brous papier wat die nommer 9 trui gaan dra. Dit sal papier se eerste toets wees sedert die Bokke se nederlaag van 11-20 teen Wallis in Cardiff in November 2018. Waar die beginspan teen die Engelse met 935 toetse tussen hulle gespog het, is die syfer teen die Skotse maar net 445. Trouwens, 12 van die spelers in die Bokke se 23 tal het minder as 10 toetse se ervaring. Erasmus sê dat die Bokke goeie diepte het. Erasmus verwag dat die Bokke in elke fasette deur 'n sterk Skotse span getoets sal word. Wedstryde teen hulle is altyd taai en daar was in die verlede het soms min wat die spanne van mekaar geskei het. Ons sal van die eerste afskop af skerp moet wees, sê hy. Ons kyk 'n lid van die Spaanse rugby span wat aan die onder 20 wêreld toernooi deelneem is weens beweerde rassistiese uitlatings teenoor 'n ander speler vir 7 wedstryde geskors. Mateo Aragon is aangekla nadat die Franse afrigtingsspan 'n klag ingedien het oor opmerkings wat gerig is aan die loskakel Luca Calatuana. Toe die Hane donderdag in 'n groepwedstryd in Georgië met 57-32 gesevier het. 'N onafhanklike tugkomitee bestaande uit 3 lede van Aragon nie die volledige skorsing van 12 wedstryde opgelê nie, maar het nadat 'n ondersoek gedoen is van al die beskikbare bewyse van albei spanne gesê op die oorwig van waarskynlikhede moet die aanklag gehandhaaf word. Aragon het volgens Wêreld Rugby 48 uur om appel aan te teken. Die Spaanse federasie sê Aragon, wat ook 'n klub rugby in Frankryk speel, ontken dat hy rassistiese beledigings geuit het. Die federasie sê Aragon voer aan dat hy net by Calatona 'n lelike bliksem genoem het in 'n reaksie op 'n vroeëre belediging deur die Franse speler, maar het geen verdere besonderhede verstrek nie. In Formule 1 nuus, Charles Leclerc het verduidelik toe hy in die negatiewe geraas uitgeskakel en die narratief verander het, nadat die Ferrari renjaer Sondag op Silverstone sy eerste Formule 1 oorwinning sedert 2024 gevier het. Hy sê dat hy het hierdie seisoen gesukkel om die meeste uit sy motor te kry, terwyl sy spanmaat en 7-malige F1 wêreldkampioen Lewis Hamilton sy beste pyl gevind het. Hamilton het verlede maand in Spanje gesevier en daarmee die Italiaanse span se wendroogte beëindig wat sedert 2024 geduur het en sodoende die kritici stilgemaak wat verlede jaar toe hy nie die podium gehaal het nie aangevoer het dat die Britse beste tye verby is. Leclerc was vanjaar onder 'n skoot, veral nadat hy 2 keer in sy tuisren in Monaco gebots het. Hy het ook in Spanje gebots en gesê hy het skaam gevoel. Dit beteken baie, want wanneer dinge moeilik raak en dit is letterlik die situasie waarin ek in die laaste paar wedrenne was, is daar uiteraard baie negativiteit rondom my in die algemeen met 'n narratiewe wat geskep word, sê Leclerc na die 9de oorwinning van sy loopbaan en sy eerste sedert die Amerikaanse Grand Prix in Austin in Oktober 2024. Leclerc sê hy is uiters trots op sy span omdat hulle hom gehelp het om weer gemaklik te voel met die motor op 'n vinnige baan waar selfvertroue deurslaggewend is. Ferrari het Sondag sy tweede oorwinning in 3 wedrenne behaal. Hy sê hy het soveel as moontlik probeer om die geraas stil te maak en probeer om nie na sy selfoon te kyk nie, maar die fokus op wat belangrik is en dan natuurlik ook relevant. In swemnuus, Summer McIntosh

0: Sondag op die Kanadese swemkampioenskappe in Montreal die wêreldrekord in die 200 meter vlinderslag, die oudste in vroue swem, verbeter. McIntosh, 'n driemalige Olimpiese kampioen op die spele in 2024 in Parys, het Sondag in Montreal die wêreldrekord in die 200 meter vlinderslag in 'n tyd van 2:01.65 verbeter. Sy het daarmee die vorige rekord van 2:01.81 wat die Chinese Lu Zhenge in Oktober 2009 in Jihan, China opgestel het. Die 19-jarige swemmer van Toronto het die eerste 50 meter in 27.45 sekondes geswem en toe op die eindstreep afgepeil terwyl die toeskouers gejuig het. En in sokkernuus, om die bal in die doelhok te bære, is wat Erling Haaland doen. En Sondag is dit presies wat die 25-jarige Noor gedoen het om die land sy grootste oomblik in wêreldbeker sokker te besorg. Noorwe het Brasilië met 2-1 geklop en sodoende die vyfmalige wêreldbeker kampioen in die ronde van 16 uit die toernooi in Noord-Amerika geboender. Haaland het laat in die tweede helft 2 keer sukses behaal om vir die eerste keer Noorwe se plek in die kwartfinale van die toernooi te verseker. Die Manchester City ster is nou saam met Kylian Mbappe en Lionel Messi die toernooi se top doelskieters met 7 doele. Dit is hoe dinge gewoonlik verloop. Indien ek 'n kans of 2 in wedstryde kry, teken ek doele aan. Dit gaan alles oor fokus en om jou doelkanse te gebruik, het Haaland gesê. Noorwese doelwagter het natuurlik ook 'n briljant sy werk gedoen. Die 34-jarige Neymar het kort voor die einde Brasilië se doel van die strafkol aangeteken en Noorwese sal nou teen Engeland in die kwartfinale te staan kom. En dan laastens, Amerika se wêreldbekerveldtog het 'n interessante wending geneem nadat die sokkerbeheerliggaam FIFA besluit het om die middelskakel Follerin Bolligan se skorsing van 1 wedstryd op te hef. Die speler kan nou môreoggend vroeg in die ronde van 16 teen België speel, hoewel hy in Amerika se vorige wedstryd 'n rooi kaart ontvang het. President Donald Trump van Amerika het self die FIFA grootbaas Gianni Infantino gebel om te verseker dat Bolligan teen België uitdraf. Die besluit het FIFA se dissiplinêre proses in die internasionale kolle geplaas met België wat erg omgekrap is voor die spanne se kragmeting in die ronde van 16. Dit verseker dat een van die grootste besprekingspunte oor die toernooi nie gevestig is op wat op die veld gebeur nie, maar die verhouding tussen die wêreldliggaam en die Amerikaanse regering. Die beslissing het die ganse sportwêreld te aan die gons met almal wat praat oor die onskynlike onregverdigheid wat tans in wêreldsokker aan die gang is. FIFA het op sy beurt nie geantwoord op verskeie oproepe van Reuters om meer duidelikheid te gee oor hoe die beslissing bereik is nie. Dit aan enkele internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Ons gesels môre weer sportsake.
1: Baie dankie Alistair Baron. Later gaan Alistair vir ons vertel hoekom vrieswater nie onder nie wel, maar wel bo-op. Nou gesels ons verkeerskwessies met Konstabel Romano Boer by die verkeersafdeling Stadspolisie gewys hier in die hoofstad. Konstabel, goeiemiddag en baie welkom.
2: Goeiemiddag Sheriva en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede, die areas van Territoria en Kommersdaal. Die verkeerslikte van NSP en Nambapad en Heerpoortstraat flikker op rooi. De verkeerslichte van NSP en Nambapad en Rijnsburgerstraat flikker op rooi. De verkeerslichte van NSP en Nambapad en Industrialstraat flikker op rooi. As ook de verkeerslichte van NSP en Nambapad naar die BMW-weg flikker op rooi. En bezorgde padsluitings toe in de westelijke voorsteden. Met Chichi straat in Kingsley pad en de rechte van NSP en Nambapad is gesluit wensconstructie. Dan bewegen we de oostelijke voorsteden toe. Die area is van Sagittarium in Stad Zuid. Alle verkeerslichten van Genieel Normale in de voorsteden. Dan bewegen we de padwerken en obstructies van de oostelijke voorsteden. Aviation pad en Awas pad is onder constructie. Met de rest wordt aangeruimd als lichtheid te besteden in die area. Dan kijken we de padsluitings. Die afbreuk van Awas pad naar Mendoem en de Mofaierijn en het gesluit. De Sinoestraat is gesluiten bij de kanten van de constructie. Die westelijke voorbijpad in de Herkansenstraat is gesluit in constructie. Geen verdere obstructies of ongelukken op de tijd op aangemeld. En die de enige obstructies of ongelukken, contact gerust van de Stadspolitie die volgende tol-free nummer 031-302-102. Dank je, Sheriva. Dat is allemaal van mijn kant af.
3: Baie dankie, Constable. Aangename middag vir jou verder toegewens.
2: Baie dankie, Roland. Tot sien.
3: Goed gaan.
1: Constable Romano, boer van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys hier in die hoofstad. Die noodnommer wat hy vir ons gee is 061-302-302. 061-302-302. Jy kan ook ingeskakel bly, ons gaan gesels met Sofranja van Suid-Afrika Aardappelsake, onder gewoonte elke tweede maandag. Vanmiddag fokus sy op die oë en die spinnekopbyte en watter produkte daar nou vir dit beskikbaar is. So jy het nou 'n tydjie om 'n kopie tee miskien te maak as dit vir u moontlik is of net 'n pen en papier byderhand te hou in geval daar ietsie is wat u sal wil neerskryf wanneer u na die gesprek luister.

0: En soos vroeger beloof gesels ons oë en spinnekop buite saam met Sofranja van Sail daar van Swakopmund in die Irongo streek. Sofranja, hartelijk goeiemiddag en baie welkom.
1: Middag Sharifa en ook hartelijke goeiemiddag aan al ons luisteraars. Ja, het is toch lekker om weer een slag met Hartklop FM en sy mense, omroepster Sharifa, te kan gesels. Ja, ek hoor jy het nou genoem. Ja, Sharifa, praat maar.
0: Nee, ons luister net vir jou.
1: Ach, ek is bly. Ek is baie, baie, baie bly en ek is dankbaar daaroor, ja. Nou, luisteraars, die Afrika aardappel beskik tans oor 104 verskillende produkte. Die reeks sluit in kapsules, diereprodukte, tee, salwe, kosmetiese produkte en dan die 54 verskillende druppels of spuite wat mondelings gebruik word. Vir enige siekte toestand het sy fisies, lichamelik of psychies, emotioneel, is daar een oplossing. Manfred van Rebot het erge oogprobleme gehad. Nie so seer met sy sig, sy sien nie, maar hy het inflammasie in sy een oog gehad en dit het baie gepyn, dag en nacht, vooral in die nacht. So erg dat Manfred nie kon slaap nie. Hy sê, dit het gevoel of daar grove sout in sy oog is. Nou Manfred het toe by 'n apteek op Rebot die oogdruppels bekom. Die oogdruppels of sprei word mondelings gebruik en nie in die oor. Na een dag se gebruik van die oogdruppels, toe skakel Manfred ons en sê hy het vir die eerste keer in 'n baie lang tyd niks meer pyn in sy oog nie en kon die vorige nag deurslaap. Nou die oogmiddel bevat 'n hoë konsentraat eye bright, die sig verbeter en die ander kruie daarin gee suurstof na die oë, is vir droë rooi oë en versterk die oogspiere. Ons het al gevalle gehad van persone wie die oogdruppels of sprei gebruik en tydens 'n oogtoets by die oogkundige, die optometris, swakker glase moes kry omrede hulle sig, hulle sien baie verbeter het. In die geval van glaukoom en of katarakte kan die Afrika aardappel se aarddruppels of sprei in kombinasie met die oogmiddel gebruik word, omrede die oog uit baie, baie are, aardjies bestaan. Die aardmiddel is vir enige aardverwante siekte toestand, soos hart, angina, spataare, aarsere, versuiker, diabetes, cholesterol, hoë bloeddruk, bloedsomloop, en dit bloedsirkulasie probleme. Dan beskik die Afrika aardappel ook oor die salwe reeks, die Gigelia vir velkanker, die Sutherlandia vir rooi psoriasis en ekseem, en dan die Down to Earth reeks. Dit is die gesigsprodukte, die pynsalf en die salf vir wonde, wat ons die kleerskin gel noem. Nou, Marilies Oosthuizen van Grootfontein, sy het die oggend opgestaan en sy het oor haar hele maag gehuk. Toe sy haar naghemd oplig, toe sien sy daar is 'n spinnekop aan die binnenkant van haar naghemd wat vaszit en haar maag het rooi bytkolle opgehaad. Sy het onmiddellik die bakteriedruppels wat black walnut, kloofs, hoemoed en Afrika aardappel bevat, sommer so in haar handpalms gegooi en op die bytkolle en sommer oor haar hele maag aangewend en direk daarna die kleerskin gel bo oor en Sobietso bo oor die bakterie middel wat sy aangesmeer het. En toe het sy ook mondelings 'n paar druppels gevat. Nou, hierdie gel bevat 'n hoë konsentraat aloe vera en tea tree olie wat vir wonde, bytplekke, seerplekke baie goed is en dit is ook baie goed vir gordelroos. Sodra die bytplekke weer begin brand, het Marilies, dit en dit weer begin juk het, het Marilies weer die proses herhaal. Sy sê na 3 dae was die brand, die juk en die kolle heeltemal weg. Luisteraars, kontak ons gerus vir enige siekte toestand of kwaal. Ons help graag. Ons kan alle inligting telefonies per

0: per e-pos of per WhatsApp aan u deurgee. U kan ook ons webtuiste besoek. U kan net intik Afrika Aardappel. Die hooftak van die Afrika Aardappel is reg oorkant Superspar in Swakopmund, maar ons het agente, apteke en gesondheidswinkels landwyd. My kontaknommer is 081 127, ek herhaal net weer, 081 127 9922. Sharifa, 'n mooi en 'n geseënde namiddag verder vir jou en vir al ons luisteraars. Wees geseënd en bly gesond.
1: Baie dankie, dieselfde mooi wense vir jou. En ons vertrou dat julle nie die hele week so koud gaan kry nie.
0: Dankie Sharifa, baie baie dankie.
1: Mooi aan verder.
0: Goed gaan, dankie dieselfde.
1: Baie dankie, tot ziens. So vroeg van Seil, wat daar een bykie gesels het oor die Afrika Aardappel producte. Onverwachte uitgaves, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Hulle bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, betaal terug teen 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eers te stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 081-953-3337 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5 of doen aansoek by applications by paws.com.na.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Hoe verklaar jy dit vandag? Vandag gesels ons oor hoekom vries water in 'n dam van bo en nie van onder af nie. Water in 'n dam vries eerste op die oppervlak

0: Indien dit andersom was, sou dinge baie moeiliker vir die mens gewees het. As water op 'n rivierbedding of op die seebodem sou begin vries en die ys stadig boontoe opbou, sou die water wat bedags deur die son op die oppervlak gesmelt word, die enigste beskikbare bron wees. Tussen vriespunt te 0 grade Celsius en 4 grade Celsius gebeur daar op 'n molekulêre vlak interessante dinge met water. By vriespunt is die watermolekules wyd van mekaar gespasieer omdat hulle struktuur ligter en minder dig is, maar by 4 grade Celsius is die watermolekules dig teen mekaar gepak en beweeg hulle na willekeur en sonder enige struktuur. Wanneer 'n waterpoel vries, kan ons dit eintlik sien as 'n dans tussen die verskillende lae van water in daardie poel. Die oppervlak koel eerste af, word digter en swaarder en sak dan af na onder. Dit word deur 'n nuwe bo-laag vervang wat ook afkoel, digter word en uiteindelik sink na mate die lugtemperatuur daal. As hierdie proses voortduur, sal die hele waterpoel naderhand 'n temperatuur van 4 grade Celsius hê. Dan is die water so dig as wat dit kan kom. Die laag wat bo is, as dit verder tot 3 grade Celsius afkoel, bly dan bo, want dit is nou minder dig as die water daaronder. As dit lank genoeg op die oppervlak bly, sal dit verder afkoel en kan die struktuur van daardie watermolekules verander en vries. Die vriesproses vind uiteraard dan stadiger plaas, omdat die ys op die oppervlak die water aan die onderkant teen die koue lug isoleer. Dit verklaar waarom 'n waterpoel selde solied vries en hoekom visse nie doodgaan nie. Visse kan nog in die onderse waterlaag lewe, al is die bo-laag gevries. Mense wat wil ijskaats, moet gewoonlik geduld aan die dag lê en wag tot die ijslaag dik genoeg is, ten minste 5 cm, om daarop te kan skaats. Dit is ons Hoe verklaar jy dit vir vandag? Ons gesels volgende week verder.
1: Daar het jy dit nou. Dis so bykans 6 minute voor 6. Ons het geluister na Betty McLean met Pass It On en Linda Ronstadt met Tracks of My Tears. Binne die volgende 5 minute gee ons vir jy die telefoonnommers in. Ook sommer die reels en die regulasies sou jy besluit neem om vir ons in COC te skakel. Hier is muziek deur Donna Summer on the radio.

Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.

Dis by ons 4 minute oor 6, 2912007 of 2912008 met die kode in die hoofstad 061. As jy met ons wil gesels, as jy met ons via die blitsboodskapieling wil gesels, dan doen jy ook so, jy stuur dit na 62123. Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier op die program Chalamet, hier op Hartloop FM.

0: winkel nie. Het is Constantia, het is omtrent die hele Blauwwes. Ik zal eens van die toiletpotten praten wat hulle net op een zekere plekje gaan opzetten. En dan moet die volgende plekjes moet maar wachten, zoals wortel en die plekken. Moet maar nou wachten voor die toilets, Sharifa. Het is zo niet een lekker ding nie. En as hulle dan nou ook nie die manskap het, die, kom laai dan nou net voor onze goeders af. Laat ons zelf die goed doen. Ons het mensen en mannen wat die werk kan doen voor ons. Als hulle tekort is aan staf, laat hulle vra op die plaatsen wie is daar wat kan help. Laat hulle gehelp word van onze mensen. Ons kan zeker bij elkaar skrap en vir ons daar geef dat hulle daar werk en gloe, want dit is ons so goed wat gedoen word. Maar so kan dit nie gaan nie, Sharifa. Ons die dinge gaan net achteruit by die kantoor.
1: Nee, baie dankie. Kom ons gesels die res van die luisteraars.
0: Oké, dan. Bye-bye.
1: Goed, gaan tot ziens. 291-2007 of 291-2008. Die code in die hoofstad is 061. Alternatiewelik kan jy 'n blitsboodskapie stuur. Stuur dit na 622-23. Hartlik goeiemiddag. Welkom. Vir alles die nooit by ons aangesluit het, ons vertrou dat jy rustig, veilig, huiswaarts spoed. Natuurlijk in een verantwoordelike spoed, asseblief, of spoedbeperking, zodat ons allemaal aan die einde van die dag veilig thuis kan kom. Sê, hoe sê, goeiemiddag?
2: Goeiemiddag, Sharifa. Gaan het goed met jou?
1: Goed, dankie. Hoe gaan het met u?
2: Nee, met my gaan het ook goed, dankie. Sharifa, ek wil toch net weet, wat betaal een mens vir soeprouwe deesda? Dit is my nou vanochtend.
1: Sê maar, wat het u vandag betaal?
2: Ek het nou vandag, dit is my veronderstel om $65 te wees. Ek het nou vandag $70 betaal vir dit. Het ek $70. Ek vraag, hoe kan dit waar wees? Is die eerste wat ek van dit hoor.
1: Ek het toevallig ook so oorgekom.
2: Ja.
1: So ek weet nie, dalk is daar so 'n aankondiging gewees, of miskien moet dit verwag.
2: Ek het glad nie dit verwag nie, want ek meen, ek luister graag radio en ek hoor graag advertenties, so dit is vir my nietie. Ek het daar nie kennis van dit nie.
1: Dit is inderdaad, dit is.
2: Ja.
1: Kom ons moment of daarvan, ja?
2: Ja? Of is dit nou iemand nou, want ek meen, as veronderstel, want is nou 5 persone wat hy superou hy koop, as skoor jy nou op elke, want hy R65 skoor jy nou nog op R5 elk.
1: Sonder dat ons ingelig is.
2: Sonder dat ons ingelig is.
1: Dit is toch die verloop van die lewe. Maar kom ons oor hoeveel van die ander luisteraars het ook so oorgekom.
2: Ja, en dan heb ek 'n tweede punt ook. Hoekom moet ons as huurder so aan die korter en trek rarig ook? Want ons betaal hier geld vooruit. En op 25ste van 'n maand, dan kom jy by die huis van die werk af, boeg van die werk af, en dan moet jy net tot jou skok, moet jy kom sien, nee, die krag is gesny. Contact jy die verhuurder, is het een probleem, die persoon gaan jou, loop jy sommer, spreek jy sommer sterk aan, en dis glad jy iets lekker nie, en jy moet op die nacht, moet jy nou eenvoudig net een takeaways gaan koop, en dis glad jy lekker nie, takeaways gaan koop, jy het ook nie daarvoor beplan nie, nou moet jy nou maar dit loop koop.
1: Waar, op wat dorp, is hier die verhuurder, wat so sterk praat?
2: Dit is hier in Windhoek, maar die verhuurder bly in Swakopmund.
1: O, die persoon is hier plaaslik nie.
2: Die persoon is hier in Windhoek nie.
1: Maar hy weet of sy weet van die rekening en dat dit 'n uitdaging gaan wees. En soos hy sê, dit word vooruit betaal, so hoekom is daar nie 'n betaling gedoen nie?
2: Hoekom is daar nie 'n betaling gedoen nie? Dit gaan my verstand te bowe. Ek weet regtig nie wat aangaan nie. En ek meen, elke maand, dan betaal ons die huur, en ons betaal en betaal, maar tot jou skok, soos ek sê.
1: En jy is ook nog betijds.
2: Ja, dis betijds. En ek meen, op 25ste, dis nog nie, die hele maand het nog nie ons uitgeloop nie.
1: Ja. So dit vir u makkeliker gewees het, as die eienaar vir u die eerder die water en ligte gegee het om self te betaal?
2: Ja, dit sou vir ons baie beter, want ons allemaal is net huurders hier op die jaar. En dit sou, ons het ook al dit bespreek en gesê, dit sou baie beter vir ons gewees het, want kyk, die huis is eers het die, die dame se seun het hier gebly en ons het by hom begin hier. Hy is uit tot sterwe gekom en toe het ons nou skielik die huurgeld aan haar en haar is die ma betaal. En dis nou waar die dinge nou glad nie meer lekker begin loop het nie.
1: Ja, dit bly 'n uitdaging, maar ja, dankie dat u vanmiddag geskakel het.
2: Goed, Sharifa. Mooi nacht
1: voor jou. Dieselfde voor u. Baie dankie, tot ziens. Kom ek kyk wat skryf u hier, net voordat ons na die volgende luisteraar oorskakel. 291 of eerder die volgende luisteraar gaan antwoord. Kom ons net gou-gou 'n geleentheid en lees ons net vir u die blitsboodskapies wat ons ontvang het. Ek stog op soek na hulp, het in, ek meen man, u verwys onderwys, het in onderwys vanaf 1992 tot 2016 as 'n onderwyser, het nie verlofgeld gekry en tot nou toe het ek nie uitbetaling gekry nie. Dit word net gesê, my dossier is weg, was nog die 17de Julie 2017 by J. Magerman. Hierdie van klink vir my so bekend, asof ek al, ja, maar so hierdie onderwyser, hou u nou nie meer skoolie? Mag ek maar vra of u nou nie meer in die onderwys is nie, as dit hoekom u die uitbetaling kry, het u uitgetree en hoekom is hulle so traag en as ek so met tussenposes en met aarzelings lees, dan moet u weet, ek het nie hierdie afkortings, ek het nie hierdie gedeelte van afkortings toe ons Afrikaans nog gekry het op skool, het ek nie gedoen nie. Keetmanshoop, die geslags, die kantoor van geslagsgelykheid daar op Keetmanshoop was vandag toe. Wat gaan aan? Was daar geen kennisgewing op hulle deur? Hoekom hulle deur vandag gesluit is nie? Sê jou, sê goeiemiddag.
3: Goeiedag, Sharifa, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie, hoe gaan dit met u?
3: Nee, ook so, Sharifa, jammer toch om te plaam. Ek wil net iets, miskien kan die van die luisteraars of jy my dadelijk moeilijk regel. Die salarisse van die van ons pensionarisse, wat gebeur, ek het nou soos my moeder byvoorbeeld, sy het einde my glad niks ontvang, sy het gaan herregistreer, en nou is daar glad R1,700 inbetaal vandag in haar rekening.
1: Is mis nou vandag die begin van 'n nuwe maand?
3: Yes, maar sy het einde my het, maar sy mis nou niks gekry nie.
1: En toe gaan herregistreer sy?
3: Yes, en toe het hulle vir ons gesê, dat wat nie betaal is, sal dan met die volgende betaling dan wees backdated.
1: Met ander woorde, Mei en Juni.
3: Dit is reg, so, en dan was het ons 1006, is die 1007 nie eers van Augustus maand af nie. So dit het nou net nie sin gemaakt, en wonder ek hoeveel ander pensionaris is daar, wat het, dat die siale paaikie nou loop.
1: So sy moes eindelijk vandag 5100 gekry het, of ontvang het, as dit 1007 is, maar dit is eintlik eers nog 1006.
3: Precies.
1: Ja.
3: Maar nou het hulle net 1700 inbetaal, en dan nou nie die vorige maand is, wat hulle nie betaal het nie.
1: Van wat dorp afskakel u?
3: Windhoek.
1: Het u teruggegaan na die kantoor toe, waar hulle vir haar hierdie belofte gemaakt het?
3: Nee, ek wil nou net weet, so moet die mens terug in kantoor toe.
1: Dit is die heel beste, om hulle verantwoordelik en aanspreeklik te hou en te gaan vraag. Jy het in my man vir ons dit gesê, en hier is hierdie inbetaling gemaakt, nou, wat is die pad voor en toe?
3: Oké, ja, is my rekantoor bly so vol, wie ek het nou die dag sy rival is so ongevoelig, daar is pensionarisse wat nie eers met bed leend is, dan moet die naastbestand is die persoene, in een rolstoel daar aanbring, maar jy kan sien, die persoon is al vir maande bed leend. En is so ongerief wat hulle moet doorgaan. En daar is nie ook die voorkeur gee nie, allemaal sit maar net in een rij.
1: Die bed leend is ook?
3: Die bed leend is wel, hulle kom nou wel in een rolstoel in, maar jy kan sien die ongemak wat hulle verduur, maar soos ek sê, daar is nou nie een speciale voorkeur vir hulle nie.
1: Ja.
3: Maar bedankie, ek sal ons so doen, Sharifa.
1: Mag dit met u goed gaan?
3: Baie dankie die celle.
1: Goed gaan, tot ziens. Sê jy sê goeiemiddag? Goeiemiddag?
4: Goeiemiddag, Sharifa. Dit is toch Ingrid wat jy so praat. Ek wil net graag aanspreek vir die vorige luisteraar wat nou ingeskakel is. Oor die pensioen. Daar was een persoon wat aansoek gedoen het verlede jaar, oktober maand. en die

0: persoon het nou eers in Junie maand R1,800 gekry. Nou die daar by die kantoor is daar in Kommersal in dan toe. Dit is een beetje ongemakkelijk daar voor die mensen. Het is niet baie thuis van daar nie. By wie anders kan een mens gaan om gaan navraag te doen oor die achterstallige pensioen wat hulle dan nou nie betaal het?
1: Ek weet nie. Ek vraag my nou een vraag wat ek nie vir u kan beantwoord nie. Kom ons kyk, ja. Ons moes in elk geval met Albert Biva gesels het, hy moes ook teruggekom het na ons toe, so as hierdie persoon ja. In Oktober aansoek gedoen het, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maande later, ontvang die persoon net $1,800.
0: Yes, dit is recht. Kijk, hulle sê mys, as een persoon het in Oktober verjaar, so dan begin het alles mys nou maar van die 1 December af, dan is die persoon nou veronderstel om vir 3 maande te wacht. Voor die eerste pensioen dan nog ontvang word. So, dit is ook nog een geval van 10, 5 maanden te geld dat nie betaal is.
1: Hoor wat die sê.
0: Wat die persoon ook daar genoem het daar by die kantoor, is dat mense nou weer een brief kry van die bank af en nou een gesertificeerde afskrif van jou ID-document en dan moet jy dit nou gaan ingeet, dan sal hulle nou voor die achterstallige maand per maand, sal hulle dan nou by jou pensioen bijvoeg. Maar hulle kan dit misschien nou maar een eenmalige bedrag maak, dit achterstallig is, dus as dat jy nou met elke maand vir 4-5 maanden met dag, dat jy geld met bijgezet was.
1: Ja, maar hoekom is dan in die heel eerste plek, het hulle nie al reeds bankbesonderhede en een gesertificeerde afskrif geneem nie?
0: Hulle het alles gekryk, om daar navraag te doen, is om te vraag, hoekom het die persoon dan nou nog nie, kom ons sê maar, van die 1 februari af, hoekom het die persoon dan nou nie haar geld gekry nie?
1: Het
0: hulle gesê, die een van die werknemers was siek gewees, en dit was oor die kersttijd en al die domp stories verduidelikings wat hulle gegeet. Het die mens, dan moet nou seker ook met aanvaard.
1: Nee, mens moet nie aanvaar nie. As iemand siek is, excuse as ek hier die rede val, moet iemand anders die persoon sy werk oorneem.
0: Ja, en die manier hoe hulle mens daar so behandeld is, soos die vorige in Heller ook genoem het, jy gaan sit daar, die persoon, ek was saam met die persoon van 9 uur die ochtend, 3 uur die namiddag, toe sit ons nog steeds in die rij. En dis die tyd wat die mens nou navraag gedoen het, en vraag, maar dit kan mys jy so wees, dit is een geval van, jy sit daar so en jy wacht jou tyd af. Alles het ook tot 5 uur toe, of al 5 toe. En wacht, jy moet jou beurt afwacht.
1: En in die tussentijd gaan hulle seker ook met ete?
0: Hulle gaan met ete en dit krap vir my, dit krap die mense, dis ou mense, dis krepel mense, dit is net nie goed nie. Ek laat een mens kan verstaan as jy nou moet sit en wacht, vir jou beurt om gejaap te word. Maar die manier hoe die mense, hoe hulle die mense behandel is, dit is glad nie goed nie. Dis ook om ek nou bel, die vraag of daar dan nie een ander kantoor is wat die mens kan daartoe gaan. En dat jy kan gaan sit en verduidelik wat die omstandighede was, en dat hulle dan nou een eenmalige achterstallige bedrag dan nou inbetaal. Dit maak ons ook net vir hulle aan die einde van die dag die werk, dit is makkeliker.
1: Baie dankie dat jy vanmiddag geskakel het. Goed gaan, tot ziens. Ons gaan volstaan by hierdie oproepie vir eers, baie dankie, dat jy saamgekeer het vanmiddag in die program. Ons sal nou een geleentheid bied aan die program vir die maaikie, sal beteken ons gesels eers weer morgen, want die tyd het so stilliekies by 29 minute voor 7 aangekom. En hier sit in gesels ons nou nog so. Vereers moet ons dan nou vir u groet hiervan het hierdie program. DV tot morgen middag. Baie dankie dat u altyd saamgesels en ons gesels weer op 'n volgende geleentheid. Bly ingeskakel vir die program Kinderhoekie met Annie Elna en die blye boodskappe van DSW onder leiding van pastoor Rina Lou.

Goeienaand, tannie se liefste goed. Hoorie so, jylle weet moes, daar is letters soos A, B, C en nog baie ander. Ons noem dit die alfabet. Nou, ons gaan vanavond so bykie kyk na die alfabet. Ons begin met die A. Sê gauw A. A. Hy is eerste in die ry. Die klank wat dokters vra as jy keelseer kry. A. Hy toggie. A staan vir armadillo, aster en as. Alle mapsticks as armadillo maar my aster was. B het 'n ronde pens. 'N Knaap met 'n boep wat lê in ma se spens as jy na hom roep. En baie van die ou maatjies wat skool toe gaan, het 'n probleem met daardie boep van die b. Hy kan partykeer stout wees en na die verkeerde kant toe gaan. B staan vir boude, benoud en boek. Die boek oor benoude boude gee my 'n bewende broek. Dis al die b klankies. En dan 'n C. Hy is maar skaars in ons mooi taal. Hom moet jy liefs in Engels gaan haal. C staan vir cholesterol, chirurg en Chinees. Die Chinese chirurg kan glo cholesterol genees. Sjoe, dis daar een moeilike woordjies hierin, ne? En dan kom ons by de. De kry sy beurt, maar pas op vir hom op. As jy hom verwar met be, sal hy jou kom skop. Jy sien, be, sy magie is na die een kant toe en de sin na die ander kant toe. De staan vir dik bout, donkie en dreun. Die dikbout donkie laat Della Rey dreun. O, tannie se kat is so bang vir die donder weer. Jong, hy kruip sommer enige plek agter enige iets in. En dan kom ons by E. E is 'n klinker, 'n oopkeeldinker. Sy vriende is A, O, E, U en ook Y. E staan vir emu, emmer en ek. Ek sien 'n emmertjie ertjies in die emu se bek. En hier sit die emu op 'n fietsie, maatjies, en hy ry.

en hy ry. Nou kom ons by F. F is 'n kerie wat jy kan koop, wat oupas en oumas help om mee te loop. Of die lyf van 'n flamink wat op een been rinkink. F staan vir fietse, flaminke en flou. Die flaminke ry fiets en val hulle blou. F fietse, flaminke en flou. Dan kom ons by is 'n groot gromgeluid, 'n leeu se gebrommel, 'n gaap, 'n geraas en die skrik van 'n haas. G staan vir Griekwa, Gauteng en Galjoen. 'n Griekwa van Gauteng kry 'n galjoen in sy skoen. Nou julle ouetjies weet seker almal wat is 'n galjoen. Dis darem 'n lekker visie daarin om te eet. En dan kom ons by hè. Hè wil hop en skop. Hou vir hom dop. Die hakerheld op die rugbyveld. Hè staan vir heldhaftig, haker en haan. Die haane kan nie teen die heldhaftige bokke bly staan. Dit is mos 'n rugbyspan, die haane. En dan kom ons by gebruik jy in sinne. Onthou jy nog sy vrinne, die oopkeelmanne, die klinkertjie kanne? U staan vir Indië, Iglo en Itermagog. Die Itermagog het met sy Iglo in Indië gaan spog. Ons gaan nou nog kyk na jy. Jy is 'n jakkals, sy stert buig hy terug. Hy jag graag die hasse tot onder die brug. Jy staan vir jakkals, jou groentjie en jou luit. Waar jakkals en jou groentjie gaan, is dit tyd vir jou luit. En nou 'n stukkie musiek.

Nou ja, ons gaan hierdie week 'n bietjie na Engelse liedjies ook luister, maatjies, en dit was nou een van hulle. Maatjies, en nou gaan tannie hierdie boek met die pragtige versies eers 'n bietjie toemaak. Ek dink dis nou tyd alweer vir julle om te gaan klaarmaak vir slaap. Dankie dat julle saam met tannie gekuier het en onthou, as mamma of pappa vanaand vir jou 'n storie luister of 'n storie lees liewer, dan weet ek, julle oudjies gaan onthou van A. Ah,

Goeienaand, geliefdes, ons groete Jakkie in daardie onfeilbare naam van ons Here en Meester. Dis 'n voorreg om julle met die woord te kom deel. Die gedeelte wat ons gaan deel, die tema is ons hart. Ons hart is 'n baie sentrale tema reg deur die Bybel. Ons lees ook dat die hart 1000 keer in die Bybel genoem word. Ons gaan begin met Psalm. Die woord van die Here sê Dawid was baie naby aan God se hart. Nou met hierdie tema glo ek dat die Here se begeerte vir ons is dat ons moet terugkeer na hom. Hy wat ons eerste liefde was, dat ons hom weer sal lief hê, dat ons hom sal eer, dat

ons hom weer sal aanbid, dat ons met ons hart, siel en liggaam sal terugkeer, sy aangesig sal soek soos Dawid dag en nag, dat ons in sy woord sal bly dagliks. So die gedeelte, ons tekstgedeelte is Psalm 119 vers 10, sê Dawid, ek wil aan u gehoorsam wees met my hele hart. En dit is vanaand die oproep wat ons wil uitroep vanaand, soos Dawid uitroep om met ons hele hart terug te keer na die Here toe, gehoorsaam te wees. En dat ons sal uitroep soos Dawid in Psalm 119 vers 34, roep hy uit en hy vra dat die Here hom insig gee, dat hy die wet van die Here kan gehoorsaam. So as ons vanaand wil ons harte ondersoek en ons harte vanaand deurgrond. So Psalm 51 vers 8 is, sê Dawid, maar u verwag opregheid diep in 'n mens se hart. So u is vanaand, kom ons ondersoek vanaand ons harte, kom ons kyk vanaand binne in ons harte. Kom ons vra vanaand, kom ons roep uit, Here, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, en kom ons begin om ons harte te ondersoek. Kom ons vra soos Dawid, Here, skep vir my 'n rein hart en vernuwe my gees. En ek dink as ons vanaand kan kom stil word, kom word ons stil vanaand in gebed, en ons kom bid vanaand dat die Here regtig ons sal besoek vanaand, dat die Here ons harte deursoek vanaand, dat die Here ons harte ondersoek vanaand, en dat ons weer onsself kom terugplaas voor die Here, ons vanaand kom neerlê voor die Here. Geliefdes, ons gaan deur baie teleurstellings, ons gaan deur baie seer, baie pyn, ons verloor geliefdes deur siektes, ons word daagliks blootgestel aan so baie teleurstellings, en dis net ons hart wat al hierdie dinge tref. Ons harte is die middelpunt van die verhouding met God vanaand. So dit is hoekom ons hart is belangrik vanaand, dat ons hart rein moet wees, dat ons hart opreg moet wees. So kom ons raak net stil vanaand in die teenwoordigheid van die Here, en ons ondersoek onsself vanaand, en ons vra vanaand vir die Here om ons genadig te wees en ons harte te ondersoek vanaand. Vader, ons loof en ons prys die naam, ons aanbid U, o Heer, ons kom vanaand en plaas alles op die altaar, ons bring ons harte voor U, o Heer. Vader, U is die kenner van ons harte, Here, U deurgrond hierdie aarde, Here, U is bekend met alles binne in ons, Here, soos Psalm 119 sê, soos Dawid sê, koen weg van kommer, skenk my krag, soos U in U woord beloof het, hou valsheid ver van my af, en wees my genadig, leer my U wet, Here, gee my insig dat ek U wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens U gebooie, want daarin vind ek vreugde. Mag ons vanaand net vir die Here kom loof en kom prys en net kom sê dankie vir Here dat ons onsself vanaand weer voor U kan kom plaas, dat ons onsself vanaand soos Dawid kom plaas by U altaar vanaand, kom was ons met U bloed vanaand, kom reinig ons met U bloed, Here, kom neem ons weer aan en kom wees ons genadig in die naam van Jesus. Amen.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kesting. Goeienaand. Eers die hooftrekke. Die minister van Nywerhede, Mynbou en Energie, Modesto Samutse, het beklemtoon dat Namibië sy fokus op lithiumbatteryvervaardiging stel. Eerste minister Ngurare het 'n beroep gedoen op sterker samewerking tussen die regering en die privaat sektor om landboutransformasie te versnel en het belanghebbendes aangespoor om verder as besprekings te beweeg en op praktiese aksie te fokus. En Uganda daarin geslaag om die verspreiding van Ebola onder beheer te kry byna 2 maande nadat die uitbreking begin het. Nou die nuus in meer besonderhede. Die minister van Nywerhede, Mynbou en Energie, Modesto Samutse, het beklemtoon dat Namibië sy fokus op lithiumbatteryvervaardiging stel. Amutse het die landse posisie tydens 'n onderhoud met NBC News uiteengesit nadat hy China se staatsbeheerde Guangzhou Automobile Group, die GAC, 'n groot voertuigvervaardiger besoek het. Die afvaardiging het die produksiefasiliteite waar bestuurders die maatskappy se voertuigvervaardigingsbedrywighede tentoongestel het, insluitend sy petrol aangedrewe en nuwe energievoertuighandelsmerke soos Aion, Hyptech en

0: Woodcool besoek. Hy sê elke industriële vennootskap moet vaardigheidsoordrag lewer om die land se minerale rykdom in plaaslik vervaardigde produkte eerder as rou uitvoere te omskep. Intussen het die GIC Groep aangekondig dat hulle hul voertuie in Namibië voor die einde van die jaar sal bekendstel. Die groep se adjunkhoofbestuurder vir die Afrika-streek, Jason Chow, sê GIC se grootskaalse produksie sal help om koste te verminder, bekostigbare petrol aangedrewe en nuwe energievoertuie na die Namibiese mark te bring, terwyl dit wedersydse voordele vir verbruikers skep. Eerste minister Ngurare het 'n beroep gedoen op 'n sterker samewerking tussen die regering en die privaat sektor om landboutransformasie te versnel en het belanghebbendes aangespoor om verder as besprekings te beweeg en op praktiese aksie te fokus. Hy het die opmerkings tydens 'n vergadering met verteenwoordigers van Namibia Breweries Limited en Heineken Africa Foundation gemaak. Dr. Ngurare sê landbou bly die regering se belangrikste prioriteit met water wat as 'n kritieke faktor vir volhoubare landbouontwikkeling dien. Die premier verseker dat die regering gereed is om met maatskappye saam te werk om impakvolle landbouprogramme landwyd te implementeer. Van sy kant sê NBL se besturende direkteur Waldemar von Lieres dat die maatskappy $25 miljoen oor die volgende 5 jaar op sy gesit het om klein en medium grootte ondernemings te ondersteun, voedselsekerheid te versterk en kleinboere te bemagtig. Die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Ankwasa, het kommer oor die wanhantering van openbare fondse in sommige streeks en plaaslike rade uitgespreek. Hy waarsku dat die tendens dienslewering verswak en ontwikkeling vertraag. Sankwasa het dit in 'n toespraak wat namens hom deur adjunkminister Evelyn Navasies Tayele voorgelees is tydens 'n 5-daagse finansiële bestuurswerkwinkel op Swakopmund gesê. Die ministerie versterk toesig deur proaktief finansiële onreëlmatighede te ondersoek en robuuste gevolgbestuurmaatreëls te implementeer. Dit is daarop gemik om aanspreeklikheid te verbeter en toekomstige oortredings te voorkom. Sankwasa dring ook daarop aan dat streeks en plaaslike owerheidsleiers die publiek se vertroue versterk deur aan die verwagtinge van die gemeenskappe wat hulle bedien te voldoen en direk met inwoners veral oor kwessies soos munisipale skuldinvordering te skakel.
1: I wish to emphasize that service delivery is key and necessary changes should be driven by moral and responsible leadership. Therefore, as political and administrative leaders, you should take the initiative and set the tone from the top to effect changes and foster an environment of accountability.
0: Ek luister na die nuus op Klop FM. Die Namport Sosiale Beleggingsfonds het 2 ambulanse aan die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste geskenk om noodgesondheidsorgdienste te versterk. Die voorsitter van die Namport Sosiale Beleggingsfonds, Amos Shiyuka, sê dat die skenking die fonds se verbintenis tot die ondersteuning van nasionale ontwikkeling deur strategiese sosiale belegging en die verbetering van toegang tot noodsaaklike gesondheidsorgdienste weerspieël. Die minister van gesondheid, Dr. Esperance Louwendaal, het Namport vir die stel van 'n voorbeeld van betekenisvolle korporatiewe sosiale belegging geprys. Sy dring daarop aan dat ander openbare en private ondernemings hierdie voorbeeld volg en sê dat die gesondheid van 'n Namibiër se gedeelde verantwoordelikheid is wat kollektiewe optrede vereis. Die oorhandigingsseremonie het by die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste in Windhoek plaasgevind. Uganda het daarin geslaag om die verspreiding van Ebola onder beheer te kry byna 2 maande nadat die uitbreking begin het. Die eerste gevalle het uit die buurland, die Demokratiese Republiek van die Kongo, gekom. Die permanente sekretaris van die Ministerie van Gesondheid, Diana Atwin, sê dat al die bevestigde gevalle behandel is. Mense wat met besmette persone in aanraking was, is opgespoor en in quarantain geplaas om verdere verspreiding te voorkom. Pasiënte het ook die nodige mediese sorg ontvang. Sy sê die ministerie het verskeie maatreëls ingestel om te keer dat die siekte vanuit die oostelike deel van die DRK verder na Uganda versprei. Atwin sê Uganda is ook in gesprek met lande wat reisbeperkings weens Ebola ingestel het in die hoop dat die beperkings binnekort opgehef sal word. Intussen is 'n span gesondheidswerkers saam met 2 mobiele laboratoriums en ander toerusting na die DRK gestuur om in die bekamping van die Ebola-uitbreking te help. Uganda het sedert die uitbreking in Mei altesaam 20 bevestigde Ebola-gevalle aangemeld. Jihadiste en separatistiese Tuareg bondgenote veg in die noorde van Mali om die sleutelkamp Anefis waar Russiese parlementêre in die landse militêre junta weggesteek is te beheer. Die Al-Qaeda gekoppelde Jainim Jihadiste en die Tuareg Azawad Liberation Front FLA separatiste het saterdag gekoördineerde aanvalle in die streek van Stapel gestuur, 'n bietjie meer as 2 maande na nog 'n groot offensief waarin hulle die strategiese noordelike dorp Kidal verower en Mali se minister van verdediging doodgemaak het. Die FLA het beheer oor Anefis opgeëis, 'n plek wat noodsaaklik is om 'n greep op Kidal wat ongeveer 100 km ver is te verkry. Die weermag sê Russiese paramilitêre van die Afrika Korps en 'n paar Malinese soldate is steeds in 'n kamp en gevegte het vanoggend voortgeduur. Malinese weermag versterkings het gister uit die stad Gao verder suid vertrek nadat hulle deur die FLA geteiken is gedwing om terug te draai. Sedert staatsgrepe in 2020 en 2021 word Mali deur die weermag gelei. En 'n organisasie in Kenia vervaardig pasgemaakte rolstoele wat plaaslik gekweekte bamboes vir kinders met gestremdhede. Die rolstoele bied gesinne 'n goedkoper en vinniger alternatief as ingevoerde rolstoele. 'n Tegnikus by die projek sê bamboes word gebruik omdat dit maklik plaaslik beskikbaar is, lig in gewig, roesbestand en maklik herstelbaar is. Hy sê die bamboes word by plaaslike boere aangekoop, terwyl onderdele soos wiele en laars ook plaaslik verkry word. Die projek word deur Bethany Kids gelei en kombineer plaaslike vakmanskap met die kundigheid van rehabilitasiespesialiste om elke rolstoel volgens die kind se spesifieke fisieke behoeftes te ontwerp en te bou. 'n Mobiliteitskenner en fisioterapeut van Bethany Kids Kenya, Joseph Kompe, sê die projek het ontstaan omdat daar 'n groot tekort aan rolstoele vir kinders in Kenya is. Hy sê ingevoerde rolstoele neem dikwels maande om afgelewer te word en is vir baie gesinne eenvoudig te duur. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van Nywerhede, Mynbou en Energie, Modestus Amutse, het beklemtoon dat Namibië sy fossier op lithium battery vervaardiging stel. Eerste minister Ngurare het 'n beroep gedoen op sterker samewerking tussen die regering en die privaat sektor om landboutransformasie te versnel en het belanghebbendes aangespoor om verder as bespreking te beweeg en op praktiese aksie te fokus. En Uganda het daarin geslaag om die verspreiding van Ebola onder beheer te kry byna 2 maande nadat die uitbreking begin het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons weer vooruitsigte vir môre 7 Julie 2026 die Namibiese binneland gedeel

Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sal dit sonnig en warm tot baie warm wees. Sterk tot baie sterk winde word oor die noorde en noordweste, die weste asook die suidelike en suidooste.

Ja, ons tyd nou 19 minute oor 9. Goeienaand, baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis natuurlik ons country waria vir vanaand en hierdie versameling van vanaand bring van die grootste name van country musiek by mekaar, kunstenaars soos wat ons nou pas geluister het, Alan Jackson, Randy Travis, George Strait, Vince Gill, Toby Keith, Kenny Chesney, Reba McEntire, Trisha Yearwood en Alison Krauss het oor dekades heen miljoene aanhangers reg oor die wêreld geïnspireer met hulle opregte lirieke en tydlose melodieë. Nou, musiek vertel stories van liefde, familie, geloof, verlange, hartseer en eenvoudige lewe op die platteland. Met hul kenmerkende stemme en egte vertolkings het hierdie kunstenaars gehelp om country musiek een van die gewildste musiekgenres ter wêreld gemaak. Van klassieke treffers soos Remember When, Forever and Ever, Amen, When I Call Your Name, The Cowboys Ride Away en Should Have Been a Cowboy, tot geliefde ballades soos When You Say Nothing at All, Strawberry Wine en Look at Us, bly hierdie liedjies vandag nog gewild by luisteraars van alle ouderdomme. En hierdie kunstenaars se musiek staan as 'n bewys dat goeie stories, sterk emosies en opregte musiek nooit uit die mode gaan nie. So welkom vanaand hier by ons Country Varia. Country klanke natuurlik op sy beste vanaand en ons luisteraars meer as welkom om dan vanaand hierdie bekende liedjies saam te sit en sing, saam met ons te geniet en jy is natuurlik meer as welkom. As daar 'n snit is wat jy graag sal wil hoor, is jy meer as welkom om dan jou versoekie te stuur na 6223. So dis 6223, stuur gerus jou versoekie. Ja, ek wil net gou kyk, lyk my ek het nou hierdie het ek net gou my lysie weer by mekaar kry. Weet nou nie wat het nou gebeur nie, maar ja, hier is Kenny Chesney met There Goes My Life, is ook Alison Krauss met When You Say Nothing at All en Hank Williams Jr. met A Country Boy Can Survive.

Ja, ons het daar geluister na Alan Jackson's Remember When, Kenny Chesney's There Goes My Life en Alison Krauss met When You Say Nothing At All. Nou, Alan Jackson is een van country musiek se groot legendes en hy is bekend vir sy traditionele klanke en treffers soos Remember When en Wanted. Sy musiek fokus op familie, liefde en die eenvoudige lewe. Kenny Chesney is 'n veelbekroonde country kunstenaar wat bekend is vir sy energieke optredes en emosionele ballades soos liedjies soos There Goes My Life en No Shoes, No Shirt, No Problems het hom wêreldwyd gewild gemaak. En Alison Krauss, 'n bekroonde sangeres, violis en bluegrass kunstenaar. Haar sagte stem en tydlose treffers, waaronder When You Say Nothing At All, het haar een van die mees gerespekteerde kunstenaars in country en bluegrass musiek gemaak. Nou ja, toe volgende op ons lysie is Hank Williams met Country Boy Can Survive, Diana Carter met Strawberry Wine en Trace Atkins met You're Gonna Miss This.

met Dust on the Bottle. Nou, Randy Travis het 'n sleutelrol gespeel in die herlewing van traditionele country musiek gedurende die 1980s en klassieke treffers soos Forever and Ever, Amen, On the Other Hand en I Told You So het hom 'n legende gemaak. Lone Star is 'n Amerikaanse country groep wat bekend is vir romantiese treffers soos I'm Already There en Amazed. Hulle harmonieuse klank het internasionale sukses behaal. En David Lee Murphy is bekend vir vrolike country treffers waaronder Dust on the Bottle. Hy is ook 'n suksesvolle liedjie-skrywer vir ander kunstenaars. Volgende op ons lys sê, en net voordat ons daarby kom, wil ek net ons luisteraars sê dat julle is meer as welkom om, as julle vanavond 'n versoekie het, dit vir my te stuur na 6223 en ek kyk of ek hom vir jou kan speel. Volgende is dan John Michael Montgomery met I Swear, Toby Keith met Should Have Been a Cowboy en Trisha Yearwood met She's in Love with the Boy.

Jesus.

Ja, ons tyd nou 4 minute, 13 minute voor 10, voor 9 en dit het groot tyd geword vir my. Baie baie dankie aan elkeen wat vanaand saam met my gekuier het. Ek wens julle 'n aangename nag. Dan toe in die geselskap natuurlik van Andries Maton wat dan die sokker gaan uitsy. So van my, Ingrid Kiesting is dit nou. Tot ziens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Steriele geloof is dodelik. Matteus 11 vers 17. Ons het vir julle 'n bruilofslied gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het vir julle 'n begrafnislied gesing, maar julle het geweier om te huil. Jesus sê in Matteus 11 vers 16 tot 19, mense is nooit tevrede nie. Johannes die Doper het in die woestyn geleef soos 'n askeet. Toe sê die mense, hy is 'n duiwel. Jesus weer het geëet en gedrink. Toe sê die mense, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Jesus sê, hy en Johannes was soos musikante wat enigiets van begrafnismusiek tot dansmusiek gespeel het, maar niemand wou saam treur of saam sing nie. Wat wil mense hê? Jesus se vreugdevolle musiek is nie reg nie, Johannes se treurige musiek ook nie. Niks is goed genoeg nie. Vandag nog is sommige mense met niks tevrede nie. Alles wat verkeerd is, is die regering, polisie, onderwys, die kerk en die ekonomie se skuld. Hoekom word baie gelowiges meer gesleur in hierdie stroom van ontevredenheid? Ons moet tog anders dink, anders reageer en anders leef. Ons word opgeroep tot God se standaard, nie tot die van die samelewing nie. Geloof maak dat ons nie gedurig fikseer op alles wat verkeerd is nie, maar dat ons met die Here se hulp en wysheid leef op alternatiewe paaie. Ons is navolgers van 'n ander koning. In sy nabyheid wen ander beginsels en ander waarhede. Hier triomfeer God se vrede en liefde. So nie het ons geloof steriel geword. As dit gebeur, is dit tyd dat ons opnuut met die Heilige Gees vervul word. Here, leer ons en lei ons, sodat ons elke dag 'n vreugdeslied in U naam, met U saam, mag sing. Ons bid dit in U naam. Amen.

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7:00 hier op Hartklop FM.

Jy is geskakel by Hartklop FM en dit is tyd vir die wereldbeker kragmeting tussen Portugal en Spanje. Dis 'n kragmeting wat plaasvind op die Dallas Stadion en hartlik welkom vir alles die sopassiers ingeskakel het by die uitsendings van Hartklop FM. Andries Metonne wat vanaand saam met jou kuier en ek moet sê hierdie kragmeting tussen Spanje en Portugal een van my kommentaar drome wat dan nou waar word. En die voorreg, my heel eerste keer die voorreg wat ek het om wedstryd oor kommentaar te lewer waarin hierdie twee spanne dan teen mekaar speel. Dit is meneer Anthony Taylor wat die skeidsregter is in hierdie kragmeting nommer 7 in die wêreld. Portugal kom teen nommer 3 in die wêreld Spanje te staan en dit vir 'n plek in die kwart eindstryd van die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. So jy kan gerus ingeskakel bly. Ons gaan vir jou met groot graagte op hoogte hou van wat in hierdie kragmeting dan nou aangaan. En alle oë dan natuurlik op Cristiano Ronaldo, die kaptein en 41-jarige speler van Portugal wat in sy 6de toernooi reeds speel en baie op sy skouers. Eindelijk die wereldbeker is die enigste groot toernooi

die beker wat hy nog nie in sy vertoonkas het om te kan toon nie, in vergelyking met bijvoorbeeld die ander grootte op hierdie stadium in wêreldsokker, namelijk Lionel Messi. Die spelers wat al reeds op die veld verskyn het, en ons gaan binnenkort dan nou aansluit by die spelers daar op die veld vir die sing van die volksliedere Portugal, wat afgerig word deur meneer Roberto Martinez, en Spanje afgerig word deur meneer Luis de la Fuente. Eerste Portugalse volkslied.

'n hele klomp hier van Spanje se ondersteuners hier in die Dallas Stadion, waar hierdie twee spanne mekaar die stryd gaan aansê. Hulle het laas in 2018 ook in die sokker wêreldbeker eindtoernooi teen mekaar te staan gekom en die betrokke dag het Cristiano Ronaldo 'n driekuns behaal. 'n Driekuns kan jy ja, en dit is sy enigste, maar dis vir enigste driekuns wat hy in 'n sokker wêreldbeker kragmetinge dan nou behaal het. Die telling en die betrokke kragmeting was 3 elk gewees en op die ou ene was dit daar was net gehoor daar so 'n bietjie is 'n sokkie in die keel steek van die druk van die telefoon of van die klank byklanke daar van die Dallas stadion af. Daar is ons baie op die spel. So kom ons kyk bietjie hoe lyk Portugal se span. Portugal se doelwagter is Costa en aan sy linkerkant gaan speel Mendes 25, Veiga 13 en aan Costa se regterkant is Dias en Cancelo. Dias het 'n nommer 3 op sy rug, Cancelo het 'n 20 op sy rug. Verdedigende binnenveld vir Portugal, Vitinha 23 en Neves 15. Aanvallende middelveld is Felix met 'n 11, Fernandes 8 en Neto 18 en dan Cristiano Ronaldo wat voor dan nou gaan uitdraf. Spanje se doelwagter is Simon en dan aan sy regterkant is dit Porro wat 'n 12 op sy rug het, Cubarsí 22 en dan Simon se linkerkant is dit Laporte 14 en Cucurella 24. Verdedigende middelveld is Rodri die kaptein wat 'n 16 op sy rug dra, Pedri dra 'n 20 en dan ook aanvallende middelveld Olmo met 'n 10 op sy rug. Die aanvallers is Yamal 19, Oyarzabal 21 en Baena dra 'n 15. Oyarzabal wat in die vorige kragmeting 'n 2 kuns dan nou behaal het. So met die Anthony Taylor wat binne die volgende 2 of wat minute dan nou die fluitjie gaan blaas vir hierdie kragmeting om te begin. As ons kyk na die hoe die hierdie twee spanne al van tevore teen mekaar te staan gekom het en wie wat dan nou kon uitrig. Die vorige wedstryde wat hulle gespeel het was laat ek nou die issue by die regte bladsy uitkom. Portugal wat hulle laaste 1, 2, 3, 4, 5 wedstryde wat hulle 3 gewen het en 2 gelyk op geëindig het. Spanje, hulle afgelope 5 wedstryde het hulle 4 gewen en 1 gelyk op geëindig. Dis juist daai wedstryd teen Kaapverde wat hulle wat Spanje en Kaapverde se openingswedstryd was in hierdie krag in hierdie toernooi wat dan nou gemaak het dat daai wedstryd gelyk op geëindig het. Dis 'n uitsonderlike wedstryd daai gewees veral uit 'n Kaapverdiese eilande perspektief. Soos tiere wat hulle dan nou verdedig het in daai betrokke kragmeting. As ons kyk na die kaptein Cristiano Ronaldo van Portugal wat voorlangs sy ding doen onlangs sy 41ste verjaarsdag wat hy gevier het, dis nou Cristiano Ronaldo, hy dra 'n 7 op sy rug, hy speel op die stadium vir El Nassar sy sokker en hy is wat mense dan ook so noem 'n legende in sokker. Spanje se kaptein is Rodri, hy is een van die middelveldspelers. Rodri, hy dra 16 op sy rug. Hy speel op hierdie stadium sy sokker vir Manchester City. En een van sy spanmaats is juist die Erling Haaland, wat gisteraand vir Noorwe 2 doele aangeteken het. Rodri, wat op hierdie stadium 30, nie op hierdie stadium nie, ek wil hy is 30 jaar oud, uit die hart van die saak. Volgende jaar hierdie tyd gaan hy mos dan nou 31 jaar oud wees. In die eerste helfte is het Spanje wat graag wil doele aanteken met hulle rooi uitrustings aan die linkerkant van die veld en Spanje met hulle of eerder Portugal met hulle wit uitrustings wat aan die regterkant van die veld sal wil 'n doele aanteken. Portugal wat ook dan nou sopas afgeskop het en hulle is weer terug met die bal hier in die middelveld en nou gaan hulle eers weer terug daarna agter toe. Spanje wat in 2010 die wêreldbeker eindtoernooi gewen het en hulle het in daai betrokke kragmeting dit was 'n wedstryd wat ek vir die res van my lewe sal onthou. My heel eerste sokker wêreldbeker eindstryd wat ek uitgesaai het
En daai dag het hulle teen Nederland gespeel en ek het 'n Nederlandse mede-kommentator hier by my in die ateljee gehad en man wat sy sokker baie goed ken en dit was lekker gewees om te hoor hoe hy dan ook die spelers ken. So, 'n goeie herinnering vir my met Spanje, elke keer as Spanje op die veld dan nou draf. Maar intussen tyd is dit 'n spel wat hier op die middellijn. Eerste is het Spanje wat gevaarlik wil gelyk het daar aan die oorkant van die veld, maar Portugal wat die besit weer afgeneem het en nou is hulle weer terug op die middellijn, net hoofpaviljoen kantlijn van die kant van die veld van die middel sirkel en Cancelo wat hier aan die speel hy skop die bal eers weer terug na Dias toe. Nou is dit hier teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, 'n man met 'n nommer 12 op sy rug. Nou, ek weet nie waar ek nou misgekyk dat ek nou nie kan sien wie is dan nou nommer 12 hier op hier, want om een of ander rede sien ek het nou nie hier op my notas nie vir Portugal. Het ek die goeders nou hier so verkeerd om het. Dit is Portugal wat in rooi speel. Verskoning, Portugal nou ewe skielik nou dat ek sommer dadelijk vir Ronaldo daar op die veld sien, besef ek dit is ek het die spanne nou hier omgekeer, dit is Spanje wat in wit speel en Portugal in rooi, verskoning, Portugal in rooi, Spanje in wit en op die Dallas stadion is die telling na 2,5 minuut is die speeltijd 0 vir Portugal en 0 vir Spanje. So, een plek in die halfeinds, verskoning in die kwart eindstryd is op die spel en nou sit Spanje wat sikkel om besit van die bal te beheer en Portugal wat afgeneem het, nee, weer Spanje, hulle is nou 5 meter by, die kan die doelwagtersgebied en dan skiet hulle sommer dadelijk en dit is Costa wat die bal daar so afkeer

En die man van Spanje wat daar aangeleid, Oyarzabal. En dan is het weer Spanje op die aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En daar moet gekeer word voor al wat hulle werd is. En uiteindelijk is dit Cancelo wat daar nader kom om die bal oorkant van die veld uit te skop. En Spanje wat kan omgooi. Nou kom hulle weer met die bal hier na die doelwachtersgebied toe. Maar Portugal wat hulle eerst weer terugstuur daar na die middelcirkel toe. Waar dit Cubarsie is. Wat middelveld toe gaan. Maar dan onder druk is dit Rodri. Verskoning nie, Rodri die Jamal. Wat eerst weer veld terug veld opgaan. En nou is het Portugal wat besit afgeneem het na swak aangee van Jamal. Nou is het Neves. Daar aan die oorkant van die veld is dit Cancelo. Cancelo terug na Neves. En Neves na Veiga. Veiga een van die achterspelers. En nou eerst weer daar na Dias toe. Dias gee daar uit die rechterkant van Portugals halfgebied. Daar aan die oorkant van die veld. Skoppen die bal dwars in die veld. Hier na is het Felix. Maar Felix wat nie die bal kan beheer nie. En die bal is oor die kantlijn Porro. Waar die bal sal kan ingooi. Maar dit is so het 15 meter vanaf sy eie doodlijn. Daarna Cubarsie. Cubarsie, hy skop die bal veld op. En bietjie mog getroffen. Die bal besit op die stadium. En die bal is uit hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Die man wat die bal gaan ingooi vir Portugal. Lyk soos Fernandes. Nee, nee. Die man wat nader gestap kom is Mendes. Fernandes gaan binnenveld toe. Bruno Fernandes. En die man wat gaan ingooi is Nuno Mendes. Dit is so in die middel van die halfgebied van hy gooi hom tot binnenkant die doelwachtersgebied. Waar daar Portugal se kop om eindelijk uit die doelkas of uit die doelgebied uitstamp. En Spanje wat besit afgeneem het van die bal. Hulle kom vorder tot om die middelcirkel waar Olmo mik, mik, mik en dan op die ouwe energie hier vir Porro. En Porro onder druk eerst weer terug na Rodri en Douw. Is het so'n bykie van een jin en weer. Totdat Spanje besluit kom ons kyk of ons weer in die middelveld bykie kan verder veld opskuif. Nou is dit net mooi as hulle binnenveld, as hulle halfgebied van Portugal wil binnen gaan. Dan kom hulle weer terug. Nou is het Olmo wat besit het van die bal en sy aangee na Jamal. Die gaan verloor. Portugal wat afgeneem het. En onder druk is die bal weer terug daar na Costa toe. Portugal se doelwachter. En Portugal Veiga wat hom het. Nou is het Mendes. Mendes gee hom daar vir Hernandes. Dan is het een dwarskop tot daar. Hier so dwars oor die veld al met die middellijn langs. Lyk het asof daar ruimte is vir Portugal daar in die oorkant van die veld. Tot binnen aan die doelwachtersgebied. En daar word losgetrek. Deur Cancelo. Hy lê aan met die bal so op. Net binnen aan die doelwachtersgebied. En die bal wat hier oor die rechterkantste hoek van die doelhok seil. Aanvankelijk wou Simon om net oor die doelhok lig. Maar toe besef hy, die bal is boor die doelhok. Want in die aard van die saak, as hy hom dan nou raak, is het een hoekskop vir die teenstanders. Die Portugese wat baie graag hierdie kragmeting sal wil wen, om hulle kaptein Cristiano Ronaldo, wat een van die legendes van die spel sokker is, om hom die moontlikheid te gee om toch hierdie toernooi daarom vir een keer in sy lewe te kan wen. Dit is sy 6de deelname aan hierdie toernooi. Nou sit Spanje op die aanval hier in die middelveld. Olmo, daar kom hy aangee. En het lyk asof het dit is 'n oop doelhok. Een oop doelhok vir Oyarzabal.
Maar ek dink ook hy was onkant gewees. Kom ons maak het gou seker. Ja, hy was lyk by aankant gewees, maar met 'n oorwegend oop doelhok voor hom net met die doelwagter Costa voor hom. Skop hy die bal regs voorby die doelhok hier aan die regterkant van die veld. En na 8 minute se speeltyd bly dit Portugal 0, Spanje 0. Goeie geleentheid gewees vir daai vir Oyar the bal. En dit lyk tog asof hy nie onkant was nie, maar nou sit Portugal op die aanval. Cristiano Ronaldo waar daar 'n lastige geval word. Hier kom hulle na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, maar nou is die bal weer uit die doelwagtersgebied uit. Felix wat mik asof hy die dwarskop wil gee. En dan gee hy so hoog skoppie tot binne kan die doelwagtersgebied en die bal is oor die doodlyn en dit is 'n hoekskop vir Portugal. João Felix wat so 'n boogskoppie gegee het. Sommer tussen die bene deur van die verdediger hier voor hom. Maar dit is Spanje se Kubarsi wat daai aangee mooi gelees het en nou sit intussen tyd Bruno Fernandes wat hier uit die Opuo hoek uit die noordwestelike hoek hierdie hoekskop gaan waarneem. Scheidsrechter neer Anthony Taylor se vluitjie wat blaas. En hy sê vra manne as julle reg dat Fernandes hierdie skop kan waarneem. Vooral Ronaldo wat daar so met Falco dog blop gehou word. Kom hy met 'n kopstamp. En Spanje wat die bal terugstuur tot en met die middellyn. Costa wat die bal ver veld op soel. En 'n bietjie van 'n mog getroffe. En op die ou ene is dit hier net by van die doodlyn van Spanje af. Spanje wat die bal skop tot daar in die middelsirkel waar Portugal die bal afneem. Vaik Dias daar aan die oorkant toe na Neves. Neves gee 'n dwarskop tot hier reg voor die doelwagtersgebied waar Spanje dit aanvanklik afneem, 'n tweede keer amper afneem, maar tog is dit die Portugal wat besit terugkry. Oorkant is dit net toe. Terug na die middelveld toe. Terug hier na die middelsirkel. En Veiga na Mendes. Hier terug na Veiga. Dan is dit hier in die middelveld langs. Of Portugal wat middelveld langs probeer deurgaan. En dan is dit toch die scheidsrechter wat daar so vir Felix van Portugal straf. As hy bietjie geniepsig daar so is in sy duikslag. Op jou en is het Simon wat die bal op die veld opskop. Olmo wat ook daar so beheer en Portugal wat afgeneem het. Daar so is deurskop hier vooral daar na die regterkant toe van die doelwagtersgebied. Hier Kelele aan met die doelhok en dit is Simon wat daai bal afkeer en stuit dat hy nie in die doelhok ingaan nie. En die man wat daar so aangelê het is niemand anders dan as Cristiano Ronaldo. En dit is 'n hoekskop. Daar uit die Katima Malilo hoek uit, daar uit die noordoostelike hoek, daar aan die oorkant van die veld. Links oorkant van die veld. En nog 'n hoekskop wat toegeken word aan Portugal. Bykans 12 minute verstreke. 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. Nuno Mendes wat gaan skop daar aan die oorkant uit met die regtervoet tref die bal larige traject en dit is Laporte wat die bal met die kop stamp tot oor die kantlyn nee tot net nie oor die kantlyn daar aan die oorkant van die veld. Portugal wat weer besit het van die bal, nog steeds Portugal wat besit het. Nou is dit Spanje wat wil afgeneem het en daai wil het toe nou werklikheid geword en Cucurella hy het besit van die bal. Oorkant toe, daar na Pedri. Pedri na Laporte. Nou is het Spanje hier in die middelsirkel, nog in hulle halfgebied. Nou is het middelsirkel. Al met die middelveld langs, hulle is nou 15 meter binne kan die halfgebied van Portugal, waar Portugal eers weer die bal terugstuur daar na die middelsirkel toe. En Nuno Mendes, wat hier die hoekskopse paas waargeneem het.
En net die hoekskop is toegeken omdat

van Baena van Spanje. Maar hy het hom nie lekker connect nie. Dis nou met die bal en die bal is uit oor die doodlijn. Dis een spel daar deur Costa, die doelwagter en een van sy agterspelers, wat dan op die ou ende Costa wat die bal veld opskop, Cucurella, wat hastig moet terugkom as Spanje die bal eerst weer terugbring na diep binnenkant hulle helfgebied. Cubarsie wat daar so aan die dribbel gaan, tot nou, nie die Cubarsie nie verskoning. Dit is Rodri. Cucurella, wat daar teen die oorkantste kantlijn is, maar niemand sien omdat hy op hierdie stadium niemand het wat ommerk nie. Op die ouwe kom die bal na Porro toe. Porro na Cubarsie. Nou na Cucurella. Nee, Cucurella wacht vir die bal daar aan die oorkant. En Spanje wat so bietjie kat en muis speel met Portugalse verdediging daar teen die oorkantste kantlijn. Dit is so vierkant waarin hulle speel, so tussen die middelsirkel, so 10 meter binnenkant die halfgebied van Portugal, 20 meter vanaf die oorkantste kantlijn. En op jou en as hulle dwarskop wil gee, dan moet Spanje terug aan Porro wat vir Simon gee, na Cubarsie, weer na Porro hier in die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld. En nou sit Portugal wat besit afgeneem het van die bal, Felix. Hy haal daar bietjie voettoerkies, haal hy daar so uit, om Spaanse verdediger te klop. En hy moet eers die bal te veld afgee. Nou is het Mendes. Mendes wat daar in die dribbel gaan met die bal, kom na Fernandes toe. Boogskoppie tot daar in die doelwagtersgebied. En, dit is so Hittete of Cubarsie. Het ook daar een van sy teenstanders in die gesig geskop, maar nou sit is Spanje met die teenaanval, hier kom hulle in die linkerkant van die doelwagtersgebied, hulle skiet, en dit is Costa wat keer, en hy moet die tweede keer alles in die strijd werd, Diogo Costa, Jamal wat aanle na die doelhok toe, met sy linkervoet hier uit die rechterkant van die doelwagtersgebied, en dan onmiddellik daarna is het Baena wat daar uit die linkerkant van die doelwagtersgebied ook aanlê. Diego Costa, doelwagter van Portugal, wat sy vingerpunte beet kry in die bal en die manne wat die hoekskop gaan waarneem hierdie die Oranje Mondhoek uit vir Spanje, die is gereed om die skop te neem. Baena, en hy gaan met die rechtervoet skop. En tussen tyd is het Costa wat eerst sy spanmaatsie voor hom organiseer. Baena kom voor en toe. Onder die bal is dit Diaz. Kopstamp tot buitenkant die doelwagtersgebied. Dan is dit Cucurella wat een boogskopie kry daar in die oorkant. Dwarskop hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Waar Olmo weer die bal in die handen kry. Spanje is nou binnenkant die doelwagtersgebied. Nou aangee tot weer daar voor die doelwagtersgebied. En dit is Spaanse koppe wat net nie die bal in die handen kan kry nie, maar baie goeie verdediging deur Cancelo, Diaz en Veiga vir Portugal. En intussen tyd ook die lynregter wat beslis het dat hier onkansspel was. En na 17 minute se speeltyd in hierdie kragmeting tussen Portugal en Spanje is dit nog steeds 'n gelykoptelling 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. En nou sit Nuno Mendes, wat eers een nieuwe trui kry. Ek dink, iemand het sy kleren van sy lyf afgeskeer. Dit klink amper soos 'n Afrikaanse liedjie. Ek weet nie precies wat ene nie, maar ok. Luis de la Fuente, die africhter van Spanje. Die africhter van Portugal, Roberto Martinez. En die man wat op die oomblik die bal onder sy voete het, is Costa. Man met so'n lekker kanariegeel uitrusting. Hy is die doelwagter van Portugal. Portugal wat in so rooi uitrusting speel. Spanje spierwit. Dan sit Baena. Tot wat die bal aangee daar vir Cucurella. Met een plat aangee. En dan is dit die skeidsregter wat vir Baena straf daar in die oorkant van die veld. Dit was een lelike duikslag daar op Neto gewees. Een van die middelveldspelers van

Portugal. En Costa wat spel gaan hervat. Op die Dallas Stadion, dit is waar jy op die oomblik saam met Hartklop FM kuier. En dit is rond 16 kragmeting van die 2026 FIFA Sokker Wereldbeker eindtoernooi. Spanje nommer 3 in die wêreld teen Portugal nommer 7 in die wêreld, 'n plek in die kwart eindronde is op die spel. En Spanje wat probeer veld opgaan het en dan hier op die middelsirkel het hulle dan nou die spel of dan nou balbesit afgestaan. En nou is het Portugal wat weer balbesit het, maar dit is so 20 meter binnenkant al die halfgebied, 5 meter. Nou is hulle in Spanje se halfgebied. Hulle kom hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Waar Neves eerst weer terugspeel na Mendes en Veiga. Weer terug na Neves ten die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Mendes, en dan sien Mendes daar soos 'n effense van 'n gaping hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Hulle het 'n 10 meter veld gewen en dit word nou ongedaan gemaak weens die goeie verdediging van Porro en Rodri. En word hulle eers weer teruggejaag na die middelsirkel toe. Diaz al aan die oorkant toe stuur hy vir Vitinha. Weer terug na Vitinha. En hulle is nou binnenkant die doelwagtersgebied daar aan die oorkant van die veld. Binnenkant, middag, hulle gaan bietjie middel toe. En dan die skeisregter wat beslis, daar was weer onkant spel gewees. Ek sê weer onkant, nou net was het Spanje gewees wat onkant was. Nou is het Portugal wat onkant is. 20,5 minute verstreke, Portugal 0, Spanje 0. En skare wat iets sien wat hulle nie van hou nie. Die uiteinde is dat Spanje het nog steeds bal besit, maar dat is diep binnenkant hulle eie halfgebied. Nou kom hulle al nader aan die middelsirkel. Nou is hulle in die middelsirkel, maar aan hulle kant van die veld. Nou is het Olmo, net binnenkant die halfgebied van Portugal, daar aan die oorkant van die veld. So 10-20 meter van die oorkantse kantlijn, weer terug hier na die middelsirkel, weer Olmo, wat besit het van die bal, dan gee hy eerst daar vir Pedri en dan vir Olmo. En dan is het Portugal wat die gaten een beetje toestop daar aan die oorkant van die veld. Nou gaan hulle toch weer mik daar naar die oorkant toe. En nou gaan hulle toch daar naar die oorkant toe. 10 meter vanaf die oorkantse kantlijn, 10 meter van buitenkant die doelwagtersgebied. En dan is het die skeisregter, sy fluitjie wat blaas. Baena wat daarop aandring dat daar was oortreding teen hom gewees. En die skeidsregter gee hom gelyk. En dit is 'n vryskop wat gegee word aan Spanje so 5 meter vanaf die oorkantste kantlijn. So 10 meter voor die grensdraad van die doelwagtersgebied. En dit is Baena wat hierdie eider 5 meter voor die doelwagtersgebied 10 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Waar Baena gereed staan, hy staan met sy hande so op sy heupe. Hy wag vir die skeidsregter se fluitjie om te blaas. En dan kom die skeidsregter eers hier na die spelers toe in die doelwagtersgebied. En hy haal hulle uit mekaar uit. Baena kom vorentoe, tref die bal. En onder die bal is het Diaz. Hy met 'n kopstamp is die bal wat oor beland by Cucurella. En Cucurella wat nie verskoning een van die die bal word juist daar in Cucurella vastgeskop deur een van sy spanmaats en die bal is oor die doodlyn. En dit beteken dat die doelwagter Costa spel kan hervat, maar nog voordat hy daarby kan inkom is dit eers 'n waterbreek wat daar so aan die spelers gegee word. En dit gee ons 'n geleentheid om bietjie te kyk na hoe lyk die balbesit en dis meer op hierdie stadium. Spanje 52% balbesit, Portugal 42%. 6% van die balbesit word daar oor word betwis. As ons kyk na hoeveel pogings daar al was, Portugal, verskoning Spanje, al 5 keer aangelê na die doelhok toe, 3 van die pogings was op teiken gewees.
En drie van haar pogings was ook sommer van binnenkant die doelgebied gewees. Daarteenoor het Portugal al drie keer aangelê naar die doelhok toe. Een daarvan was op teiken gewees en twee van die pogings was binnenkant die doelwachtersgebied gewees. Geel kaarte nog niks, rooi kaarte nog niks. Twee keer moes die skeidsregter al vir oortreding vir Spanje en vir Portugal straf. Portugal wat al een slag, hulle en amper sê ek ding is, Spanje was al een keer onkant gewees. Dan as ons ook kyk na die hoeveelheid aangee wat al gemaak is, 108 deur Portugal, 140 deur Spanje. En dan ook hoekskoppe, daar is 2 al toegeken aan Portugal, 1 aan Spanje, vryskoppe. Elke span het al 2 vryskoppe op hierdie stadium gehad. Net interessantheid, hierdie span het al 5 keer te mekaar te staan gekom in die verlede. Verskoning, hulle het al 7 keer te mekaar te staan gekom. 5 van die kragmetings het gelyk op eindig. Portugal het 1 keer gewen. Spanje het 1 keer gewen. En Portugal wat mees onlangse kragmeting die 8ste Junie 2025 daar in München gewen het. En 2 elk was die telling na gewone speeltyd, maar Portugal wat daai stryd 5-3 met strafdoele gewen het. Toe in 2022 daar in het daar in Braga het Portugal die onderspit gedelf Spanje wat 1-0 gewen het. In 2022 in Sevilla daar in Spanje was die telling 1 elk gelyk op gewees. En in 2021 het hulle in Madrid ook die mekaar te staan gekom waar die telling 0 elk was. Hulle kragmeting in 2018 daar in Sochi in Rusland as deel van die wêreldbeker toernooi daarso het 3 elk gelyk groepwedstryd het 3 elk gelyk op dan nou geëindig. So 'n plek in die kwartfinale is op die spel hier op die Dallas Stadion waar dit Spanje nommer 3 in die wêreld teen Portugal nommer 7 in die wêreld is wat mekaar die stryd gaan aansê. Wat eerder mekaar die stryd aansê. Na 26 minute se speeltyd is dit 0 doele vir Portugal. Maar Portugal voel op hierdie stadium nog nie sleg daaroor nie want Spanje het ook nog 0 doele aangeteken. Spel wat hervat word. Dias skop die bal veld op tot daar teen die oorkantste kantlyn langs waar dit Cucurella is wat besit afneem en onder geweldige druk moet hy die bal vir sy doelwagter Simon gee. En Simon wat daar so vorder tot buitenkant die strafsirkel. Dan gee hom eers weer vir Kubarsi. Kubarsi na Porro. En dan skop hulle ongelukkig die bal oor die kantlyn. Nee, Portugal wat laas dan die bal geraak het om te probeer verdedig. Dis wel Porro wat die bal sal kan ingooi omtrent so 10 meter binnenkant die halfgebied van Spanje. Hier aan die hoofverskoning van Portugal. Dit is Spanje wat die bal ingooi. En die uiteinde is dat die bal eerst weer terug is by Simon, die doelwachter van Spanje. Tot op die middelcirkel skop hy die bal en dit is hier waar Portugal die bal afneem. Mendes wat die aanvanklike aanvoerwerk gedoen het. Nou is die bal uit hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Mendes kan die bal ingooi, 5 meter binnenkant die halfgebied van Spanje. En Mendes wat ook eerst daar so sy hande droog maak. Dan gooi hy die bal in. Maar onder die bal is dit lyk soos Oyar the bal wat die bal as hy met 'n kopstampeet gekry het. Nou is dit Portugal. Hulle is 15 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nou hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nou eers daar aan die oorkant toe. Cancelo. Cancelo en Ronaldo. Nou is dit Neto. Neto eers weer terug na Dias toe wat amper op die middellyn is. Nou is dit Cancelo. Nou is die bal terug hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Felix Mendes. Weer daar na Veiga. Hy is in die middelcirkel maar in sy eie halfgebied. Waar hy vir spanmate Dias die oorkantste kantlyn gee. Portugal wat besit het daar teen die oorkantste kantlyn en dan is dit Spanje
wat besit afgeneem het van die bal. Olmo het besit in die middelcirkel. Dan is daar

Daar het deerskoppie wat gegee word. En Jamal wat nie daai bal kan beheer nie. Hy het ook vir my so effens onkant gelyk. En Portugal wat betyds teruggeval het. Net buitenkant die strafgebied. Waar Jamal eers gestuit is. En Lamine Jamal, 18-jarige jongman. Wat sy professionele sokker vir Barcelona speel, daar in Spanje. En nou is dit, ek by die skeidsregter wat daar so vir nommer 18 van Portugal, eers bykie die leviete voorlees, dit is Neto. Nou is dit Spanje op die aanval, hy is hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, waar Jamal die bal aangee, en dan is dit Mendes wat die bal hastig oor die doodlijn moet skop voordat voordat Porro daar een dwarskop kan maak, en dit is Baena wat die hoekskop kan waarneem hier uit die Oranje Mondhoek uit van die veld. Half uur se speeltijd reeds verstreke, 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. Die hoekskop wat geneem word deur net die bal aan te gee. Dan is het hulle daar, het is nou Spanje daar na die oorkant toe van die veld, Cucurella. Hy is so 15 meter vanaf die doelwagter se met. En dan is dit 'n poging daar so deur Spanje, Costa. Wat uit posisie uit gevang word. En ja, dit lyk asof daar onkant spel was deur Olmo. Olmo wat self met 'n kopstamp daar probeer aanleid, daar na die doelwagtersgebied toe, of na die doelhok toe eerder. En niks kom daar van die poging nie. Dan is het Ronaldo wat sê hy het seer gekry. Hy het 'n skop gekry hier so op sy op sy eers op en het is daar op sy toon getrap. En die man wat oortree daar so teen hom het dadelijk nader gekom en hom van die grond af opgehelp. 31 minute verstreke, 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. En op hierdie stadium Baena vir Spanje wat 'n redelike prominente rol speel. Alex Baena, nommer 15 op sy rug, 24 jaar oud, speel sy sokker daar vir Atletico Madrid. En nou is dit Spanje wat op die aanval is. Hernandez vir Portugal wat moet terug vinnig terugval om te verdedig. En Spanje wat die bal ver veld af moet skop na Simon toe, weer van agteraf begin. Hulle is nou in die middelsirkel binnenkant al eie halfgebied. Dan skop hulle om oor die middellijn hier in die richting van die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En dan is het deerskoppie daar vir Olmo, wat onderskep word daar deur Rodri. Eder Veiga. En dan is het Costa, wat die bal veld opskop. En het beland daar voor die voete van Spanje. Terug na Veiga toe in die doelwagtersgebied. En Spanje wat so bietjie met mog getroffe spel toch weer besit het van die bal. Maar dit is binnenkant al die halfgebied. Mik kom daar, te skop daar na die oorkant toe. Dit is Rodri. Olmo, hy het nou besit van die bal. 20 meter by die kan die doelwagtersgebied. Nou daar na die oorkant toe, Cucurella. Hulle is nou 15 meter by die kan die doelwagtersgebied. Nou kom hulle binnen veld toe. Rodri, dwars oor die veld, hier na Porro. Porro na Jamal. Jamal, hy is nou so 10 meter vanaf die doodlijn. Tot binnen kan die doelwagtersgebied. Olmo, hy gee een dwarskop. En dit was hitte gewees. En het is Oyarzabal wat net nie betyds by daai dwarskop kon kom nie. Perfekte dwarskop gewees daai. As daar nog net iemand was wat daai dwarskop kon hanteer.
Felix wat op hierdie stadium

Ook João Felix, prominente rolspeler vir Portugal, 26 jaar oud. Hy speel ook vir Al Nassr, saam met sy kaptein Ronaldo. Dwarskop van Spanje tot binnenkant die doelwagtersgebied. Word met 'n kopstamp uitgejaag, veld op na weer na Spanje toe. Nou sal hy weer so 10 meter by die kan die doelwagtersgebied in die middel van die veld. Nou kom hy die hoofpavioen kantlijn van die veld toe. Porro, Jamal weer terug na Porro en dan Rodri toe. Rodri gaan tot binnenkant die doelwagtersgebied. Nee, nou is dit weer Jamal. Binnenkant die doelwagtersgebied en dan word hulle uitgejaag. Daardeur Mendes en Veiga. En die skeidsregter se fluitjie wat blaas. En die 19-jarige Jamal wat nie kan glo dat dit hy is wat gestraf word daarso nie. En na 34 minute is het steeds 0-0 vir Portugal en vir Spanje. Maar is Spanje wat al hoe gevaarliker lyk en met al hoe meer reelmaat die doelgebied van Portugal aanval. Nou is die bal uit, hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Porro wat ingooi, eerder is Porro wat die bal ontvang. Ja, Porro wat hom toch ingegooi het, Kubarsi wat die bal van hom ontvang. Die bal is weer terug hier onder die voete van Kubarsi. Nou weer Porro, weer Kubarsi. En dan op jou en is het een deerskop wat daar gegee word. En in die handen gekry hier Costa. Meneer Canari. Diego Costa wat op hierdie stadium al ten minste 2 seker doele gekeer het. Hy speel sy klub sokker vir Porto. Porto is 'n klub in die tweede grootste stad daar in Portugal, Oporto. Lissabon is die grootste stad. Nou is het Kubarsi wat aan die dribbel gaan met die bal tot so 15 meter by die kan die doelwagtersgebied in die middel van die veld. Nou is hulle 5 meter by die kan die doelwagtersgebied. Olmo wat daar so die bal probeer beheer, maar dit is afgeneem deur Portugal. Dan word die bal weer die middelveld toe gestuur. Portugal wat bietjie onder druk is, vinnig aangee moet maak. En dan toch Ronaldo wat besit het van die bal. Hier na Felix toe teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Nou lekker toch as het daar een gaping oop gaan hier in die middelveld. Nee, maar dit is intussen tyd toegemaak. Nou gaan Portugal dan na die oorkant toe. Waar Hernandez besit het van die bal. Hier kom hy met het. En dan as hy een dwarskop wil gee, dan steek hy eers vast. Nou kom een dwarskop daar in die oorkant uit tot hier in die doelwagtersgebied. En die bal wat los, een spring. En Ronaldo wat net nie betyds by die bal kan uitkom. Alhoewel, hy kom by die bal uit. Maar hy is net nie hard genoeg nie, want Simon was dit het Simon tyd gegee om in posisie te kom. En dit is 'n akrobatiese poging van Simon wat daai bal uit die doelhok uitgehou het. Wel gedaan, Simon. Hy moes ver hier na sy linkerkant toe duik. En dan is dit Unai Simon, die doelwagter van Spanje, wat eerst die bal daar in die skeidsregter, meneer Anthony Taylor, moet oorhandig. Want het lyk asof daar een speler van Portugal is wat seer gekry het. Neto, hy het ook sommer sy sokkerstewel uitgetrek. Nou lê hy daar so op sy rug en hy hou vast sy hakskeen. Julle klompie van sy spanmaats wat daar om hom staan. Ook die skeidsregter, meneer Taylor wat nou daar so staan. In die tussentyd is dit João Felix wat in die geroesemoes daar in die doelwagtersgebied. Wat hy met 'n kopstamp, dis hy wat met 'n kopstamp die bal binnenveld gehou het. En dan is dit toe beland hy in die advertensieborde met sy skouer agter die doelwagtersgebied.

En daar so is 6.5 minute se gewone speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. En dit lyk asof 'n gedeelte van Neto en van die voorspelers van Portugal se sokkerstewel, se regter sokkerstewel daar so aan flarde is. Die hak is besig om uit te torring. En een bal wat ver op veld opgestop, geskop word deur Simon van Spanje en dan is het skeidsregter se vlekkie wat blaas vir 'n oortreding deur dis 'n bietjie van 'n geniepsige verdediging daarso gewees. Maar die skeidsregter het net daar die van Jamal kom waarsku. En Mendes wat spel gaan hervat met die linkervoet skop die bal ver tot daar na die oorkant toe van die veld waar Cancelo die bal beheer en dan is het toch die bal wat oor die doodlijn rol maar dit is 'n goeie verdediging daar deur Laporte en die bal is oor die doodlijn hoekskop wat toegekend word aan Portugal daar aan die oorkantste hoek uit 5 minuut is 'n gewone speeltyd wat oorbly in die eerste helfte 0 vir Portugal 0 vir Spanje En nou is het intussen tyd Neto wat 'n ander sokkerstewel gekry het en Mendes wat die hoekskop gaan waarneem. Mendes gaan die hoekskop waarneem daar aan die oorkant van die veld, daar aan die Katima Malilo hoek uit. Links aan die ander kant van die veld. Lynregter wat daar so voor die bal kom stelling inneem en het vir die speler sê hou aan. Ja, die sokkerstewel, die regter sokkerstewel daarvan Neto is aan flarde, maar hy moet maar wag vir pausetyd voordat hy 'n ander sokkerstewel kan aantrek. Nou is dit Portugal. Nou kom hulle, lê hulle aan met 'n doelpunt. Ooh, en die bal is in die boonste. Bal is in die boonste lat van die doelhok. Is dit vas? Mendes wat daar so met 'n kanonvoet aangelê het. Daar na die doelhok toe, uit die regterkantste hoekie van die doelhok. En dit is die bal wat die boonste lat getref het van die doelhok. Nadat een van die Spanjaarde ook 'n kopstamp bygekry het. Nou kan die bal ingegooi word hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. So 15 meter vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld van die doodlyn. Die skeidsregter se vlekkie wat blaas. En hy haal eers daar so 'n klompie spelers uit mekaar uit. En Neto wat nader gedraf kom en hy sê, oom skeidsregter, jy moet nou mooi kyk hierso. En die bal is teruggegee aan Mendes wat weer kan ingooi vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld in plaas van nou na die doelwagtersgebied toe. Gooi hom eers weer veld af. En Spanje wat besit afgeneem het van die bal, hulle het nog steeds besit. Hulle vorder tot in die middelsirkel. Dan word Portugal wat besit afgeneem het, toch Kokorea wat dadelijk weer besit het. Hier kom hulle middel van die veld langs, hulle is 5 meter by die doelwagtersgebied. En dan lyk het asof 'n speler daar so duik. Jamal wat hulle lyk asof hy daar so duik. Maar goeie verdediging deur Felix. En die ouene Costa wat bal het en kan hervat. Gee hom daar aan die oorkant toe na Dias. Weer terug na Costa. Is alles nou binnekant die doelwagtersgebied. Hier aan die regterkant van die veld. En dan lyk het toch asof Portugal hier uit hulle halfgebied uit wil kom. Hernandez, hy gee 'n dwarskoppie hier na die middelveld toe. Onder die bal daar soos het Laporte. Hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is dit Pedri. En toch weer Portugal se Fernando Ronaldo wat daar so besit afgeneem het. Hierdie man weet daarom net hoe werk hierdie spel. Hy wirm hom los daar so uit 'n klompie verdedigers.

Cancelo wat nou weer besit het van die bal ten die oorkantste kantlijn. Hier kom hulle bietjie middelveld toe, hulle is nou so 20 meter voor die doelwagtersgebied. Daar aan die oorkant van die veld, staan eers weer bietjie stil. Na Veiga. Veiga in die middelsirkel. En dan gaan hy self van die dribbel. Hy gee vir Hernandez. Of nie, is het Mendes, ja. Mendes wat besit het van die bal, nou eers weer terug na Veiga. Hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Mendes, hier kom hy met 'n dwarskop. Onder die bal is dit Simon wat die bal net betyds uit die lug uit pluk. Want 41-jarige Cristiano Ronaldo, een van die legendes van hierdie sport, wat daar op loer gelê het. Met sy... en nou, Mattie, hoeveel doele het Cristiano Ronaldo... Hy het al hier in die amper al, hy het al beslis meer as 150 doele in die 200 plus wedstryde aangeteken wat hy vir sy land gespeel het. Cucurella, Olmo, wat besit het van die bal vir Spanje, dit is alles nou so 10-15 meter by die kant die doelwagtersgebied. Daar is omtrent 20 meter vanaf die oorkantste kantlijn. Nou kom hulle middelveld toe, Olmo het besit van die bal. Hulle kom tot binne kant die doelwagtersgebied. Maar dit is Spanje's Mendes, Veiga en Diaz wat enige moontlikheid daarvoor 'n doel ongedaan maak. En nou die gewone speeltyd wat iets van die verlede is. Die man wat aangelê het daar na die doelhok toe vir Spanje dra nommer 16 op sy rug. Dit is nommer 16. Is Rodri, die kaptein. En so pas 6 minute is 'n beseringstyd wat bygevoeg word op hierdie kragmeting op die Dallas stadion. Portugal afgerig deur Roberto Martinez. Spanje afgerig deur Luis de la Fuente. En in die middelsirkel is dit Portugal wat onder druk tog besit behou van die bal. Nou is dit Veiga wat het deurskoppie gee, hier na die doelwagtersgebied toe. En weer eens is het ene Cristiano Ronaldo wat daar op loer was. En is Unai Simon, doelwagter van Spanje, wat blitsig moes optree. Baena, 10 oorkantste kantlijn. Hy gee nou vir Cucurella, hy is so 10 meter nader aan die doelwagtersgebied. Terug na Baena. Nou is het Olmo, hier so dwars oor die veld na Porro. En dan is dit 'n onkansspel deur Jamal. Hierdie 19-jarige Jamal wat besonder gevaarlik is. En as hy met die linkervoet aangelê het na die doelhok toe, is dit in elk geval regs verby. En van die 6 minute beseringstyd bly daar nog net 4 oor in hierdie eerste helfte. Dan is dit die vluitjie wat blaas. Die vluitjie wat blaas en die skeidsregter wat dalk moontlik daar so 'n geel kaart gaan uithaal. Kom ons kyk bietjie. Ja. Is Olmo wat daar so lelik geduik word en dis 'n vryskop, direkte vryskop. Skeidsregter wat daar so blerts skeerskuim spuit op die groen gras van die Dallas stadion. Dis so 15 meter buite kan die doelwagtersgebied. Dis ontrent in lyn met die regterkantste hoekpaal van die doelhok. Nee. Kom ons sê so 5 meter links van die linkerpaal van die doelhok. En het lyk asof dit Baena is wat hierdie vryskop gaan waarneem. Kom hy vorentoe, tref die bal, kom hier na die regterkant toe, van weer middelveld toe. En met 'n kopstamp word die bal uitgestamp oor die doodlyn en dan het die skeidsregter oortreding opgemerk. Meneer Anthony Taylor, wat nie met hom laat mors nie. Hy het al 'n paar keer ernstig gepraat met van die spelers hier op die veld.

Daar bly 2.5 minute se amptelike speeltyd oor in hierdie eerste helfte van die kragmeting tussen Spanje en Portugal. En 0-0 is die telling en het lyk my hulle gaan op hierdie stadium hulle toebroodjies eet en hulle limoene eet tydens rusttyd met die telling 0-0 op die telbord. Maar intussen tyd is het 'n lang skop daar na die oorkant toe van die veld. En Portugal wat besit afneem daar in die vorm van 'n Cancelo en 'n Dias. Nou is het eers weer hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld is dit Neves. Neves wat reg oor die veld op hierdie stadium speel. Felix wat besit het van die bal en dan die aangee wat hy maak vir Fernando hier in die hoofpaviljoen kantlijn. Fernandes eerder hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Die is oor die kantlijn. Porro wat ingooi. Nou is het Spanje, hulle is nou 10 meter binne kan die halfgebied, 15 meter, 20 meter binne kan die halfgebied van Portugal. Nou gaan hulle na Kokorea toe, 5 meter vanaf die oorkantse kantlijn, speel hy eers weer terug daar na die middellijn toe. En dan is het swak aangee daar na Kokorea toe. En Neto is hastig by die bal en hy gaan ingegooi word daar deur Cancelo. Gaan hem terug daar na Dias. Dias besluit, hy gaan inklim onder die bal, skop hom ver veld op. Nou sit skeisregter se vlekkie wat blaas. En straf daarso vir Felix. João Felix, wat daar vir Porro afgetrek het na die grond toe. 'N halwe minuut se speeltyd, amptelike speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. En dit is Simon, die doelwagter van Spanje, wat spel gaan hervat. Hy tree so 0.5 kilometer terug, dan kom hy vorentoe, tref hy die bal met die regtervoet. En die bal kom eers afgrond, so omtrent 15 meter binne kan die halfgebied van Portugal. En daar is het Kokorea, wat die bal nou weer gaan ingooi. Maar voordat hy kan ingooi, is dit die skeisregter, meneer Anthony Taylor, sy vlekkie wat blaas. En die vlekkie beteken, dit is rusttyd. En die rusttydtelling hier op die Dallas Stadion is 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. En dit gee ons ook gou-gou geleentheid om te kyk hoe lyk die van die statistieke in hierdie kragmeting. 46% balbesit aan Spanje, 34% aan Portugal, 16% van die balbesit word betwis. En dit is juist een van die tekens dat daar 'n geweldige felle stryd hier in die middelveld tans duur tussen hierdie twee spanne. 5 keer aangelê na die doelhok toe deur Portugal, 8 keer deur Spanje, 2 van Portugal se teikens se pogings was op teiken, 3 van Spanje se was op teiken gewees. Nog geen geel of rooi kaarte uitgereik nie. Beide spanne was al 1 keer onkant gewees. Oortredings begaan. 4 deur Portugal, 5 deur Spanje. Aangee gemaak, 218 deur Portugal, 246 deur Spanje. En dan hoekskoppe, 3 toegeken aan Portugal, 2 aan Spanje. Vryskoppe, reeds 6 toegeken aan Portugal, 4 aan Spanje. Die twee stryde op die veld, op hierdie stadium met Portugal al 10 keer daai twee stryde gewen en balbesit omgekeer en Spanje kon het al 6 keer regkry. Rusttydtelling op die Dallas Stadion is 0 vir Spanje, 0 vir Portugal en ons is binnekort terug met die tweede helfte.

Dit is tyd vir die tweede helfte van die kragmetting tussen Spanje en Portugal. En 'n kragmetting wat plaasvind op die Dallas Stadion in die VSA, Kanada en Mexico wat gesamentlik die gasheer lande is vir die 2026 FIFA Soccer Wêreldbeker eindtoernooi en jy luister na regstreekse kommentaar oor 'n ronde 16 kragmetting tussen Portugal en Spanje en die spanne wat dan nou hierso die knoop deurhak wat dan nou gaan deurdring na die kwart eindronde toe van die 2026 deel. In die tweede helfte is dit Spanje met hulle spierwit uitrustings wat graag doele aan die linkerkant van die veld sal wel aanteken, met ander woorde hulle speel van regs na links. Portugal wat graag doele aan die suidekant, met ander woorde aan die regterkant van die veld wil aanteken, en dit is juist Portugal wat spel begin en dadelik wil hulle gaan daar na die oorkant toe, maar Spanje is onder daai bal en rustytelling uit die hart van die saak nog steeds op die telbord en die telling is 0 elk. En nou kom Spanje hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. En Neves, of eerder, nou gaan hulle daar, Olmo wat daar by die bal is. En nou is het Cucurella hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Dan is het teenaanval wat geloods word. Nou is het Portugal, hulle is 10 meter by die kant die doelwagtersgebied. Dan gaan hulle eers weer binnen veld toe, dwars daar na die oorkant toe. Waar Hernandez een dwarskoppie gee. En dit is Cucurella wat laatst aan die bal raak. Nee, hy het juist

nie aan die bal geraak nie. Nummer 18 van Portugal wat laatst aan die bal geraak het. Dit is Neto. Nou die man het seker daarom intussen tyd 'n nuwe stewel kon aantrek, want hier in die laaste 7-8 minute van die eerste helfte, selfs die van gewone speeltyd, soos een mens door die 6 minute beseringstyd, by voeg is het seker omtrent 15 minute wat hy moes gespeel het met 'n sokkerstewel, wat die helfte van die hak, hier in die achterkant van die hak, vir weg was. So pauze tyd het hy dan nou seker een nieuwe stewel dan nou gekry. Nou is het hier in die hoofpavilion kantpunt van die veld Neto wat besit het van die bal en dan word hy daar lastig geval. En as daar gesê word, dit is Spanje wat die bal moet ingooi, is het Neto. Maar daar sê meneer die lijnrechter, ek dink jy maak seker 'n grap. En intussen tyd het Cucurella vir Spanje die bal ingegooi. En Spanje het besit van die bal daar in die oorkant van die veld. Maar daar is die deurkomkans, die stuur eers weer terug na Simon, die doelwagter. Nou sit by Laporte. Portugal wat afgeneem het. Ronaldo wat daar so af gaan grond toe. En het lyk asof hy gepoekie is daar so. En die skeidsregter gee hom gelyk. En Olmo sê vir die skeidsregter, hy kan het nie glo nie. So dit is 'n direkte vryskop wat toegeken is aan Portugal. So 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Ontrent in lyn met die regterkantste grensdraad van die doelhok. So met ander woorde is hier in die regterkant van die veld, hoofpaviljoenkant van die veld. Aan die regterkant, aan die sydekant van die veld. Kom vorentoe. En dan gee jy eers weer terug. Kom nader. Nou tref hulle die bal. Simon is onder die bal. En sommer dadelijk is dit Spanje wat probeer veld op gaan, maar dit is Portugal wat afgeneem het. Hulle is weer terug op die aanval. Dit is Portugal. Nou kom hulle middelveld toe. 5 meter by die kant die doelwagtersgebied hier in die regterkant. En dan is het een dwarskoppie van Cancelo wat bietjie skibreek lei. Cancelo, hy is een van die agterspelers van Portugal. João Cancelo is 'n 32-jarige speler. Hy speel vir Barcelona, speel hy sy professionele sokker. Mendes, sy spanmaat, het is gegroep Nuno Mendes, nummer 25, en dan is dit die skeidsregter se fluitjie wat blaas, juist as Nuno Mendes daar so uit die pad uit gestamp word en af gaan grond toe. En dit is Jamal wat daar so die skuld kry daarvoor. Nuno Mendes, 24 jaar oud, speel sy professionele sokker vir PSG, Paris Saint-Germain, daar in die Franse hoofstad Parys. En Spanje wat wel besit afgeneem het nou van die bal na die afskop van Costa, maar hulle is die binnenkant hulle helfgebied en toch nou weer afgeneem deur Portugal. Nou is dit hier aan die hoofpavilion kantlyn van die veld. Is dit Portugal, hier kom hulle met 'n dwarskop. En dit is Portugalse aanvallers wat nie daar so betyds is nie. Maar goeie loopie van Neto hier aan die hoofpavilion kant van die veld. Vir die Spaanse verdediging. Onkant betrap. En ek wil so ver gaan deur te sê, as dit 25-jarige Cristiano Ronaldo was,

Barcelona, sy professionele sokker. Weer is het Portugal wat hier in die middelveld uit probeer aanval. Ongelukkig daar aangeen na Ronaldo toe hier in die middelveld. Is so'n bietjie achter hom. En hy kry nie betyds omgekeer, omgedraai. Nee, nou sit Spanje daar in die oorkant. Jamal, hy is binne kan die doelwagtersgebied. Hier kom hy met een dwarskop. En een hastig teruggeval daar so deur Cancelo. En hy moet die bal uitskop daar aan die oorkant van die veld, maar een goeie loopie deur Jamal. Daar aan die oorkant van die veld, ongelukkig was sy ondersteuning hier in die binnenland nie betyds daar so gewees nie. Maar hy het vir Mendes en Veiga daar aan die oorkant van die veld bietjie uit oorlee. Maar nou sit eers weer Porro, wat die bal sal kan ingooi. So 20 meter vanaf die doodlijn daar aan die oorkant van die veld. Gooi die bal daar in die richting van die middellijn. Pedri wat daar so die bal beheer. En dan besluit hy, hy gaan daar na Olmo toe. Olmo gaan middelveld toe. In die richting van die middelcirkel. Voordat het kom na Kukureya toe, hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Telling na 52, na 53 minuten is die speeltijd Portugal 0, Spanje 0. Spanje is op die aanval, daar in die oorkant uit. Is het nou Porro. En dan wil hy binnen veld toe gaan. En dan word hy balbesit ontneem. Portugal kom met die teenaanval. En steek hulle net binnenkant die halfgebied van Spanje, steek hulle vast. Nou is het Ronaldo, wat homself daar so uit die verdediging uit losruk. En dan val hy oor een speler wat hier voor hom was. En die bal is uit oor die kantlijn daar aan die oorkant van die veld. En die scheidsrechter wat eerst nou terugkom is die speler wat beseer is. Lyk soos Nuno Mendes. Dink hy het nou net sy duispier seer gemaakt. Daar op in die verdediging op Jamal aan die oorkant van die veld. En medische personeel van Portugal wat ook dan nou nader stap. Die agterspelers van Portugal is op hierdie stadium Mendes, Nuno Mendes soos ek gesê het, ook Veiga, Renato Veiga. Vir Villarreal speel hy sy professionele sokker. Dan is daar ook Ruben Dias, 'n 29-jarige speler, speel sy professionele sokker vir Manchester City. En dan is daar ook man met 'n nommer 20 op sy rug, João Cancelo, 32, speel vir Barcelona. As ons kyk na die agterste vier van Spanje, Pedro Porro, 26 jaar oud, speel vir Tottenham. Dan met die nummer 22 op sy rug is Pau Cubarsí, 19 jaar oud, speel vir Barcelona. Marc Cucurella, hy is 27 jaar oud, speel vir Real Madrid. En Pedro Porro het ons gehad, Aymeric Laporte, 32 jaar oud, speel vir Athletic Club. Dan is het een plaasvervanging wat gemaakt word deur Portugal. Nuno Mendes, wat beseer van die veld afkom. En hy word vervang deur Semedo. Nelsons, wat ons net gegooi, so seker maak. Nelson Semedo is in Nuno Mendes se plek op die veld. Mendes wat hom self goed gekwyk het van sy taak hier in die eerste helfte, of in die 55 minute wat hy op die veld was. En na 56 minute se speeltyd is het Portugal 0, Spanje 0, beide kan spanne wat al gulde geleenthede gehad het om aan te val. Balbesit behoort op hierdie stadium 48% aan Spanje, 38% aan Portugal en 14% van die balbesit word betwis. En dit gee jou indruk van die felle stryd wat daar in die middelveld op die oomblik heers.
Dan is dit

Semedo wat die bal ingooi daar aan die oorkant van die veld. En weer is die bal uit. Hierdie keer 15 meter binnenkant die halfgebied van Spanje daar aan die oorkant van die veld. Semedo wat weer die bal gaan ingooi. Wie gaan die skaakmat breek op hierdie stadium? Ons gaan vir jou eindtyd op hoogte hou van hierdie kragmeting op die Dallas Stadion, waar die wereldse nummer 7 Portugal die in die wereldse nummer 3 Spanje te staan kom. En dan is het Cristiano Ronaldo wat vir 'n oortreding gestraf word, die skeidsregter se fluitjie wat blaas. En harde aangee daar na Olmo vir Spanje aan die linkerkant van die veld, die beland in die hande van Costa, Diego Costa, doelwagter. En nou is het eerst Cancelo. Hy het besit van die bal, maar sy aangee daarna die middellijn toe, word afgeneem deur Spanje, Cucurella. Cucurella eerder. Die bal is terug hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Baena, Olmo, wat die bal liggies tik om homself bykie ruimte te skep. Maar die ruimte wat hy skep, skep dan op jou in de ruimte vir onderskep. En nou sit Portugal wat met die teenaanval kom. Nou word hulle vastgedrukt daar teen die oorkantste kantlijn. Daar waar die kantlijn en die middellijn teen mekaar inkom, so ontrent in 'n 10-15 meter vierkant daar aan die oorkant, waar die bal nou eers heen en weer geskop. Voordat het hier oor die middelsirkel kom, waar Diaz eers weer gee vir Veiga. Nou gaan die bal daar na die oorkant toe, waar Neves die bal aangee tot binnen kan die doelwagtersgebied. Nee, nou is hulle buitenkant. Nou kom hulle hier na die rechterkant toe van die doelhok. Cristiano Ronaldo is daar. Maar die bal wat rechts van die doelhok in die handen gekry word deur Simon. Maar een goeie aangee. En is die bal nie dalk oor die doodlijn gewees daar so nie, maar die skeidsregter sê speel aan. Intussentyd is dit Spanje se Simon wat eers die bal vashou daar by hom, dan skop hy die bal tot hier in die middelsirkel waar Spanje se Cucurella uiteindelik beheer het oor die bal na Oder Oyarzabal, nou na Porro. En hulle is weer terug, so net buitenkant die middelsirkel in hulle helfgebied. Dit is Spanje. Probeer kyk of daar nie dalk 'n gat oop gaan daar in die verdediging van Portugal nie. Olmo wat nou besit het van die bal, so 15 meter binnenkant die helfgebied van Portugal. Maar eerst weer terug na Cucurella en Laporte. Nou is dit, oorkant is dit Cubarsie, wat daar vir jongman Jamal gee, Jamin Jamal. Weer terug in die richting van die middellijn, maar dit is so 15 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Oorkant van die veld weer Jamal wat besit het van die bal. En dan is dit Semedo en Veiga wat daar so besit van die bal wegneem van Jamal af. Verskoning Felix en Semedo. En Jamal wat daar so vir Felix Poikie. En besit van die bal afneem. Maar so van afneem gepraat, dit is precies wat Spanje nou doen. Olmo, binne kan die doelwagtersgebied, stuur middelveld toe. Hulle maak gereed om te skiet. En dan is het Oyarzabal wat die bal, eerder Pedri wat die bal recht boor die doelhok skop. Veiga en Diaz wat het vir hom baie moeilik gemaakt het. En die man wat daar so aangeleid is Pedri, speler van Spanje, een van die verdedigers wat laaste geraak het daar so in die bal. En nou sit 'n hoekskop hier uit die noordweste. Kom nader, bal trek, 'n krul traject tot wat inkrul na die doelhok toe. En dan word daar weer 'n verdediger van Portugal vasgeskop, dis nou deur Spanje. En die bal is weer uit oor die doodlijn, weer 'n hoekskop hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Baena, wat die hoekskop gaan waarneem. Dan is daar 'n tweede bal op hierdie stadium op die speelveld.
die skeidsregter Anthony Taylor, wat op sy vlijkie blaas, en die tweede keer op sy vlijkie blaas, wat sê, nou kan hulle maar die hoekskop neem, word het daar hoog gerank, en die man wat boe allemaal uitstuig, is Costa. Costa is die doelwachter van Portugal, en dan alle rolbal, stuur die bal uit, veld op, Viaiga, wat besit het van die bal. Nou is het Semedo. Semedo wat net voor die middellijn vaststeek. Terugspeel daarna. Vitinha lyk het vir my. Nou kom hulle hier al met die middelveld langs. Eindelijk hier na die hoofpavillon kant en van die veld toe. Waar Cancelo eerst weer binnenveld toe gaan. Nou sit Portugal wat beheer het van die bal. Weer Cancelo. Nou is het Spanje se verdediging wat bykom. Cucurella is daar so en dan is het een olmoese verdediging of sy ondersteuning wat ongedaan gemaakt word deur Portugal wat afneem. En Spanje wat het op hierdie stadium moeilik maak vir Portugal. Portugal wat het moeilik maak vir Spanje. En na 62 minute se speeltyd is het Portugal 0, Spanje 0. En die eerste 63 minute van die kragmeting, tevens as een ou so die 6 minute beseringstyd bysit, dat is het al amper 70 minute se speeltyd wat nog nie enige doele opgelever het nie, maar daar was wel al een paar pogings geweest na die doelhok toe. Tevens Portugal wat al 6 keer aangeleid na die doelhok toe, 2 van die pogings was op teiken geweest. Spanje wat al 10 keer aangeleid, 3 van die pogings was op teiken. En 4 van Portugal, 1-4 van Spanje se pogings het hulle sommer van binnen uit die doelwachtersgebied geneem. Nog geen geel of rooi kaarte nie. 9 keer is Spanje al gestraf, 5 keer Portugal. Portugal was al 2 keer onkant geweest, Spanje 1 keer. 350 keer wat Spanje al die bal aangegeet, 300 keer Portugal. Dwarskoppe 13 daarvan uitgevoer deur Spanje, 2 was suksesvol, 9 deur Portugal, 1 was suksesvol. 4 hoekskoppe al toegeken aan Spanje, 3 aan Portugal. Vryskoppe 11 deur Portugal, 4 deur Spanje. En 'n gedwonge gedwonge balbesit omkeer, 16 keer al bewerkstellig deur Portugal, 15 keer deur Spanje. Nou is het Spanje wat op die aanval is. Hier kom hulle na die hoofpavillon kantlijn van die veld toe. Nou gaan hulle daar na die middel van die veld toe waar Portugal se verdediging dit die bal ontneem. Dan word daar omgedraai en geskiet as dit Baena is wat eweskielike aangee van Portugal onderskep. En met sy linkervoet lei aan daar na die rechterkant toe van die doelhok. Maar dit is Costa wat die bal uit die doelhok uithou. En na 65 minute bly die telling 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. Beide spanne wat al gulde geleenthede gehad het en lus lyk om doele aan te teken. Maar iets wil net nie lekker klik nie, klop nie. Nou sit weer Jamal wat besit het van die bal daar in die oorkant van die veld. Hier kom hulle met 'n dwarskop en Olmo wat nie betyds by die bal kan uitkom, ook die Cucurella nie. En Porro wat hier vir sy spelers in die binnenveld vra, ouens, waar was julle gewees? Dit was 'n perfekte dwarskop. En op jou einde is dit Cancelo wat die bal oor die kantlijn skop daar in die oorkant van die veld. Ingegooi deur Spanje, maar van die binnenkant Portugalse halfgebied is hulle eers weer terug op die middelsirkel. Hier probeer hulle middelveld toe gaan. Ayardabal wat daar so betrokke is. Eers weer na Cucurella toe. Laporte na Cubarsí. Cubarsí daar na die oorkant toe na Jamal wat weer besit het. Hy het vir sy Semedo hier so voor hom. En dan as hy aangee wil maak om

voorbij Semedo te komen, dan val hy oor Semedo. En dan is het ook Portugal wat die bal nie ordentlik kan beheer nie. En op die middellijn is het weer Spanje wat besit afgeneem het. Panea, hy het besit. Na Kubarsi, Jamal, hy het weer besit daar aan die oorkant van die veld. Terugspelen na Rodri. Weer terug in die middelsirkel, dis nou Spanje, maar is in die middelsirkel aan Portugal se helfte van die veld. Die agterspelers van Portugal wat gelok word om veld op te kom. Cucurella wat die bal eers weer gee daar na Laporte. Dis het Spanje wat in die middelveld langs, hulle is 5 meter buitekant die doelwagtersgebied. En dan is dit aangee wat verlore gaan. Portugal wat afgeneem het. En minder lekker balvaardighede deur Felix daar aan die oorkant van die veld, maar dan is dit eers die skeieregter se fluitjie wat blaas en sê kom ons gaan drink water. En na 68 minute se speeltyd sê die telbord op die Dallas stadion 0 doele vir Portugal, 0 doele vir Spanje. Die africhter van Luis de la Fuente, van Spanje, Luis de la Fuente, wat waarschijnlijk net so ongelukkig soos sy Portugese teenstander Roberto of Eweknie Roberto Martinez sal wees. En Semedo wat as plaasvervanger opgekom het vir Mendes van Portugal. Ons het al so ietsie oor hom gesê, as ons net gou ietsie kan sê oor die middelveldspelers Vitinha. Die 26-jarige speler van Portugal wat sy klubsokker speel vir PSG daar in Frankryk. Sy spanmaat hier in die middelveld is João Neves. Ook vir PSG wat hy speel is 21 jaar oud. Dan voorlangs en voorlangs die voorspelers van Portugal wat op die oomblik op die veld is, João Felix wat vir El Nasser speel soos sy spanmaat Cristiano Ronaldo. Pedro Neto speel vir Chelsea. Hy is 26 jaar oud. En dan as ons die aandag skuif na Spanje, die 19-jarige Jamal, die het ons al vir ons luisteraars gesê waar hy sy professionele sokker speel, namelijk Barcelona. Mikel Oyarzabal wat in die vorige kragmeting van Spanje 2 doele aangeteken het. 29-jarige speelder daar van Real Sociedad. En dan is het Baena wat een nummer 15 op sy rug het. Alex Baena van Atletico Madrid dan nou speel. In die middelveld is het ook van Dani Olmo, het ons al iets gesê, Pedri, die nummer 20, is een 23-jarige speler, daar van Barcelona. Die kaptein Rodri, wat een 16 op sy rug dra, hy speel vir Manchester City, en dan is het Olmo, wat ons al iets oor gesê het. Die telling, na 70 minute se speeltyd, is 0 vir Portugal, 0 vir Spanje en 'n plek in die kwart eindstryd van die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi wat op die spel is. En die plaasvervangings van Portugal wat ook nou gemaak word, nommer 5 en nommer 17 kom op die veld vir Portugal. En Cancelo, João Cancelo, wat van die veld af kom. João Cancelo kom van die veld af. Ons gaan nou kyk wie is die speler wat hom vervang. João Cancelo, hy is een van die verdediging. Hy word deur Diego Dalot. Word hy vervang? Diego Dalot. En dan is João Felix ook van die veld af. João Felix is vervang deur

了了，die spelers se nommers gaan ons ook nou vir ons luisteraars gee. Rafael Leao, 27 jaar oud. Hy speel vir Milan en hy dra nommer 17 op sy rug. Intussen is dit 'n hoekskop wat toegeken is. Eerder 'n direkte vryskop wat toegeken is aan Spanje. Hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, so halve meter buitenkant die doelwagtersgebied, reg in lijn met die voorste grensraad van die strafgebied. En uiteindelik Jamal wat hierdie vryskop gaan waarneem. Skeidsregter se vlekkie het geblaas en gesê hy kan maar skop. Kom hy vorentoe. Hy gaan direk vir die doelhok. En dit is Costa wat hy bal oor die doelhok moet lig. Wat beteken dit is nou 'n hoekskop. 'n Hoekskop toegeken aan Spanje hier uit die Opoo hoek uit Baena wat hierdie hoekskop gaan waarneem. En die skeidsregter sê hy kan maar kom. En dit is presies wat hy doen. So met 'n plat hand word die bal veld daar na die oorkantste kantlyn gestuur deur Costa. Spanje wat terug gaan na die middelsirkel toe en uiteindelik na hulle doelwagter Simon toe. Ek het nou net gesê Rafael Leao is op die veld in die plek van Felix. En ook Cancelo wat van die veld af is en in sy plek is dit Dalot, binnenveldspeler. Kom ons kyk uit, maak het gegooi, hier is seker. Is die ander Ramos, Felix, Leao, Terneto, Gonzalo Gomez. Concessiaal. Ja, een of ander rede is, mis ek nou hier die spelers. Net gaan kyk Dalot, wat een van die voorspelers is van Spanje op die aanval. Daar aan die oorkant van die veld, toe kom hulle middelveld toe. En Diaz, wat daar aanval in die kiem smoor. En stuur die bal dadelik veld op. Oorkant is dit Leao, wat aan die bal raak. Nou al met die middellijn langs, kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Nou dwars oor die veld, na Portugal se Fernandes. En dan is dit die bal wat oor die kantlyn rol hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Portugal se Dalot, Diego Dalot, wat hy nommer 5 op sy rug dra. Nou het ons daarom weer nommers vir al die spelers hier op die veld. Portugal wat op die aanval is, nou is hulle daar aan die oorkant van die veld. Cristiano Ronaldo, hy stuur die bal eers weer terug en dan word daar hard aangelê. Nou is daar aan die rechterkant van die veld, word aangelê naar die doelhok toe. En die bal wat die rechterkant van die nette van die doelhok tref. En Fernandes met de nummer 8 op sy rug, wat aangelê het daar naar die doelhok toe. Maar dit is goeie verdediging daar deur Cucurella, wat sy hoek in wese eindelijk vir hom toegemaak het. En die telling bly na 76 minute se speeltyd 0 vir Portugal, 0 vir Spanje. Reeds 3 plaasvervangings wat gemaak is deur Portugal. Een daarvan is 'n besering. Nou is dit Spanje op die aanval. Almo wat daar vaskop in Vitinha. Weer Almo wat besit het van die bal. Nou kom hulle hier na Oyarzabal. Nee, is Pedri. Weer terug na Olmo. Eers weer terug na die middelsirkel toe. Waar Kubarsi is. Wat besit

dit van die bal. So effens lusteloos wat hulle speel, lok, lok, lok die spelers van Portugal uit. En dan weer terug in die richting van die middellijn. Dan een deerskoppie tot daar aan die linkerkant van die doelwachtersgebied. Verskoning aan die rechterkant van die doelwachtersgebied. Maar dit is Spanje's, ja, hulle het ook al een plaasvervanger op die veld gestuur. Nou moet ek net gegoo. Kijk, waar het ek nou daai enige gemis? Baena, wat hier Torres vervang is. Torres is in Baena's plek op die veld. Vir Spanje. En Torres. En ons nou kyk wat is sy nommer. Is een van die voorspelers van Ferran Torres wat in nummer 7 op sy rug dra. 26 jaar oud, speel vir Barcelona. Spanje wat steeds besit het van die bal. Hulle boer nou hier in die halfgebied van Portugal. Dat is Olmo wat oop is. Hy is daar in die rechterkant. Hy draai om te skiet. Fantastische verdediging. Daar deur Diaz. Of is het Semedo? Nee, is Diaz. Wat bar sou verdedig daar in die oorkant. En is die bal wat oor die doodlijn rol. En is een hoekskop wat deur Jamal geneem gaan word vir Spanje. Daar in die Zambesi hoek uit, daar aan die oorkant van die veld. Kom voor hem toe, tref die bal. En Costa wat nie die bal lekker in die handen kry nie, maar toch rol die bal voorbij. Nou weer een dwarskop. En Spanje wat nie met die kopstamp die bal kan beheer. Die Costa wat hom weer met vuiste veld opstamp. Jamal ten die oorkantste kantlijn. Hy het die bal ontvang van Olmo. Dan gee hy een kortskopje tot binnen kan die doelwachtersgebied. Dwarskop. En daar word beweer deur Torres dat daar een handbal was. Maar die bal is oor die doodlijn. En bal is oor die doodlijn, so dis weer een hoekskop daar in die Zambesi hoek uit. Daar aan die oorkant van die veld. En dis weer Jamal wat hier die hoekskop gaan waarneem. 80, bykans 80 minute verstreke. Portugal 0, Spanje 0. Is hier nie dalk een geleentheid vir Spanje om 'n doel aan te teken? Kom voor en toe, met die rechtervoet tref uit die bal. En dan is het binnenkant die doelwachtersgebied. Is hier die skeidsrechter, meneer Anthony Taylor, sy vlijkie wat blaas. Hy straf daar vir Spanje. En Portugalse Costa, doelwachter, wat spel kan hervat. En het lyk soos Rodrigo. Nog plaasvervangings wat vir Portugal gemaakt gaan word. Conceição, wat op die veld gaan verskyn. Ook Portugal se nummer 10, wat op die veld gaan verskyn. Bernardo Silva. Bernardo Silva, 31 jaar oud, speel vir Real Madrid. En Rodri, wat daar so die oortreding gemaakt het in die doelwachtersgebied van Portugal hier aan die linkerkant van die veld. Nou is het weer Jamal wat besit het van die bal. Hy gee hom middelveld toe. Dan verdedig daar deur Semedo. Hy skop die bal veld op. Nou kom Portugal met 'n teenaanval. Teen die hoofpaal die kantlijn van die veld is het Cristiano Ronaldo. Dan speel hy eers weer die bal terug na die middellijn toe. Onder druk. Die kant van die middellijn, dan daai kant van die middellijn. Dan eers weer terug na Diaz. Na Veiga, na Semedo, maar is alles binnenkant Portugal se eie halfgebied. Nou is het Leao, die nieuwe oorkantste kantlijn, naal hy af. Hy het nog steeds besit van die bal, hier kom hy met een dwarskop. Hy gaan afgrond toe, maar die skeidsregter sê, jy kan maar weer opstaan. Niemand was lelik geweest met jou nie. En die uiteinde is dat die telling 0-0 bly na bykans 82 minute se speeltyd.
Spanje het besit van die bal. Hoof paviljoen kantlyn van die veld, middelveld

toe, daar aan die oorkant toe. Deur Bayar da bal. Nou is dit Jamal wat besit het van die bal. Weer aan die oorkant. Kort aangee wat verlore gaan. Portugal het afgeneem. Leao wat nou weer besit het van die bal. Lang aangee daarna die oorkant toe van die veld of hulle wil hierdie kant toe gekom het. Maar die bal wat uit is daar aan die oorkant en dis twee plaasvervangings wat gemaak word deur Portugal. Nommer 18 Neto kom van die veld af, nommer 18 kom van die veld af Neto. En in sy plek is het nommer 26. Ook nommer 23 wat van die veld af kom. Nommer 23 van Portugal is Vitinha. Hy kom van die veld af. En Vitinha wat deur Bernardo Silva vervang word. Silva. En Conceição wat vir Neto vervang. Conceição. Conceição. En skeidsregter se vlekkie wat blaas daar vir 'n duikslag, onwettige duikslag op Semedo daar aan die oorkant van die veld. Ook Spanje wat nou met 'n klompie plaasvervangings voor in dag gaan kom. Daar bly 6 minute se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Die telling is 0-0. En as ons kyk na Portugal se plaasvervangings wat op die veld is. Conceição, hy het 'n nommer 26 op sy rug. En dan in die middelveld is het Bernardo Silva. Hy dra nommer 10 op sy rug. Hy speel al vir Manchester United, speel hy sy professionele sokker. En Francisco Conceição, hy is 23 jaar oud, speel vir Juventus, sy professionele sokker. Dit wil voorkom asof daar by komende halfuur aan hierdie wedstrijd gaan wees, 15 minute aan die kant. En dan is die bal wat uit is, hoofpaviljoen kantlijn van die veld, binnen kan die halfgebied van Spanje, Portugal, waar die bal sal kan ingooi. Plaasvervangings wat gemaakt word deur Spanje, nommer 20, kom van die veld af. Dit is Pedri. Pedri kom van die veld af, hy word vervang deur, is het nommer 8, ons gaan nou kyk. En dan is het ook Olmo. Olmo wat van die veld afkom. Olmo en Pedri wat van die veld afkom. Marino en Ruiz wat hulle vervang. En Olmo wat vervang word deur Marino. Marino op die veld in die plek van Olmo. En Pedri wat vervang word deur Zubimendi. Zubimendi. Spanje. Wat wil aanval hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. En dan sal die boogskap hee wat Costa die vlug van baie goed lees. En hy hy maak seker dat daar niks van kom nie. Mikel Merino, hy dra een nummer 6 op die rug en hy speel vir Arsenal. Is 'n 30-jarige speler. Zubimendi. Martin Zubimendi, ook een middelveldspeler van Spanje. Hy dra nummer 18 op sy rug. En hy is een 27-jarige speler wat vir Arsenal sy professionele sokker dan nou speel. Na 86 minute, 86,5 minute se speeltyd in die kragmeting tussen Portugal en Spanje. Lees die telbord, 0 vir Portugal, 0 vir Spanje.

In die afgelope 10 of wat minute lyk dit eerder asof dit Spanje is wat 'n doel gaan aanteken. Ek weet nie of die spelers nou verlief geneem het daarmee dat hulle die ekstra tyd by komende tyd gaan speel nie. Ongeag of haar by komende tyd is of ook strafdoele, ons gaan vir jou eindtyd op hoogte hou van hierdie kragmeting hier op Hartklop FM. Nou is het Spanje wat besit het van die bal. Hulle is daar aan die oorkant van die veld, staan hulle eers bietjie stil. Jamal wat die bal in die hande kry, hy skop hom tot binnen aan die doelwagtersgebied daar in die rechterkant. Dan draai hy daar so, maar hy draai hom uit die doelwagtersgebied uit. En dan as die aangee wat hy maak daar so, vind nie vir Jamal nie. Maar dit is goeie stukkie spel hier in die middelveld uit deur Torres. Die verdediging van Semedo en Veiga daar aan die oorkant van die veld, ook met Silva wat nou een van die plaasvervangers is, maak het moeilik. En die man wat teruggeval het is Einste Silva. Hy kom hervat spel. Hy is nou hier so aan die poppie verdediging. Hy gee na Dias toe, hier op die middellijn. Nou is Portugal binnen kan die halfgebied van Spanje. En net mooi toe, ek dink dit is 'n slim aangee daar na die middelveld toe. Is dit dadelik is dit 'n geel kaart wat uitgedeel word daar aan Portugal vir 'n lelike skouerstamp daarso. Dit is Silva wat so pas op die veld gekom het. Hy skouer daar vir Marino uit die pad uit. En dit is 'n geel kaart, die eerste geel kaart van die kragmeting in die 89ste minuut. Daar is nog 'n minuut en 'n half se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Spanje 0, Portugal 0. Afrigter van Portugal Roberto Martinez wat glad nie gelukkig lyk oor hierdie beslissing van meneer Anthony Taylor nie. Maar ek moet sê ek stem nogal met hom saam. Simon, hy skop die bal ver veld op. Die bal kom af aarde toe in die middelsirkel. En dan is het Cristiano Ronaldo wat daar amper op 'n losbal toesak. Hy het probeer, maar Simon, doelwagter van Spanje, hy speel al van langer as sy laerskool af. Hy was nie meer laerskool sokker wat hy speel nie. So hy daai gevaar met die naam Cristiano Ronaldo sien aankom. Nou is dit weer Spanje wat besit het van die bal. 20 meter vanaf die oorkantste kant eind, 15 meter by die kant die doelwagtersgebied. Jamal teen die oorkantste vleuel, hy het weer besit van die bal. Hy het vir Semedo van Portugal hier so voor hom. Dan kom hy effens middelveld toe. Maar Portugalse Leao wat help om Spanje eers weer terug te dwing daar na die middelsirkel toe. Waar Laporte besit het van die bal. Verskoning, 6 minute se beseringstyd wat bygevoeg word. En hier kom Spanje, dis 'n doel aan die linkerkant van die doelhoek. En die man wat die doelhoek geteken het is Marino. Marino wat sopas as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. En dit is amper asof uit die niet uit Spanje wat lyk asof hulle 'n rustig verkeer. En dan ewe skielik is dit die verdediging van Portugal wat soos 'n waai nice deur oop waai. En dit is Marino wat 'n doel behaal. O, jong. Het lyk dalk asof hy onkant was. Kom ons kyk. Nee, lyk tog nie asof hy onkant was nie. Middelveld toe gestuur en dan hier uit die middelveld uit is dit Marino wat verby Costa wat op hom afgestorm het en sy regtervoet uitgestuur het om daai bal te keer. En Luis de la Fuente, die afrigter van Spanje, wat ewe skielik aan die noppies is met hierdie plaasvervanging van hom. En Cristiano Ronaldo, die kaptein van Portugal, wat glad nie gelukkig is nie. En met

4,5 minute se amptelike speeltyd wat oorbly, is dit ewe skielik Spanje 1, Portugal 0. Kan Portugal hier 'n haas uit die hoed uitruk en 'n gelykmaker aanteken dat ons tog bykomende tyd kan hê. Die bal is uit oorkant van die veld, 15 meter binne kan die halfgebied van Spanje. Portugal kan die bal ingooi. Semedo wat nader kom, gooi die bal in. Dan teen die oorkantste kantlyn maak Spanje dit baie moeilik vir Portugal om konstruktief iets met die bal te doen. Nou is dit Portugal wat op die middellyn besit afgeneem het. Nou kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, waar Conceição eers weer die bal teruggee. Dan lang dwarskop daar na die oorkant toe, waar Leão sien hoe dit Cubarsie is wat die bal oor die kantlijn stap met sy kop. Daar bly 3,5 minute sy speeltyd, gewone amptelike speeltyd oor. Amptelike speeltyd. Portugal 0, Spanje 1. Marino van Spanje wat in die eerste minuut van beseringstyd het doel aangeteken het. Nou word daar nog 'n geel kaart uitgehaal en weer eens een van Portugalse spelers, dit is Semedo, wat 'n geel kaart kry daarso vir geniepse gespel daar op Yamin Jamal. Daar bly 2,5 minute se amptelike speeltyd oor. 2,5 minute. Verskoning, dit is Renato Veiga wat daar gestraf is. Bal kom terug na Costa toe, doelwagter van Portugal. Veiga wat weer besit het van die bal tot op die middellyn teen die oorkantste kantlyn. Nou kom Portugal. Hulle gaan wyd daar na die oorkant toe. En Leão, hy probeer binne veld toe kom. Porro wat dit vir hom bykans onmoontlik maak. Dan het 'n dwarskop tot binne kan die doelwagtersgebied. Portugal het nog lank nie gaan lê nie. Conceição hier teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hy het vir Cucurella hier voor hom. Dan 'n dwarskoppie, dan na die regterkant toe, verskoning, na die linkerkant toe van die doelwagtersgebied. Leão, hy keer die bal voordat hy oor die kantlyn gaan daar aan die oorkant. Nou wil hy binne veld toe kom. En Portugal wat steeds besit het van die bal, terug na Dias. Dias daar na Leão teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hy met 'n dwarskop. Maar dit is Cubarsie wat daar die bal eers kantlyn toe vat. En dan veld opgeskop, hardveld opgeskop daar deur Zubimendi, lyk het vir my. Daar bly 1 minuut en 15 sekondes amptelike speeltyd oor in hierdie kragmeting. Is dit die groot Ronaldo se swanesang, Cristiano Ronaldo? Hy het gesê hy gaan nie weer aan 'n wêreldbeker toernooi deelneem nie. So hierdie kan sy laaste wedstryd by 'n wêreldbeker toernooi wees. Daar bly 55 sekondes oor. Sy amptelike speeltyd bly oor. Portugal 0, Spanje 1. En dan word die bal uitgeskop daar aan die oorkant van die veld. Spanje sal die bal kan ingooi en hulle gaan hulle beslis hulle tyd neem. Porro gaan die bal ingooi. Nog 'n plaasvervanging word gemaak deur Spanje. Iglesias wat op die veld gaan verskyn. Spanje wat nou besit het van die bal op die middellyn daar aan die oorkant van die veld. Portugal wat afgeneem het. Hulle het 24 sekondes oor om 'n doel aan te teken. Andersins is dit neusie verby. Oorkant van die veld, Fernandes. Na Leão. Eers weer terug na die middelveld toe. Daar bly 10 sekondes se amptelike speeltyd oor. Dwarskop hier na die daar kom sy sel hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Cucurella is hier voor hom. Dan kom hy draai. Hy skiet kopstamp. Boor die doelhok. Bo oor die doelhok. En dit is Silva wat op die plaas wat op die veld verskyn het. Hy het met 'n kopstamp daai bal bo oor die doelhok gestuur. Dit was die 8ste van 'n dikte van 'n Paloni skil.
wat die bal oor die doelhok is. En die telling bly 0 vir Portugal, 1 vir Spanje. Plaasvervanging wat gemaak word deur Spanje. Iglesias kom op in die plek van Oyarzabal. Iglesias. Amptelike speeltyd reeds iets van die verlede. En dit is Simon wat spel sal kan hervat. 6 minute se beseringstyd is bygevoeg. 7 minute reeds verby. Dan tref Simon die bal. Die bal tot oor die kantlyn hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Portugal kan die bal ingooi. Dias gooi die bal in. Die skare wat maak asof hulle reeds hulle vluitjie blaas. Die skeidsregter meneer Anthony Taylor sy speel aan. Terug daar na die middelsirkel toe. Portugal wat besit het van die bal. Daar's reeds 'n minuut en 'n half verby die amptelike speeltyd. Die skeidsregter kyk nie na sy horlosie nog nie. Die bal is uit oorkant van die veld. Nou kyk die skeidsregter daar na sy horlosie. Portugal wat ingooi in die middelsirkel. Nog steeds Portugal. Dan kom hulle hier na Concecao toe, hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld. Hy speel die bal binne veld toe. Cucurella wat daar gestraf word. En is Concecao wat beweer hy nou erg seer gekry. En die speler van en ek twee spelers van nommer 7 Torres wat daar 'n geel kaart kry vir Ferran Torres. Daar sal reeds 2 minute en 20 sekondes by die amptelike beseringstyd bygevoeg. Nou is dit 'n direkte vryskop. Dit is so 11 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. 10 meter voor die doelwagters gebied se grensraad, so ja, kom ons sê so 14 meter daarvoor. Cristiano Ronaldo kom nader. Hy tref met 'n dwarskop en dan met 'n kopstamp is die bal rakelings links verby, rakelings links verby. En die man wat rakelings links verby die bal stamp met sy kop is Neves en dan sit die eindvleitjie wat blaas. Die eindvleitjie wat blaas op die Dallas stadion. En dit beteken dat Spanje het deurgaan na die kwart eindronde toe van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. En kom ons kyk gou ten slotte na die statistiek van hierdie betrokke kragmeting. Balbesit het 48% behoort aan Spanje en 20% aan 39% aan Portugal en dit is 13% was in 'n twis gewees. As ons kyk na doele wat aangeteken is, een doel aangeteken deur Spanje, hulle het altesaam 15 keer aangelê na die doelhok toe, 6 van daai pogings was op teiken gewees, 9 van die teiken af, 8 van hulle pogings was binnekant die doelwagtersgebied gewees, 2 geel kaarte, en ek 3 geel kaarte uitgedeel, 2 aan Portugal, 1 aan Spanje, geen rooi kaarte nie, aangee gemaak, 534 deur Spanje, 427 deur Portugal en Portugal se ondersteuners hier op die Dallas stadion, die is 'n spreekwoordelike sak en as, want hulle span is sopas uitgeskakel uit die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi nadat Spanje in die eerste minuut van beseringstyd 'n doel aangeteken het. En laat ek net gou seker maak in die in die eerste minuut van beseringstyd is dit Mikel Merino wat 'n doel behaal vir Spanje en dit is dan ook die eindtelling op die Dallas stadion, 1 vir Spanje, 0 vir Portugal. Baie dankie vir jou saamkuier. Van Andries, tot 'n volgende geleentheid. Goed gaan.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.